0: 40 personer, og der er brug for, at vi i morgen kan konkludere på, hvorvidt moderaterne vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering, skrev den kongelige undersøger på Facebook i aftes. Men indtil videre har Lars Løkke Rasmussen udtalt sig meget skeptisk, uden helt at afvise ideen. Jens Ringberg, DR's politiske analytiker, regner dog med, at tanken om en blå mindretalsregering nu ryger af bordet.
1: Der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget. Dermed kan Troels Lund Poulsen bede om, at der kommer en ny kongerunde, og den kan bringe Mette Frederiksen igen i spil.
0: 4 personer er blevet anholdt i forbindelse med gårsdagens derby mellem Brøndby og FCK på Brøndby Stadion. Det oplyser Københavns Vestegns Politi til Ritzau. FCK vandt kampen mod rivalerne fra Brøndby 3-1, og ifølge politiet var der en anspændt stemning i og omkring stadion. Alligevel forløb aftenen overordnet roligt, lyder det. FCKs fans blev efter kampen tilbageholdt på stadion i knap en time og blev derefter eskorteret af politiet til Glostrup Stadion. Ja, og det var ikke Glostrup Stadion, men Glostrup Station. Og så et blik på vejret. I morgen først skyet, men senere sol i de fleste steder og temperatur mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michael Rask.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Fredag er udenrigsministerne fra NATO's 32 medlemslande samlet til uformelt udenrigsministerrådsmøde i svenske Helsingborg. De fleste fra allerede i aften samlet til reception, stor middag og møde med kongen på det svenske slot Sofiero. En af dem, der dog glimrede ved sit fravær, var USA's udenrigsminister Marco Rubio. Det fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg.
2: Og det er endnu et af eksemplerne på noget, som fører til dybe panderynker blandt Europas udenrigsminister i NATO-kredsen, fordi man igen og igen kan se en mindre og mindre amerikansk interesse for NATO og for forsvarsalliancen.
1: Marco Rubio ankommer til Helsingborg fredag og deltager i den formelle del af mødet. Men selvom alle ministrene så er samlet, er der stadigvæk en masse emner, der skaber problemer i alliancen, fortæller Ole Ryborg.
2: For det første så skal man diskutere situationen i forhold til Iran og Hormuzstrædet. Amerikanerne er vrede over, at europæerne ikke hjælper til nok med den krig. Men europæerne står fast. De vil gerne hjælpe med at genåbne Hormuzstrædet, hvis der kommer og når der kommer en fredsaftale, men ikke før. De skal også diskutere europæernes øgede forsvarsinvesteringer. Igen et område, hvor europæerne synes, de gør meget, men hvor amerikanerne ikke synes, de gør nok.
1: USA's præsident Donald Trump vil sende yderligere 5.000 amerikanske soldater til Polen. Det skriver han på sit sociale medie Truth Social. Baseret på det succesfulde valg af den nuværende præsident i Polen, Karol Nawrocki, som jeg var så stolt af at støtte og vores forhold til ham, er jeg glad for at kunne meddele, at USA vil sende yderligere 5.000 soldater til Polen, lyder det i opslaget. Tidligere på måneden meddelte Trump, at flere end 5.000 amerikanske soldater skal trækkes hjem fra Tyskland. Det er dog uklart, om det er de samme soldater, der nu sendes til Polen. Efter meldingen om tilbagetrækningen fra Tyskland oplyste den amerikanske hær, at planer om at sende 4.000 soldater til Polen var droppet. Ungarns nye regering vil ændre forfatningen, så en premierminister højst kan sidde 8 år på.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det kan være dyrt, både for kommunekassen og sundhedsvæsenet, når flere og flere bliver overvægtige, især hvis de får følgesygdomme og af den grund ikke kan arbejde. Så nu forsøger Lolland Kommune sig med noget nyt. Igennem 2 år får 100 svært overvægtige borgere gratis vægttabsmedicin og hjælp til træning og sund kost. Målet er, at de kommer til at gå mindre til læge og mere på arbejde. Det forklarer Jan Kanne, der er innovationschef på Sjællands Universitetshospital.
2: Det helt særlige og unikke det er, at vi kører 2-årigt forløb, hvor vi både kombinerer en vægttabsbehandling medicinsk med kost, motion, bevægelse, fællesskab, og dermed forsøger at give de 100 borgere her, der har svær overvægt, en ny start i forhold til sundhed og beskæftigelse.
1: Det er foreløbig den sociale kapitalfond, der betaler for projektet, som Novo Nordisk også er en del af. Først hvis projektet viser sig at være en gevinst for både Lolland Kommune og Region Sjælland, skal de være med til at betale udgifterne. Hver fjerde borger i Lolland Kommune er svært overvægtig. På landsplan er det knap hver femte. Ærkerivalerne FCK og Brøndby tørnede i går sammen på Brøndby Stadion for første gang i 1,5 år med udebanefans på lægterne. Kampen endte 3-1 til FCK, der dermed tager en billet til den europæiske Conference League-kvalifikation. Brøndby fik det ekstra svært, da de efter 67 minutter kom en mand i undertal efter et rødt kort. Det var da også skuffede Brøndby-fans, der forlod stadion.
3: Det er skuffende. Jeg havde virkelig regnet med noget bedre.
4: Det var en god stemning, som du nok kan høre derinde. Hele kampen synes jeg, der var en god stemning.
5: Det var en god kamp, men lidt skuffet.
6: Hvad kan vi sige?
5: Han er ikke så glad.
6: Du er ikke så glad?
7: Dum kamp,
6: siger han. Han vil heller ikke i skole i morgen.
1: Lød det her fra blandt andre Gustav Borgden og Fabio Scalzione, der, som man kunne høre, havde en meget skuffet søn med. 4 personer er blevet anholdt i forbindelse med kampen. Det oplyser Vestegnens politi til Ritzau. Politiet ønskede torsdag aften ikke at oplyse, hvad de anholdte er sigtet for. Mere end 1,5 år efter, at FN godkendte en fredsplan for Gazastriben, er den humanitære situation stadig katastrofal. Det siger organisationerne Oxfam, Save the Children og Refugees International ifølge nyhedsbureauet AFP. FN oplyser samtidig, at mængden af nødhjælp til Gazastriben er faldet markant siden våbenhvilen sidste år. Organisationerne advarer om alvorlig underernæring blandt børn og et sundhedssystem, der er brudt sammen. Og så et blik på vejret. I dag først skyde, men senere sol de fleste steder og temperatur mellem 15 og 20 grader, men ved kyster med pålandsvind noget køligere. Svag til jævn vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Senere i dag er udenrigsministerne fra NATO's 32 medlemslande samlet til uformelt udenrigsministerrådets møde i svenske Helsingborg. De fleste var allerede i aftes samlet til reception, stor middag og møde med kongen på det svenske slot Sofiero. En af dem, der dog glimrede ved sit fravær, var USA's udenrigsminister Marco Rubio. Og det er endnu et eksempel på noget, der fører til dybe panderynker blandt NATO's udenrigsministre. Det fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg.
2: Fordi man igen og igen kan se en mindre og mindre amerikansk interesse for NATO og for forsvarsalliancen.
1: Marco Rubio deltager i dag i den formelle del af mødet, men selvom alle ministerne så er samlet, er der stadigvæk en masse emner, der skaber problemer i alliancen, fortæller Ole Ryborg.
2: For det første så skal man diskutere situationen i forhold til Iran og Hormuzstrædet. Amerikanerne er vrede over, at europæerne ikke hjælper til nok med den krig, men europæerne står fast. De vil gerne hjælpe med at genåbne Hormuzstrædet, hvis der kommer og når der kommer en fredsaftale, men ikke før. De skal også diskutere europæernes øgede forsvarsinvesteringer. Igen et område, hvor europæerne synes, de gør meget, men hvor amerikanerne ikke synes, de gør nok.
1: De første fire private jægere må nu skyde ulve med problematisk adfærd i området ved Oksbøl. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø oplyser, at de har fået 18 ansøgninger og altså givet de første fire jægere tilladelse. De må nu regulere ulve, der kommer inden for 30 meter af mennesker på jord, de selv ejer eller forpagter. Derudover skal man som menneske være fuldt synlig, fortæller Claus Lind Christensen, der er formand for Danmarks Jægerforbund. Ulven skal kunne se, at der er et menneske, så man kan for eksempel ikke sidde oppe i et jagttårn og skyde efter den. For den skal kunne se, at der er et menneske, som den burde blive bange for, siger han. USA's præsident Donald Trump vil sende yderligere 5.000 amerikanske soldater til Polen, det skriver han på sit sociale medie Truth Social. Baseret på det succesfulde valg af den nuværende præsident i Polen, Karol Nawrocki, som jeg var stolt af at støtte og vores forhold til ham, er jeg glad for at kunne meddele, at USA vil sende yderligere 5.000 soldater til Polen, lyder det i opslaget. Tidligere på måneden meddelte Trump, at flere end 5.000 amerikanske soldater skal trækkes hjem fra Tyskland. Det er dog endnu uklart, om det er de samme soldater, der altså skal sendes til Polen. Efter meldingen om tilbagetrækningen fra Tyskland oplyste den amerikanske hær, at planer om at sende 4.000 soldater til Polen var droppet. I dag først skyet, men senere sol de fleste steder og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Svag til jævn vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Noah lagde ud med Det er okay på en fredag morgen med datoen den 22. maj. Og det er egentlig helt okay. Weekenden ligger og lurer i horisonten, men først så er der jo altså lige en fredag, som du skal igennem, og jeg er i sinde og sørger for, at du får den bedst mulige start på din fredag. Og når jeg sådan lige skimmer vores playliste for den næste lille times tid, så bliver jeg bare nødt til at sige, at der er virkelig lagt i kakkelovnen til sådan en ordentlig fredagsbasker her i Morgenklubben. Vi kommer i dag til at strække os helt fra Queen til Alberte, men lige nu og her, der starter vi ud med lidt musik fra det danske bands Søn, der er lidt usikker på det der med at være skabt til at være to. Godmorgen.

Nelly Furtado og James Morrison her sammen på nummeret Broken Strings. 5:15 er klokken, og første skridt ud i vores sådan firetrinsraket, der gerne skulle vække din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Jamen, første trin på den der firetrinsraket, det er at få vækket sjælen. Og det gør vi i dag med en lille køretur ud til et sted, som ligger meget tæt på, hvor jeg befinder mig, nemlig Amager Forbrænding. Det er Carl Emil Petersen, der kører bilen, og altså dermed giver os dagens godmorgen natsang, Amager Forbrænding.

Boyzone og Picture of You. Klokken er 6:05. Hvad siger du til, at vi lige får blodet til at løbe lidt hurtigere rundt i kroppen på dig? Vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter, som i dag er foreslået af Claus. Det var i hvert fald Claus' mail, jeg fik fisket frem fra den store forslagskasse. Og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, morgenklubben og Julie. Jeg kører hver morgen på Holbæk Motorvejen. Jeg arbejder på 37. år i et af landets fængsler. Et job, jeg fortsat holder af. På disse vanlige morgenture får man ofte tænkt diverse hændelser og ens tilværelse igennem, mens musikken kører i baggrunden. De sidste mange år har jeg lyttet til Morgenklubben, et program, som både fremkalder minder og smil. Særligt de store hits fra 80'erne får tankerne til at flyve. Og derfor så vil jeg gerne høre en af mine favoritter fra dengang, nemlig Queen og I Want to Break Free. De bedste morgenhilsner fra Claus. Og Claus, jamen med dit job taget i betragtning, så tænker jeg, at det er en virkelig passende titel til vores kropslige kickstarter. Og jeg ved, at det er et nummer, der virker ikke bare for dig, men også for mig og for rigtig mange andre i morgenklubben. Så her, der får vi altså Claus' forslag til en kropslig kickstarter. Queen, oh, I want to break free.

Claus arbejder på 37. år i et af landets fængsler. Et job, han er rigtig glad for, og turen afsted til arbejde, den bruger han altså sammen med morgenklubben og får lige sådan tænkt hverdagen og livet igennem. Claus havde foreslået dagens kropslige kickstarter Queen og I Want to Break Free. Derfra skal vi videre med lidt musik fra Mathias Ranch. Her er det En stor lykkelig familie.

Nummeret der, 6:08 er klokken. Det er dermed blevet quiztid i morgenklubben. Vi skal have vækket hjernen med en omgang musik, quick quiz. Og spørgsmålet, som vi quizzer med i dag, det er hentet i kategorien 20'erne. Det kunne i princippet også godt være hentet i kategorien dansk musik. Men nu går vi i første omgang med 20'erne, for spørgsmålet det lyder sådan her. Hvilken dansk kunstner har haft hits som Godt Opsvej, Happy Days og Min Bror? Ja, hvad er det for en kunstner, der kan skrive under på følgende numre? Godt Opsvej, Happy Days og Min Bror. Det er dagens musikquiz spørgsmål. Der er et svar, der ligger og venter på dig lige efter Kacey Musgraves og Dry Spell.

Kacey Musgraves fik du her med Dry Spell, og lige før den, der fik du dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som i dag var hentet fra kategorien 20'erne. Det lød sådan her: hvilken dansk kunstner har haft hits som Godtopsvej, Happy Days og Min Bror? Og svaret er, at det har Uro, som i virkeligheden hedder Jeppe Kronbak, og som er født og opvokset på Vestegnen, hvor hans familie faktisk var en del af Pinsekirken. Men familien brød med Pinsekirken, da Jeppe var omkring 13 år. Kort efter, eller sådan et par år efter, så begynder han på Sankt Anne Gymnasium, hvor han udvikler en interesse for musik. Men han skulle lige igennem en hel masse andet, blandt andet et kriminelt fodboldfanmiljø og et stofmisbrug, inden han sådan for alvor sadlede om og fokuserede på musikken. Og siden da, der er det altså blevet til adskillige hits og også nogle virkelig fede samarbejder med blandt andet Suspekt og Mægtes. Men i dag, der synes jeg, vi runder musikquizzen af med sangen Min Bror. Og faktisk, ja, så er Uros egen bror, Victor Kronbak, også musiker. Han laver også musik, og faktisk også under et alias, nemlig under navnet Kops. Men i dag, der var det altså Jeppe Kronbak, eller Uro, det handlede om, så ham får du lige her med Min Bror.

elsker dig. Uro fik du her med min bror, det gjorde du, fordi uro i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi skal også have svar på, hvem det er, der har bestilt dagens hjertestartersang, og ikke mindst, hvem den er bestilt til. Vi finder ud af det hele lige efter Christoffer, ham med gitaren.

Christoffer og ham med gitaren fik du her i morgenklubben, hvor klokken er lige knap og nap 10 minutter i 6. Og dermed så har vi kun lige en enkelt lille ting tilbage. Vi skal have vækket hjerterne med en hjertestartersang. Og det er i dag en hjertestartersang, som er bestilt af Morten, som også underskriver sig som storebror Morten. Og Morten vil gerne sende en hilsen til sin lille søster. Morten skriver sådan her. Godmorgen, Julie. Jeg vil gerne ønske en hjertestartersang til den 22. maj. Det skal være Alberte med lyse nætter. Sangen er til min dejlige lille søster. Kære søster, når jeg tænker på alt, hvad du har været igennem, og du stadig står oprejst, er jeg meget, meget stolt af dig. Selvom jeg er 9 år ældre, så synes jeg, at vi har haft og stadig har et rigtig godt forhold, som vi vedligeholder, og jeg nyder vores alene dage. Far døde, da du var 9 år, og mor døde, da du var 15 år. Begge urimeligt unge, 42 og 47 år. Mors mål var at overleve din konfirmation, og det nåede hun lige. Hun var så glad. Efter det uddannede du dig som frisør og prøvede som selvstændig. Du fandt ud af, at du skulle en anden vej, så du blev uddannet som sygeplejerske, og det trives du godt med i dag. Du står i dag kun 35 år. Gammel, med den bedste mand, man kunne tænke sig, og de 2 dejligste piger på 6 og næsten 3 år. Og nu skal du giftes i morgen. Og vi glæder os meget til den dag, som jeg ved, I har glædet jer meget til. Jeg synes, det er så smukt, at brudebuketten skal lægges ved mors og fars grav. Mette, jeg er sikker på, at mange andre ikke var kommet så langt efter alt det, du har oplevet. Du skal vide, at jeg kender ikke nogen andre, som jeg er så stolt af som dig. Jeg elsker dig. Hilsen, storebror Morten. Og hold da op, det var lige før, at jeg fik en klump i halsen der. Sikke en hilsen at få af sin storebror. Kæmpestort tillykke til Mette, som altså skal giftes i morgen. Og tillykke med at have sådan en fed storebror, som sender sådan en sød hjertestartersang og hilsen til dig. Her, der skal vi selvfølgelig høre det nummer, som Morten har bestilt til sin lille søster Mette. Her, der er det Alberte og lyse nætter.

0: siden af storebror Morten bestilte en hjertestarter-sang til lillesøster Mette, som altså skal giftes i morgen. Morten vil gerne lige sende en hjertestarter-sang afsted til sin seje lillesøster. En hjertestarter-sang, som altså var Alberte og Lyse Nætter. Og hvis der er nogen, som du synes fortjener en hjertestarter-sang, så kan du starte med at sende mig en mail på morgenklubben@dr.dk. Skriv i din mail, hvad det er for et nummer, du gerne vil have spillet som hjertestarter-sang. Hvem er det, der skal have en hilsen? Måske er det bare dig selv, men du skal i hvert fald lige skrive den der hilsen med i din mail. Og så sender du ellers bare hele balladen ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og så forsøger jeg efter bedste evne at passe det ind i den efterhånden meget tæt pakkede hjertestartersangs kalender. Der er, som jeg ofte nævner, rift om datoerne, så det gælder altså med at være tidligt ude. I Mortens tilfælde her, der var han ude et helt år i forvejen for at sikre sig lige præcis datoen i dag. Om lidt, der har jeg sikret mig, at vi får en radioavis, når klokken den bliver 6. Frem mod den, så kan vi lytte til James Bay og Hold Back the River. Og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en fuld fed, fremragende og fantastisk fredag. Og selvfølgelig også en god morgen.
1: Try to keep you close to me. But life got in between.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Det giver nu dybe panderynker, at net igen i går gik ned og stort set stoppede alle kortbetalinger landet over. I 5 timer stod tusindvis af mennesker med afviste betalingskort, og det er som sagt ikke første gang, det sker. For mindre end et år siden, i juli sidste år, skete det samme og skabte blandt andet køkaos ved Storebæltsbroen. Og det er overraskende, at net har problemer 2 gange på så kort tid, lyder det fra Carsten Schurmann, der er professor på IT-universitetet.
2: Det er meget alvorligt, fordi betalingsservice i Danmark, det er kritisk infrastruktur. Det kan være meget, meget uheldigt på nets side, men det kan også være, at de har ikke lært nok fra det sidste gang, og de har ikke kigget på beredskabsplaner, og de har ikke kigget på det her. Men det er svært at sige, fordi vi ved ikke, hvad der er sket.
1: Ja, for selvom net er op og kører igen, har der ikke været nogen klare meldinger om, hvad der helt præcis gik galt. Og ifølge Henrik Sedenmark, der er chef for betalinger i Dansk Erhverv, viser episoden, hvor skrøbelig vores betalingsfundament faktisk er.
3: Når vi står på et relativt spinkelt betalingsfundament, nemlig én aktør, så er der altså en større risiko. Og derfor bør vi jo se på som samfund, om vi har behov for, at der er flere, der kan gå ind og tage over, hvis det er, at vi har et nedbrud. Aktuelt ser man i EU på digitale centralbankpenge. Det kunne jo være, at man også i Danmark skulle se på, om det kunne være en løsning. Men der kunne også være andre muligheder.
1: Ifølge Nets skyldes gårsdagens problemer en intern fejl, men de arbejder stadig på at finde den præcise årsag, oplyser de til DR. Lolland Kommune skal på skrump, helt bogstaveligt. For hvis man kan få 100 svært overvægtige lolliger til at tabe sig, så vil det både lette presset på sundhedsvæsenet og forhåbentlig få flere af dem i arbejde. Det er i hvert fald tanken bag et forsøg, hvor deltagerne får både gratis vægttabsmedicin, hjælp til træning og viden om ernæring i 2 år. Det forklarer Trine Wiege, der er teamleder ved forebyggelse og træning i Lolland Kommune.
4: Det handler jo dels om, at vi får givet dem, der er en del af det her, forhåbentlig et sundere liv på sigt, forhåbentlig også enten får flere i arbejde, eller i hvert fald bibeholder dem i arbejde i et eller andet omfang i længere tid.
1: Projektet er et samarbejde mellem blandt andre Lolland Kommune, Region Sjælland, Novo Nordisk og så den Sociale Kapitalfond, som til at starte med betaler for forsøget. En af deltagerne er førtidspensionist Lena Weiss-Laugesen.
5: Jeg synes, jeg har fået mere glæde i min hverdag, og jeg kan bevæge mig lidt mere, og jeg er ikke så usikker på, hvis der er et eller andet i forbindelse med, når man tager den her sprøjte.
1: Over halvdelen af alle voksne danskere er overvægtige, og næsten hver femte i svær grad. I Lolland Kommune gælder det hver fjerde. Nu må de første private skyde ulve, der har problematisk adfærd i området omkring Oksbøl. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har givet 4 tilladelser, og yderligere 14 venter på at få deres ansøgninger behandlet. Tilladelsen betyder, at jægerne må skyde ulven, hvis den kommer tæt på jord, de selv ejer eller forpagter, fortæller Claus Lind Christensen, der er formand i Danmarks Jægerforbund.
6: Et af de primære vilkår er, at man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
1: Jægerne må altså ikke sidde i et jagttårn eller gemme sig bag noget, når de skyder ulven. For ulven skal kunne se, at der er et menneske, som den burde blive bange for. Og med de regler på plads, så mener Claus Lind Christensen ikke, at der er risiko for at skyde en forkert ulv.
6: Myndighederne har jo via de vilkår her vurderet, hvordan man kan komme nogle af de udfordringer til liv, som man har nede i Oksbøl-området. Og der har de så vurderet at sige, at hvis man er synlig, og det er 30 meter, så, og den bliver stående, så har den ikke en adfærd i det område, man ønsker.
1: Reguleringstilladelserne, der bliver givet til private, gælder kun den næste måned, altså frem til 22. juni. Senere i dag er udenrigsministerne fra NATO's 32 medlemslande samlet til et uformelt udenrigsministerrådsmøde i den svenske by Helsingborg. De fleste var allerede i aftes samlet til en reception, stor middag og møde med den svenske konge på det skånske slot Sofiero lige uden for byen. En af dem, der ikke var der, var USA's udenrigsminister Marco Rubio. Og det er endnu et eksempel på noget, der fører til dybe panderynker blandt NATO's udenrigsminister. Det fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg.
7: Fordi man igen og igen kan se en mindre og mindre amerikansk interesse for NATO og for forsvarsalliancen.
1: Marco Rubio deltager dog senere i dag i den formelle del af mødet. Vi lægger skyet ud i dag, men op ad dagen så skulle det blive til en del sol de fleste steder. Mellem 15 og 20 grader, lidt køligere ved kyster med pålandsvind, og så en bare svag til jævn vind, som kommer fra sydvest og vest.
8: P4. Du lytter

0: Three Nights med Dominic Fike.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Og det er det altså på en fredag, og ikke bare en almindelig fredag.
0: Ej, det er en rigtig sommerhusfredag. Det er en rigtig gå i haven fredag. Det er en rigtig, nu skal vi rigtig have en forlænget weekend fredag.
2: Pinsen står for døren, og det betyder jo så også, at man for de fleste vedkommende kan se frem til endnu mere fri efter den her fredag end normalt. Og det kunne da godt lige give... Man kan sikkert være glad for, at sit arbejde bevares, men det kan da godt være, at det lige giver en lille nyk op på fredagshumøret.
0: Ej, Monik. Især da fordi, at man har lejlighed til at studere Bibelen og gå lidt ekstra i kirke.
2: Det er da det.
0: Fordi hvorfor er det nu, vi holder pinse,
2: jamen,
0: Simon?
2: Jamen, kom. Pinsen er jo Helligåndens show.
0: Ja.
2: Helligånden træder ind fra siden og siger, here I am. Og leverer simpelthen varen, da Jesu disciple skulle lære at forstå alle mulige sprog. Så, Guds og Jesus budskab kunne blive bredt ud. Og det der med sprog, det vender vi jo sådan set tilbage til, når vi skal have en DJ-battle i gang senere her på morgenen.
0: Ja, vi kan godt afsløre, at vi tager langt væk fra de danske kyster.
2: Ja, hvis vi nu kunne få Helligåndens hjælp til at forstå alle mulige sprog, hvilke popsange er det så, der folder sig ud på ny? Vi har altså nogle rigtige bangers med på hylden.
0: Det og meget andet. De næste 4 timer her på P4 Morgen. Hjertelig velkommen indenfor. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Johan G. og Medina med Gemt dit nummer.
1: God morgen, Jolly Krone.
2: God morgen.
1: Hvordan står det til i morgentrafikken her i den nordjyske?
2: Jamen forventeligt, og det jeg havde forventet, det var, at det ville være en rolig og stille fredag, fordi altså, det er jo ikke sådan en særlig fredag, som det har været sådan nogle gange. Så har det været op til en eller anden påske, og så har der været en anden forlænget weekend, eller så har der været lige et hul imellem til en Kristi Himmelfartsdag. Det er en helt almindelig fredag, og hvad er med os? Jeg tror desværre godt, der kan være en lille smule dis nogle steder lige her det første. Jeg sidder og kigger lidt på kameraerne. Det kan også være noget kondens på kameralinserne. Men jeg forventer en rolig morgen. Og lige nu der er der meget roligt. Ingen påkørte dyr, ingen trængsler og ingen uheld.
0: Det er en rigtig pinsefredag, hva'?

0: Wonderwall fik du her med Oasis. Det har været en faktisk lidt sindssyg sports, ikke sommer, men sports forår for mig, fordi jeg er ikke typen, som normalt bliver hængende ved skærmen, når der sådan er almindelige Superliga-kampe eller sådan noget. Men jeg har altså både set 3 hele AGF-kampe den her sæson, fordi det til sidst blev ret spændende at komme til at holde med AGF.
1: Ja.
0: Og derudover, ja, så bliver der lige pludselig også en hel masse på spil for 2 af de helt store kanoner inden for dansk fodbold i aftes. Og den så jeg simpelthen også, og det var fuldstændig stik imod min naturtro. Men
1: hvad, Svaneborg, er du ved at blive fodboldfan?
0: Ja.
1: Du kan lige så godt indrømme
0: det. Jeg øver mig.
1: Du er på vej.
0: Ja. Jeg kan jo godt se, hvorfor det er så skide underholdende.
1: Så har jeg en nyhed til dig.
0: Ja, tak.
1: Der kommer noget til sommer, der hedder VM i fodbold. Og der vil jeg bare sige, det har jeg hørt igennem tiden har givet mange folk gode oplevelser med lige præcis fodbold. Det kan du prøve at se, om det er noget for dig.
0: Ja, jeg har så desværre hørt, at Danmark ikke er med. Jeg overvejer den lige. Prøv at, vi vender lige tilbage til den der, lad os lige kalde det nærmest finalekamp, der var i aftes i dansk fodbold. Men vi tager lige på isen først, ikke?
1: Jo, jamen, det kan vi gøre, fordi så vender vi lige tilbage. For jeg synes nemlig også, den fodboldkamp, og den kunne nemlig en hel masse. Og den var måske også lidt mere spændende og jævnbyrdig, end det var, da Danmarks ishockeylandshold spillede VM-kamp i går mod Slovakiet. Ja, vi var lidt inde på det i går, da vi talte om det, at det var ligesom en kamp, der skulle vise, om Danmark skulle forsøge at komme med blandt de

0: fire bedste i en pulje på 8 hold, og dermed spille kvartfinale.
1: Eller, til VM.
0: Ja, til VM, og det er jo ret fedt, at Danmark igen, det var helt i semifinalen sidste år. Eller om det i den her omgang handlede mere om overlevelse, der må vi nok sige, det ender med at blive det sidste, at som det ser ud nu, så skal Danmark lige sørge for at bevare AVM-billetten også til næste år.
1: Ja, fordi det handler simpelthen om ikke at blive sidst i den der gruppe, fordi så misser man simpelthen AVM. Og det er så det, vi skal kæmpe om ikke at blive nu, efter vi tabte 1-5 til Slovakiet i aftes. Vi har tre modstandere tilbage, tre kampe, som er sådan på papiret nogle af de lidt svagere. Det er Slovenien, det er Norge, og det er Italien.
0: Ja, svagere. Altså på den måde, at der faktisk er en chance for, at Danmark kan vinde kampe. Det kunne være, at jeg synes, det kunne være fedt efter fire nederlag til fire af de større nationer. Det kunne godt være Italien, der helt sikkert skal slås, for de har heller ikke vundet nogen kampe endnu, og de har mødt ringere modstand end Danmark. Norge og Slovenien kunne også være rare at slå, så nu er det ved at være tid for Danmark, at de skal begynde at vinde nogle kampe ved det her VM i ishockey, så de uden problemer selvfølgelig også er med til næste år.
1: Og så lad os tage på grundsværen.
0: Ja.
1: Fordi der var altså stor, jeg kalder det nærmest en finale, fordi det handlede om at komme, det er sådan lidt tabernes finale.
0: Ja, det kan man godt sige.
1: Fordi FCK var jo ikke engang med i, det store mesterskabsspil i år, de var simpelthen nede i nedrykningsspillet. Den del var de så okay med på.
0: Ja, den vandt de.
1: Brøndby overhalede jo lige til aller sidst Viborg.
0: Ja.
1: Og kom altså dermed i spil til at få en europæisk plads i det, der hedder Conference League. Der er Champions League, så er der Europa League, og så er der Conference League.
0: Man
1: så det
0: vil
1: sådan
0: gerne spille i Europa.
1: Ja, det vil.
0: Uanset
1: det betyder lidt penge.
0: Selvfølgelig er Champions League det fedeste, men Conference League er et godt plaster på såret, og der er penge også at hente der. Så derfor FCK mod Brøndby. Eller Brøndby mod FCK var det så, fordi det var på Vestegnen, det blev spillet. Kæmpe kamp i dansk fodbold generelt. Og det lige ved altså svaren.
1: Det skal jeg lige
0: rødt kort, mål, forlænget spilletid.
1: Afbrudt kamp af pyro.
0: Ja, men helt vildt. Og så et mål, der blev annulleret på en, hvad kalder man det, omdiskuteret offside-kendelse.
1: Ja, altså ifølge Brøndby til hænger forkert offside-kendelse, ja. Men det er jo alt efter øjnene, der ser.
0: Præcis.
1: I hvert fald så endte hele 3-1 til FCK, og det betyder, at de er med i Conference League til den næste sæson. Og det betyder så penge på kistebunden til dem, og ærgelseskuffelse og alt muligt andet hos Brøndby.
0: Lige præcis.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der af og til stadig får hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: The Script, The Man Who Can't Be Moved, fik du her.
1: Hjemligt.
0: Ja, det var det. Det var det.
1: Ja, det ikke?
0: Det var det, vi skulle sige.
1: Det var det, vi skulle sige.
0: Der er nyheder.
1: Der er nyheder. Regionale styks. Regionale slagsen om, ja, lige knap 3 minutter. Dem bruger vi selskab med Mille. Nummeret hedder Dagdrømmer.

0: Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Flere danskere vælger at holde ferie i sommerhus, blandt andet her i Nordjylland i år. Hos toppen af Danmark ligger forhåndsbestillingerne 30% foran, og hos udlejningsbyrået Sol & Strand 7% foran.
0: Det er især markant flere danskere, som har booket tidligere, og vi ser gæster, som vi ikke har set før, siger turistdirektør i toppen af Danmark, Nikolaj J. Nissen.
3: Nu er jeg jo fra Nordjylland, så jeg er bange for endnu at tage armene alt for højt op over hovedet. Så lige nu, der glæder vi os med lidt ro i maven.
2: Feriehusudlejernes brancheorganisation har talt med en lang række medlemmer, og herfra er meldingen også positiv for årets sæson, det siger direktør Pernille Kofod Lydolf.
0: Der er flere. Undskyld, vi skal lige simpelthen høre, Pernille.
4: Nu er vi lidt forsigtige med at spå om fremtiden, men skulle vi spå om fremtiden, så tror vi sådan set også på, at vi kan lægge lidt til i forhold til sidste år, og altså gå ud med endnu et rekordår.
0: Og så blev det min tur. Der er flere forklaringer på interessen for danske sommerland i år. Turismeforsker professor Henrik Halkjær ved Aalborg Universitet siger, at det kan skyldes, at vi lever i lidt usikre tider, høje brændstofpriser og at der de senere år har været meget varmt vejr i Middelhavsområdet.
2: Krig, uro og langt mere fokus på droner i hele verden har været rigtig godt for økonomien i en nordjysk virksomhed. My Defense fra Nørresundby, der laver antidronesystemer i hele verden, kom ud af 2025 med et rekordstort overskud på 125 millioner kroner.
0: Til sammenligning tjente de i 2021 lige omkring 1 million kroner. Direktør Dan Hermansen fortæller, at en stor del af forklaringen er, at krigen i Ukraine har ændret behovet for antidronesystemer over hele verden.
5: Hvor de forskellige lande jo så er vågnet op og har fundet ud af, at de har jo rent faktisk brug for udstyr til at beskytte sig imod droner. Både til soldater og til køretøjer og skibe og kritisk infrastruktur og alt muligt andet.
0: Men selvom de mange tjente penge kommer på baggrund af krig og uro i verden, så mener Dan Hermansen ikke, at My Defense er blevet rig på krig.
5: Vi er jo til for at lave beskyttelse og til at redde soldaternes liv. Så på den måde så er det jo det vi arbejder for. Det er vores mission til dagligt.
2: Den gode økonomi kan også mærke på virksomhedens ansatte. I begyndelsen af 2025 havde My Defense 52 medarbejdere. I dag er de 135.
0: Vicedirektøren i det kommunalt eget affaldsselskab Nordværk er nu helt ude af virksomheden efter først at være blevet hjemsendt kort efter påske, det skriver Nordjyske.
2: Fyringen kommer efter afsløring af, at Nordværk har købt konsulentydelser for flere millioner kroner hos et firma, hvor vicedirektøren selv ejer en andel, og hvor hans hustru er partner. Nordværk bekræfter, at der er indgået en fratagelsesaftale efter en potentiel personalesag. Samtidig stoppede selskabet samarbejdet med konsulentfirmaet få dage efter hjemsendelsen.
0: Først skyde, men i løbet af dagen klarer det op, at der kommer sol ved vestkysten. Kan skyene dog blive liggende det meste af dagen, op mellem 13 og 18 grader.
1: Det her er P4 Morgen.

0: Det her, det var altså Better K. I love it, I love it, I love it. Johnny Krone? Nej, han var der simpelthen ikke. Han har også lige skrevet vent i vores chat. Kan vide, om det er, fordi der er en telefon, der ringer. Umiddelbart så var der jo ikke noget for en halv times tid siden i trafikken, som forstyrrede. Så lad os håbe, at det er tilfældet med spørgsmålet om den telefon. Han måske sidder og snakker i lige nu, ændrer billedet, men prøv at høre. Vi holder linjen varm til Johnny Krone, så ser vi, hvad der sker.
1: Vi finder plads til Johnny Krone, og det kan vi eventuelt gøre på den anden side. Mary J. Blige og George Michael med Alice.

0: Ja, vi fader lige lidt her i Mary J. Blige og George Michael med As, fordi der er altså åbenbart ting og sager i trafikken, du kan blive klogere på nu.
1: P4 Trafik, ja, og det er altså en særlig melding til jer, der skal et stykke sydpå af E45 og sydpå så langt som til Aarhus, eller måske ligefrem længere sydpå. Der er altså kø fra før motorvejskrydset Aarhus Nord, og så et godt stykke forbi Aarhus. Det er, fordi en lastbil er havareret ved at blive hjulpet, der holder en skiltevogn, og der er altså spærret højre vognbane, og det er altså et af Aarhus største knudepunkter på det her tidspunkt, så der skal du regne med ekstra køretid. Lige nu sådan en kvarter 20 minutter. Og det er altså en kø, der starter med hårde opbremsninger før motorvejskrydset Aarhus Nord.

0: Adsmed Marriage, Mary J. Blige og George Michael fik du her.
1: Droner fylder mere og mere, og det kan altså i den grad mærkes her i det nordjyske. For eksempel hvis man zoomer ind på antidronevirksomheden My Defense i Nørre Sundby. Et rekordstort overskud. Jeg nævnte lige i et regionalt nyhed, nu nævner vi tallet igen. I 2025 et overskud på 125 millioner kroner.
0: Ja, og det er noget, man skal sammenholde med, hvad de lige tjente i 2021, altså for bare 5 år siden, lige omkring 1 million kroner.
1: Jamen, det er jo noget andet. Det er
0: jeg tør slet ikke at gå ud i, hvad procentuel stigning det er, men i hvert fald så fortæller direktør Dan Hermansen, at en stor del af forklaringen er selvfølgelig, at Ruslands invasion af Ukraine tilbage i 2022 har ændret behovet for antidronesystemer over hele verden.
2: Hvor de forskellige lande jo så er vågnet op og har fundet ud af, at de har jo rent faktisk brug for udstyr til at beskytte sig imod droner, både til soldater og til køretøjer og skibe og kritisk infrastruktur og alt muligt andet. Så hele markedet er blevet meget mere modent i løbet af de sidste 5 år, hvor det til at starte med var det jo primært, kan man sige, specialstyrker og efterretningstjenester, der var vores kundegruppe, og nu er det meget mere generelt, både forsvar og politi og andre myndigheder.
1: Vi har jo flere virksomheder, der er en del af forsvarsklyngen i dansk industri, hvis man kan sige det sådan. Der er mange af dem, også Dan Hermansen her, der understreger, at de her virksomheder, de er altså ikke blevet rige på krig. Det er først og fremmest det, de laver, det er forsvarsmekanismer, forsvarssystemer. Og det er altså også det, som Dan Hermansen slår på, altså at det ikke er på den måde, at man er blevet rig på krig.
2: Vi er jo til for at lave beskyttelse og til at redde soldaternes liv. Så på den måde, så er det jo det, vi arbejder for. Det er vores mission til dagligt. Så det vil sige, det er med den geopolitiske situation, vi har i dag, og alt den uro, der er rundt omkring i verden, så er det jo brug for sådan nogen som os.
0: Ja, jeg er faktisk glad for, at vi har en nordisk virksomhed, som specialiserer sig i lige præcis det her, som ser ud til at være den nærmeste fremtids måde at føre krig på, ja. Nemlig med droner.
1: Og det ligger også i virksomhedsnavn, ikke My Defense. Det er i høj grad forsvarsteknologi, at der er fokus på antidronesystemer, som man har haft succes med. Og det kan altså også mærkes på antallet af medarbejdere. Nu var du lidt inde på en ret voldsom stigning. Den er også ret mærkbar, når det kommer til antal ansatte i virksomheden.
0: Ja, fordi i 2025, der havde My Defense 52 medarbejdere. Her et år senere, der har de altså 135.
1: Så tager man lige en ekstra navnerunde i kantinen, ikke?

0: tilbage til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nudler ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Ja, du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav at undlade at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
5: Hallo. Jeg har ingen kommentar.
4: Ah! Er man selv.

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Vi nærmer os jo en, for nogen, eller mange, en pinseferie, som er sådan en lille kort prequel til den store ferie, som
1: venter
0: lige om hjørnet, sommerferien.
1: Yes.
0: Som jo rigtig, rigtig mange danskere bruger på at få slappet godt af og komme lidt rundt. Men hvor det førhen var rundt i den store hvide verden, så deltes hed Europa, Sydeuropa, ja, så ser vi altså nu en tendens til, at ferien, ja, den foregår altså på vores egen breddegrader, ovenikøbet inden for vores landes grænser. Vi ser mange, der holder ferie i Danmark, og blandt andet bookingerne på sommerhuse, ja, den er altså hos toppen af Danmark, hos toppen af Danmark og Sol og Strand, ret meget markant større i forhold til, hvad den plejer. 30% hos toppen af Danmark, 7% hos Sol og Strand.
1: Ja, og det kommer efter, at vi i går kunne fortælle om rigtig positive meldinger set fra campingpladsejernes øjne om, at der også er der er stor efterspørgsel på at komme på camping i Danmark. Altså, det man vil med på moderne dansk vil kalde staycation, ferie i Danmark. Og det
0: vi tænker lidt, for
1: det er jo interessant.
0: Ja, det er det nemlig, og det er også interessant, hvad årsagen egentlig er til det. Jo, vi har jo selvfølgelig sådan nogle eksperters ord på det. Sådan en turismeforsker for eksempel, han hedder Kalkær ved Aalborg Universitet. Det er sådan noget med, at vi lever i usikre tider. Der er lidt krig og konflikt rundt omkring. Der er også høje brændstofpriser. Det kan gøre det dyrt for eksempel at flyve. Det kan også gøre det dyrt at køre i bil langt væk, især hvis man stadigvæk lever af en benzinbil, som vi er nogen, der gør. Og så har der jo selvfølgelig også de senere år været ret varmt i Sydeuropa, og det har afstedkommet både skovbrande, men det her ustadige vejr har jo også givet en del oversvømmelser. Bare i Sydtyskland har der jo været voldsomme oversvømmelser på grund af klimaforandringer, og det mere voldsomme vejr, vi har.
1: Ja, men en ting er, hvad eksperten siger. Noget andet er, hvad der reelt er årsagen til, at du for eksempel kan lytte og holde ferie i Danmark i år. Det vil vi gerne høre fra dig på en sms.
0: Ja, det vil vi nemlig gerne. 1212 er nummer som altid. Du starter lige med at skrive nord, først laver et mellemrum. Og så forklarer du altså lige os, hvis du er en af dem, som holder ferie i Danmark. Hvorfor gør du det?
1: Ja.
0: Og der behøver altså ikke være nogen stor global mellempolitisk analyse af det hele. Du skal bare fortælle os, hvorfor du holder ferie i Danmark, ja, hvis du er en af dem, der gør det.
1: Så kan du også lige fortælle, hvor du skal holde ferie i Danmark. Så kan vi få det med os.
0: Og så hører vi rigtig gerne fra dig, hvis du skal holde ferie i Nordjylland. Nej, det kan jeg passe ikke. Bare i Danmark.
1: Alt er godt

0: I går stod mange med afviste kreditkort for anden gang på under et år, da Nets havde problemer. Og det er ikke bare ærgerligt, det er både bekymrende og alvorligt. Så lyder det fra flere efter, at Nets i 5 timer i går havde store problemer, der efterlod butikker, restauranter og tusindvis af andre steder med Nets betalingsløsninger tomme. Også i juli 2025 havde Nets et timelangt nedbrud, og det stiller altså både kunder og virksomheder i en skidt situation, det siger Jesper Beinov, der er direktør i SMV Danmark.
1: Det er kæmpe bekymrende, at det sker igen. Vi har jo prøvet det for ikke så forfærdeligt lang tid siden, og man kan sige, at i mellemtiden så har der været alle mulige forberedelser på, at hvis det her det skulle ske igen, jamen så skulle man ruste sig bedre, men nu ser vi, at det sker igen, så vi har jo brug for en grundig redegørelse for, hvad der er sket.
0: Og gårdsdagens problemer kan ses som et tegn på, at det danske betalingssystem med Nets som eneste udbyder er for skrøbeligt. Sådan lyder det fra Henrik Sedenmark, der er chef for betalinger i Dansk Erhverv.
2: Set fra vores side, så er der et behov for, at vi er sikre på, at vi har et andet fundament at stå på, end det relativt spinkle fundament, der er, når der kun er én aktør. Det kunne jo være for eksempel digitalt centralbankpenge, men det kunne også være andre. Heldigvis har vi jo så i Danmark også MobilePay, som jo kører på nogle andre skinner, end Nets gør, og på den måde har vi kunne køre nogle betalinger igennem der.
0: Ifølge Nets skyldes systemnedbruddet en intern fejl. Det vil både være godt for borgernes sundhed, for kommunekassen og for køen hos lægen, hvis flere med svær overvægt får hjælp til at tabe sig. Det er tanken bag et nyt forsøg i Lolland Kommune, hvor 100 borgere nu får gratis vægttabsmedicin og hjælp til træning og sund kost over 2 år. Håbet er, at hvis nogle af de overflødige kilo forsvinder, så skulle det gerne føre til færre lægebesøg og flere arbejdsdage, forklarer Jan Kanne, der er innovationschef på Sjællands Universitetshospital.
3: Det helt særlige og unikke det er, at vi kører et 2-årigt forløb, hvor vi både kombinerer en vægttabsbehandling medicinsk med kost, motion, bevægelse, fællesskab, og dermed forsøger at give de 100 borgere her, der har svær overvægt, en ny start i forhold til sundhed og beskæftigelse.
0: Det er forløbet den sociale kapitalfond, der betaler for projektet, som Novo Nordisk også er en del af. Først hvis det viser sig at kunne betale sig for Lolland Kommune og Region Sjælland, skal de dække en del af udgifterne. Og Trine Wiege, som er teamleder for forebyggelse og træning i Lolland Kommune, håber, at det viser sig at være en god forretning.
4: Så får de måske ikke brug for den samme pleje, de får måske ikke brug for genoptræningsplan, fordi de har et knæ, der er gået i stykker osv. Så der er selvfølgelig også nogle forhåbninger om, at det, at de får et sundere liv, også betyder, at vi ser dem mindre, for nu at gøre det lidt firkantet.
0: Hver 4. borger i Lolland Kommune er svært overvægtig. På landsplan er det knap hver 5. 4 privatpersoner har nu fået tilladelse til at skyde ulve med problematisk adfærd i området omkring Oksbøl. Tilladelsen betyder, at jægerne må skyde ulve, der kommer for tæt på jord, de selv ejer eller forpagter. Men der gælder regler, fortæller Claus Lind Christensen, der er formand i Danmarks Jægerforbund.
5: Et af de primære vilkår er, at man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
0: Debatten om ulve er så heftig, at Claus Lind Christensen anbefaler de medlemmer, der ønsker at tage del i reguleringen, om ikke at stå frem.
5: Det er fuldstændig lovligt, det folk gør. Så bliver de udsat nærmest for trusler, og det vil jeg ikke udsætte vores folk for.
0: Han er dog ikke nervøs for, at jægerne kommer til at skyde forkerte ulve, så længe man følger reglerne.
5: Myndighederne har jo via de vilkår her vurderet, hvordan man kan kom nogle af de udfordringer til liv, som man har nede i Oksbøl-området. Og der har de så vurderet at sige, at hvis man er synlig, og det er 30 meter, så, og den bliver stående, så har den ikke en adfærd i det område, man ønsker.
0: Stemningen var anspændt, men det gik fornuftigt. Sådan lyder det fra politiet ovenpå det københavnske fodboldderby i aftes mellem Brøndby og FCK på Brøndby Stadion. På grund af omfattende uroligheder ved tidligere kampe har det i 1,5 år ikke været tilladt for udholdet at have tilskuere med til de 2 klubbers indbyrdes møder. Men i aftes var de tilbage, og det gik altså nogenlunde, konkluderer politiinspektør Sten Harpsø fra Københavns Vestegns Politi.
6: Vi endte med relativt få anholdte. Der var lidt ølkast mod politiet og nogen, der overtrådte nogle karantæneregler. Men vi undgik jo sådan set til skadekomst og også voldelige konfrontationer, så overordnet set gik det jo fornuftigt.
0: FCK vandt i øvrigt 3-1 efter forlænget spilletid og indløser dermed mulighed for at kvalificere sig til den europæiske turnering Conference League. Vi starter dagen stille og roligt med nogle skyer, men op ad dagen så skulle det så blive til en del sol de fleste steder. Mellem 15 og 20 grader, og så en bare svag til jævn vind, som kommer fra sydvest og vest.
7: Det her er P4. med dig hele vejen.

0: about you.
1: House of Fire med Jonah Blacksmith. De er single aktuelle. De har simpelthen udgivet en ny single natten til i dag.
2: Sådan.
1: Skynd dig ind og hør den.
2: Jamen, det er jo også New Music Friday, som det bliver tituleret fra diverse pladeselskaber og streamingtjenesters side. Så det er bare med at melde sig ind med ny musik. Spændende at høre, om vi også får mulighed for at spille den her på P4.
3: Det her er P4 Morgen.
1: Vi vender lige blikket imod ferie Danmark, fordi det er jo et fantastisk land at holde ferie i. Det synes jeg i hvert fald har spenderet mangt en vinterferie, efterårsferie og sågar også sommerferie inden for landets grænser. Og det er der til synligheden flere og flere, der gør.
2: Jamen, det er jo lige præcis det. Og vi er jo mange, der sætter pris på det her med at holde ferie. Det kan være forskellige årsager. Det har vi spurgt til på sms'en. Jens melder ind med, at han skriver, at jeg holder ferie i Danmark, fordi haven pt. Ikke er tilfredsstillende i forhold til ukrudt. Til den tid, hvor der er sommerferie, går vi fra ikke at være tilfredsstillende til, at der kræves et akut indgreb. Jeg forventer, at det vil tage hele ferien at få haven genoprettet. Og der kan man altså tale om en staycation, for der er noget, der er set til for Jens der.
1: Rigtig dejlig arbejdssommer, selvom at det selvfølgelig er hyggeligt, ofte i hvert fald at gå rundt i haven og nusle.
2: Vi håber på godt vejr, skal vi ikke sige det? Især for Jens.
1: Jakob fra Støvring har også meldt ind. Vi har fået elbiler, jeg elsker at drøne rundt i det danske land. Vi har lige været på sheltertur, om lidt drager vi til Ringenæs. Vi fortsætter godt nok til Helgoland og Hamburg, men generelt så holder vi ferie i Danmark og i Nordeuropa i hvert fald.
2: Vi vil gerne høre fra dig, hvad er årsagen til, hvis du vælger at holde ferie i Danmark, camping, sommerhusferie, nogle af de ting, vi har fokus på. Hvad er så egentlig årsagen? Hvad er begrundelsen for, at det var sådan, det bliver og blev for jeres vedkommende? Send sms til os på 1212, start med nu at lave et mellemrum.

0: Cyril og Ed Sheeran på Camera.
1: Og Jette Krone, vi skal have en opdatering fra den nordjyske trafik. Hvad er der bide på der?
2: Jamen, helt apropos kamera, så kan jeg se, at højre vognbane er igen farbar nede ved Aarhus. Jeg fik jo fortalt, at hvis I var på vej i sydgående retning, sådan en pinse tirsdag her, så skulle I i hvert fald tillægge jer en, ja, næsten 20 minutters ekstra køretid, fordi højre vognbane var spadet i forbindelse med en havareret lastbil. Den er kommet videre. Der er stadigvæk lige en klump af trafik, men altså, du behøver ikke finde andre veje, i hvert fald ikke alternativ for at tro og spare tid. Så vær opmærksom på, at opbremsningen er stadigvæk ved Aarhus Nord, motorvejskrydset i sydgående, men bliv på motorvejen.
0: Og bare lige for, at der ikke er nogen, der går i panik derude og tænker, at vi er alle

0: Jeg fik den besked.
1: Yes. Glædelig jul, Johnny Krone.
0: Ja, lige
1: 70 110. Det er nummeret til Johnny, som sidder klar ved telefonen, uanset om man har styr på dagene eller...
0: Ja, det er lige meget.
1: Det er jo heller ikke det, der er vigtigt. Det er jo, hvordan trafikken den kører. DR.dk/trafik, det er jo det sted, hvor du kan holde dig orienteret om trafiksituationen lige præcis der, hvor du er. Og det kan du selvfølgelig døgnet rundt. Det gælder også trafiktelefonen.

0: Love Story fik du her fra Taylor Swift.
1: Den danske sommer er da dejlig. Bøgeskoven og de gule rapsmarker, selvom de lugter lidt af sure tær, så er det altså bare om at nyde den danske sommer, den dag den er her, skriver Dorte til os på en sms. Tusind tak for den, og det er fordi vi har spurgt til, hvorfor man holder ferie i Danmark. Eksperterne, de har forskellige forklaringsårsager, for eksempel sådan noget som dyrebrændstofpriser og krig i verden og lidt urolig vejr rundt omkring, særligt i Sydeuropa, hvor vi jo ellers plejer at tage hen. Men det ser altså ud til, at vi holder fast i at holde ferie i Danmark i større og større grad. Og det gælder især i sommerhus.
0: Ja, fordi hvor vi går og kunne fortælle om optimisme på diverse campingpladser, så kan vi altså i dag også brede den ud og sige, sommerhusudlejning i Danmark, ja, der er der altså også stor optimisme blandt andet hos Toppen af Danmark, som organisationen hedder. Der ligger forhåndsbestillingerne 30% foran, og hos Sol og Strand 7% foran.
1: Tobias Jækkesen, du er i Blokhus her til morgen, og har altså også fundet en af dem, som

0: der med i den store Danmarks statistik.
1: Fodboldgutterne, de har simpelthen hoppet i bilerne, og så har de kørt til Blokhus. Det er jo dig, Jakob Pedersen, som har taget alle vinderne, og jeg har kørt fra Nørresundby, og så herud for at spille lidt kort og spille lidt golf. Hvorfor lige Blokhus?
2: Ja, det er jo simpelthen efter gennemsøgning af området at finde et hus, der var stort nok til 6 gutter, som gerne vil have deres eget soveværelse. Så blev det Blokhus i år. Sidste år var vi i Hov, ikke? Spiller vi så i Hals Golfklub. Det er ved at blive til lidt en tradition, så...
1: Men,
2: ikke bestemt efter byen her. Det er sådan, hvor det lige der findes noget, der passer.
1: Men hvis vi kigger op, så der er ikke meget sol. Er det ikke sjovere at spille golf, når vejret er godt, og der ikke blæser så meget, som måske som der gør i udlandet for eksempel? Så hvorfor her i Danmark?
2: Jamen, det ved jeg ikke, altså... Sol, det betyder ikke så meget. Der skal helst ikke blæse for mig, så er lidt trist på golfbanen, og det var lidt i går, der var lidt luft. Men altså, vi har spillet golf i udlandet også, og der kan jo lige så godt blæse. Men typiske tysker, og der med tyskerne, der er sjældent, det blæser sådan, så... Men nej, det...
1: Til sommer, så har du fortalt, at der bliver du altså også, det er så også med konen den her gang, hun får lov til at komme med.
2: Ja, hun får med.
1: Og det bliver i Møn, altså i Danmark. Hvorfor ikke udlandet? Hvad har du imod udlandet?
2: Jamen, jeg har ikke noget imod udlandet, men som jeg siger med flyskræk, så flyver vi jo ikke, og efterhånden så gider vi ikke køre så langt mere, så, og der er jo masser af fine steder i Danmark. Nu tager vi Møn og Lolland Falster, det der har vi ikke været, så ser vi, hvordan det ser ud.
1: Får konen lov til at komme med til Blokhus næste gang?
2: Ikke med gutteren i hvert fald. Det holder ikke.
0: Nej, men en lille ferie i Danmark, det kan jeg ikke godt få lov til at komme
3: med. Så holder vi lige tingene adskilt der. Det er sådan det. Det er sådan, det.
0: Der er alle mulige gode grunde til at holde ferie i Danmark. Vi vil selvfølgelig også gerne høre din på sms'en 12.12. Start lige med at skrive nord og fortæl os, hvorfor du eventuelt holder ferie i Danmark. Hvad er fordelene lige præcis ved det? Og så kan vi da også lige nævne, at der er alle mulige gode grunde til at for eksempel at holde pinse i Blokhus?
3: Ja, der er Wind Festival i Blokhus her i weekenden. Farvestrålende drager, folk fra ind- og udlandet kommer til. Så der er altså også noget at kigge på, hvis man tilfældigvis skulle have lavet et sommerhus, eller være på de kanter af andre årsager.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV. Strike the

Madonna med Vogue fik du her. Frem mod de nordiske nyheder. Et lille stykke vind og vejr musik, det hedder den i hvert fald, og det er Tor Farlov.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Tyskerne er stadig i flertal, men feriehusene i sommerlandet vil i år få endnu flere danske besøgende. Hos toppen af Danmark ligger forhåndsbestillingerne på sommerhuse 30% foran sidste år, og hos Sol & Strand med hovedsæde i Blokhus har 7% flere bestilt sommerhus.
2: Markant flere har booket tidligere i år, fortæller administrerende direktør hos Sol & Strand, Per Dam.
3: Jeg tror, vi ser ind i en rigtig fin sæson, hvor der kommer mange gæster til de huse, som vi formidler.
2: Det er især markant flere danskere, som har booket tidligere, og det kan der være gode forklaringer på, siger Per Dam.
3: Det tror jeg, det skal ses i sammenhæng med den verden, vi lever i, som er lidt mere utryg og ustabil. Og typisk ser vi, når der er sådan nogle perioder, så søger man mod det lidt mere nære og det lidt mere trygge, hvor det er lidt lettere at køre dertil og køre tilbage igen.
1: Sol & Strand-direktøren her tør endnu ikke forudsige en ny rekordsæson, men hos feriehusudlejernes brancheorganisation, ja, der er meldingen fra en lang række medlemmer altså også positiv. Det siger direktør her, Pernille Kofod Lydolf.
4: Nu er vi lidt forsigtige med at spå om fremtiden, men skulle vi spå om fremtiden, så tror vi sådan set også på, at vi kan lægge lidt til i forhold til sidste år og altså gå ud med endnu et rekordår.
2: Trods flere danskere i sommerhusene, så er 70% af gæsterne i Sol & Strands huse stadig fra Tyskland.
1: Den grønne trepartsaftale, der skal sørge for mindre forurening fra landbruget, er under pres, og især i trepart Limfjorden er frustrationen stor, det skriver altinget.dk.
2: Her advarer lokale repræsentanter for kommuner, landbrug og naturorganisationer nu om, at tidsplanen er urealistisk, og at opgaven ikke kan nås med de nuværende rammer. Usikkerheden får flere lodsejere til at tøve eller helt trække sig fra projekterne, hvor landbrugsjord skal tages ud af drift. De lokale treparter ønsker nu, at parterne bag aftalen vender tilbage til forhandlingsbordet og justerer tidsplanen.
1: Og så gør en urolig verden med fokus på droner noget rigtig godt for økonomien i forsvarsindustrien. MyDefense fra Nørresundby, der laver anti-dronesystemer, kom ud af 2025 med et rekordstort overskud på 125 millioner kroner.
2: Til sammenligning, der tjente de i 2021 omkring 1 million kroner. Direktør Dan Hermansen fortæller, at en stor del af forklaringen er, at krigen i Ukraine har ændret behovet for antidronesystemer over hele verden.
5: Hvor de forskellige lande jo så er vågnet op og har fundet ud af, at de har jo rent faktisk brug for udstyr til at beskytte sig imod droner. Både til soldater og til køretøjer og skibe og kritisk infrastruktur og alt muligt andet.
1: Og den gode økonomi kan altså også mærkes på antallet af ansatte i virksomheden. I begyndelsen af 2025 havde MyDefense i Nørresundby i alt 52 medarbejdere, og i dag der er virksomheden op på at have ansat 135 ansatte i virksomheden.
2: Det var de nordiske nyheder i denne omgang. Flere igen om en time.
6: Du lytter til P4 Morgen.

0: Out of It med Falula. God morgen, Cecilie Sand Nørholm.
1: God morgen.
0: Vi skal have en vejrudsigt til Nordjylland.
1: Det skal lige nemlig.
0: Og nu skal du lige tage dig i jagt, for vi har en pinseferie forude. Der er Aalborg Karneval i morgen. Der er rigtig meget på spil.
2: Det er meget store forventninger.
0: Så det, du kommer til at sige nu, har rigtig stor betydning for rigtig mange mennesker. Du skal bare vide.
2: Ingen pres.
1: Jeg kan godt høre, at jeg lige skal gøre mig ekstra umage.
0: Ja, tak.
1: Jamen, fredagen den er altså startet lidt gråt ud mange steder. Men der er sol i vente senere i eftermiddag. Der kan godt være sådan lidt havgus, der sådan ligger ude langs kysterne og forstyrrer lidt, men det ændrer altså ikke på, at ind over land i eftermiddag, der kan vi få masser af sol at se. I løbet af lørdag, sådan lidt mere vekslende skyer, og så er jeg ked af at skulle sige det, men der kommer altså lidt byer, sådan snigende ind fra vest, lørdag formiddag. Til gengæld så bliver det en tør og fin start på karnevalet, men man får nok sådan lidt drivende byer hen ad eftermiddagen. Men det er hurtigt overstået, og det bliver ganske, ganske få millimeter, der kommer, det lover jeg.
0: Ja.
1: Så til gengæld så kan jeg måske hjælpe lidt på temperaturen. Ja. Jeg kan godt høre, at det ikke er så imponerende.
2: Ja, det er okay.
1: Ja. I dag der ligger vi på sådan en 16-20 grader. Det er køligt ude ved vestkysten, fordi vi har en vind ind fra vest. Og det har vi sådan set hele weekenden igennem. Lørdag, der når vi altså op på 20 grader allerede i formiddagstimerne, og kan lokalt nå 21-22 grader, sådan især i den østlige del af regionen. Så daler temperaturen lidt på bagkanten af de her byer, men vi har stadigvæk et niveau, der hedder 16-19 grader, og det er også det, der fortsætter ind i søndagen. Så der er altså sol at se, temperaturen kommer fint deropad. Man skal lige huske sin solcreme, hvis man skal ud, især til karneval,
0: og
1: måske også lige et regnslag. Så helt skidt synes jeg ikke, det var.
0: Nej. Altså, tør vi spørge til søndagen og mandagen endnu, eller skal vi bare lade den stille og roligt drive over?
1: Altså, det ser ud til at blive tørvejr. God mulighed for sol. Temperaturerne kan ændre sig lidt, men det ligner, vi ligger sådan et leje på de her 16-18 grader, både søndag og mandag.
0: Okay. Cecilie, rigtig god pinse.
1: Ja. Yeah. Lige måde.

0: Mr. Know It All til The Swims.
1: Ja, Johnny Rune, hvad siger vi til trafikken sådan lige her, hvor det normalvis vil være myldretid?
2: Ja, så siger vi, at hvis det her det er myldretid, så tror jeg, at jeg går ud og tager en kop kaffe, fordi så er det stille og roligt. Ja, ja, det er meget, meget fredeligt ude. Vi har selvfølgelig stadigvæk lige de her knudepunkter med vejarbejde. Hvis du kører i nordgående retning E45 fra Randers til Hobro, så skal du lige vide, at der er lige et stræk sådan cirka midt mellem, eller i hvert fald efter Randers Nord, hvor man lige er nede og kører noget langsommere motorvejshastighed. Det skal du faktisk, for der er 80 km i timen skiltet til nedsat hastighed. Det er i forbindelse med vejarbejde. Men så snart du har passeret det, ja, så går det altså bare rigtig godt hele vejen frem til Svendstrup. Og så er der jo ofte ved den her tid, at der også lige er opbremsninger ved Svendstrup, hvor man er nede og næsten holdt stille. Det er man overhovedet ikke her til morgen, og der er ikke et eneste tillægsminut ned mod tunnelen fra Nørresundby siden.
0: 70 100 110, det er nummer til trafiktelefonen, hvis idyllen ude på vejene pludselig bliver brudt.

0: Vågner i natten, Dodo and the Dodos. Og så, mine damer og herrer.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Ja.
2: Det er pinse, slags i hvert fald. På lørdag, nej, slutter søndag og mandag. Pinsedag og anden pinsedag. Og hvorfor er det nu, vi fejrer pinsemas? 1, 2, 3 nu.
0: Det er den kristne pinsefest, som jo er en fejring af Helligåndens komme, kirkens grundlæggelse i Apostlenes Gerninger, vers 2, kapitel 1, 13, tror jeg. Så der fortælles det i hvert fald, at disciplene, som forsamledes den 50. 20. dag efter påske, de fyldtes da af Helligånden og begyndte at tale i andre tungemål, så alle fremmødte hørte dem tale i deres eget sprog, oversat til almindelig dansk. De kunne lige pludselig fremmedsprog.
2: De kunne lige pludselig forstå hinanden med Helligåndens hjælp. Og det var jo vigtigt for, at man kunne lave en kirke og fortælle om det kristne budskab i hele verden. I dagens DJ Battle, der kanaliserer vi lige Helligånden, eller måske beder vi Helligånden om hjælp til at forstå, hvad pokker de synger om i de bangers, vi har fundet frem. For det forstår vi ikke et klap af.
0: Vi skal simpelthen have hits på udenlandsk, fordi de opstår jo en gang imellem. Det er jo typisk dansk eller engelsk musik, vi spiller her på P4. Men indimellem, så sker der også det, at der kommer lidt fra helt andre kyster, om man så må sige. Simon, vil du ikke lægge for, hvad har du valgt
2: vi
0: i forhold til at
2: skal
0: prøve at komme til sejr?
2: Ja, sådan sprogligt skal vi en tur til Moldova, hvor de jo taler rumænsk. Vi skal høre den her.

0: Ozone med Dragostea din tag, eller som vi sådan med Helligåndens hjælp oversætter det til, kærligheden i lindetræet. Og det er ikke engang løgn. Det er sådan mit bedste Helligånds / Google Translate-agtige bud på, hvad den her sang hedder på originalsproget. Ja. Og det er jo bare et eksempel på, at vi med sprogets evne måske forstår hinanden lidt bedre.
1: Ja, tak. Respekt for det. Vi tager endnu længere væk i mit bud på en vindersang her i DJ Battlen. Vi skal helt om faktisk på den anden side af jorden.

0: Okay.
1: Ja, klassisk banger, du.
0: Det er to virkelig store Volapyk bangers.
1: 2012, der kom den her ud af Gangnam Style. Gangnam, det er en by i Sydkorea, og det er åbenbart sådan en lille rig enklave, hvor jetsettet, de bare fester løs, og det er jo så det, den handler om. Oppa, det er et udtryk for en mand. Altså sådan direkte oversat, er det en henvisning til sådan en, måske en bror, eller sådan en eller anden familiær måde at omtale en mand på. Og Gangnam Style, det er jo så den måde, man så fester på og er på. Altså den meget upper class typen. Ja, det er sådan det, som den her sang, den handler om. I hvert fald, så er spørgsmålet, hvem er os, der får lov til at bryde den her fredag morgens playliste med en sang i tungemål?
0: Ja,
1: på en helt anden måde,
0: simpelthen.
1: Plejer.
0: I Helligåndens ånd, skulle jeg til at sige, hvor vi lige forstår hinanden på tværs af sprog, så skal vi simpelthen have fundet ud af, om det skal være Dragostea din tag med Ozone, så skriver du Nord mellemrum S og sender det til 1212.
1: Hvis du hellere vil høre syg med Gangnam Style, så er det en sms til 1212. Du starter med at skrive M. Ja, nu skal du starte med at skrive Nord, så skriver du et M. Det er meget, meget vigtigt.
0: Sådan.

0: Louis Henderson gør det hele forfra. Vi har omfavnet pinsen i dagens DJ-battle og taget udgangspunkt i den bibelske fortælling om Helligånden, der steg ned fra himlen i ild og fik disciplene til at tale og forstå i andre tungemål.
1: Ja.
0: Derfor så har vi taget langt væk fra Danmark og de engelsksprogede tekster.
1: Ja, hvis vi nu lige skulle kanalisere Helligånden og forstå hinanden, altså uanset sproget, vi synger på, så kunne vi jo passende rigtig forstå Dragos Day af din tag med Ozone, mit bud. Du skriver nord, mellemrum, S, hvis du synes, det er det helt rigtige valg.
0: Hvis du hellere vil høre Gangnam Style fra Sydkorea og Sø, så er det en sms afsted til 1212, der er med at skrive nord, lave et mellemrum og skriv så et M, fordi så er det den, du får lov til at høre i fuld længde lige herinde. Klokken den bliver 8, og der er radioavis. Det er ret lige nu.
1: Det er ret lige. Det er ret lige.
0: Din stemme kan blive afgørende.
1: Sådan.
0: Husk nu.
2: De bærer et voldsomt ansvar.
3: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
2: Og sætter livet på spil for os andre.
4: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
3: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
2: Helt tæt på bomberødderne.
3: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
2: Nu på DRTV.

0: Unwritten med Natasha Bedingfield. Og så... ja.
1: Så er det tid.
2: Det er sjovt. DJ Battle. Som da folk lige fik lov til at tænke over det, så var det slet ikke i tvivl, jo. Det er faktisk... Det endte med at faktisk blive en helt, helt hæderlig og flot sejr til Moldova. Og tænk, det er ikke Moldova, der hiver flest sejre sådan for eksempel i sportens verden. Så ved du hvad, jeg synes, det er fair, at vi skal høre lidt rumænsk og kanalisere den indre helligånd.
0: Jamen, jeg forstår den stadigvæk ikke, uanset hvor meget helligånd, der kommer ned over mig.
2: Men prøv at høre, hvad er det, du ikke forstår? Det er, når de synger nummer nummer je, så er det bare, kommer og du skal ikke fange mig, og i det er sådan noget kærlighedsdrillelej og sådan noget. Og så op i lindetræets kærlighed, det er det, der går start i en tape betyder. Hvad er det, du ikke forstår?
0: Alt. Men du får den. Og tillykke med sejren.
2: Ja, tak.
0: Og du får altså vinderen af dagens DJ Battle. Forstår du, hvem der vil? Frem mod Radioavisen.
2: Tak. Klokken er 8. Tak, ja. Der er med mig en tur.

0: Dragosta Dente på rumænsk fra Moldova, Ozone, fik du altså her dagens DJ Battle vinder. Og det er fuldstændig sindssygt, Simon. Du sidder simultan oversat imens.
1: Ja.
0: Hajduk.
1: Hajduk, det er sådan en rigtig røver. Det er sådan en rigtig baryler. Ham skal du lige passe lidt på. Men han er sød nok, og han vil gerne have give kærlighed.
0: Tillykke med pinsen og armen og alt muligt. Nu er der radiovis klokken 8.
2: Efter at have været godt gammeldags frustreret i går, så undrer mange sig i dag over, at de igen i går måtte stå tilbage ved kassen i supermarkedet uden mulighed for at bruge deres betalingskort, fordi net var gået ned. Gårsdagens 5 timer lange systemnedbrud er nemlig ikke første gang, at der går ged i betalingen. Også sidste sommer var der store problemer med netsystemer, der blandt andet lukkede Storebæltsbroen i flere timer. Derfor er det også meget alvorligt, at den var gal igen i går, siger Jesper Beinov, der er direktør i SMV Danmark, der repræsenterer små og mellemstore virksomheder.
3: Det har jo den betydning, at der er kunder og der er butikker, der står med håret i postkassen. Der er betalinger, der bliver stoppet eller bliver umuliggjort, og der kan også være forbundet tab med det, både for forbrugere og for virksomheder. Så derfor opfordrer vi jo alle til i virkeligheden at få et offline-beredskab, som også Nationalbanken har anbefalet.
2: Ifølge Net var det en intern fejl, der var årsag til problemerne. Men det er stadig uvist, hvad den interne fejl helt konkret var, og hvad den skyldtes. Men ifølge Carsten Schurmann, der er professor på IT-universitetet, burde et systemnedbrud, som det vi så i går, ikke kunne ske så nemt.
4: Så hvis de har ikke gjort deres lektier siden sidste gang, så er det er lidt alvorligt, fordi det er kritisk infrastruktur, det skal ikke ske så nemt. Og derfor er jeg personligt lidt overrasket over, at vi er nu lige præcis den samme situation, som vi har været sidste år i juli måneden.
2: Nets oplyser til det er, at man stadig arbejder på at finde den præcise årsag til gårsdagens problemer. Og så til overvægt. For gratis vægttabsmedicin skal sammen med hjælp til træning og sund kost få svært overvægtige mennesker på Lolland til at gå mindre til lægen og mere på arbejde. Det er målet med et nyt forsøg blandt 100 svært overvægtige, som er stablet på benene af blandt andre Lolland Kommune, Region Sjælland, Novo Nordisk og Den Sociale Kapitalfond. Håbet er, at det ikke bare kan hjælpe på den enkelte sundhed, men også på kommuneøkonomien og køen hos lægen, siger Trine Wiege, der er teamleder for forebyggelse og træning i kommunen.
5: Der er selvfølgelig også nogle forhåbninger om, at det, at de får et sundere liv, også betyder, at vi ser dem mindre, for nu at gøre det lidt firkantet.
2: Reporter Line Jenvald har været med 2 af deltagerne i træningslokalet.
6: 9 sekunder endnu.
7: Der bliver trampet i pedalerne. For fysisk træning er en væsentlig del af forsøget, som Michael Falkland og Lena Weiss-Laugesen har sagt ja til at være en del af i hele 2 år.
8: Jeg har tabt mig. 14,5 kilo fedt, taget 4,3 kilo muskler på.
7: Men mere opsigtsvækkende er det, at de også får vægttabsmedicin helt gratis.
8: Det fede er, at man får al den viden, man gør. Jeg kender folk, som har været på Wegovy, men som har taget det hele på igen. Fordi de ikke har vidst, hvad de skulle gøre efterfølgende.
7: På motionscyklen ved siden af er Lena Weiss-Laugesen enig.
9: Fordi jeg har været på Wegovy en gang før, og der gjorde jeg det selv. Og det kunne jeg slet ikke finde ud af. Altså, jeg glemte at spise mad, men spiste stadig sukker.
7: Men efter de første måneder i det her forsøg, er hun optimistisk, for hun kan mærke, at det virker.
9: Altså, jeg kan gå længere, uden at få smerter i mine ben, og uden at det lammer i benene.
7: Det samme gælder Michael Falkland.
8: Den største forskel ligger vel i mit humør og min selvtillid, tror jeg.
2: I Lolland Kommune er mere end hver fjerde borger svært overvægtig. På landsplan er over halvdelen af voksne danskere overvægtige, og næsten hver femte i svær grad. Der er lagt op til et afgørende møde i regeringsforhandlingerne, når kongelig undersøger Troels Lund Poulsen mødes med Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen kl. 16.30 i eftermiddag. Troels Lund Poulsen skriver på Facebook, at han på mødet kræver et klart svar på, om Lars Løkke Rasmussen vil holde hånden under en VLAG-regering, som venstreformanden foreslog i tirsdags. Og det er der ikke meget, der tyder på, at han vil, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
10: De har i hvert fald ikke flyttet sig meget siden sidst de to var sammen. Og dermed kan det jo blive sidste runde for Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger.
2: Og kongen kan ifølge Jens Ringberg godt begynde at rydde kalenderen, måske allerede i eftermiddag og i aften. For her kan det meget vel være, at han får alle partilederne i Folketinget på besøg til endnu en kongerunde.
10: Det, der kan ske, det er, at hvis Troels Lund Poulsen tager den konklusion, som jeg synes ligger lige for, efter hvad Lars Løkke har sagt indtil nu, hvis han tager den konklusion, at han er kommet til vejs ende som kongelig undersøger, så skal han jo sige til kongen, prøv at indkalde partilederne igen, vi må starte den her proces igen. Men der er spørgsmålet så, hvad sker der så? Og der er det jo igen Lars Løkke Rasmussen, som så eventuelt kan sige, lad Mette Frederiksen få chancen igen.
2: Der er nu blevet brugt 58 dage, 10 timer og 29 minutter på at danne en ny regering. Vi starter dagen stille og roligt med nogle skyer, men op ad dagen så skulle det så blive til en hel del sol de fleste steder. Mellem 15 og 20 grader, lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Og vinden den bliver bare svag til jævn og kommer fra sydvest og vest.

0: Lady Gaga Alejandro.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Jeg håber ikke, at du er bas-forskrækket, eller samba-rytme-forskrækket, eller kostyme-forskrækket, eller tisse i baggård alkohol-forskrækket.
2: Især ikke den her weekend. I bred forstand er det noget, vi skal snakke om måske, men lige præcis den her weekend bliver det særlig udfordrende, for der er Aalborg Karneval, og det er en kæmpe stor begivenhed. Sådan i rundetal 100.000 deltagere regner man med. Og det kan altså også gøre det lidt svært, hvis man har andre arrangementer på beding. For eksempel forsøget med en nystartet håndboldturnering i Nørresundby, Aalborg Håndboldfestival hedder det. Eller hed den. Den er så blevet aflyst, skriver Line her.nu. Lokalmedie, som fortæller, at man simpelthen skriver på Aalborg Håndboldfestivals hjemmeside, at man desværre må aflyse på grund af for få tilmeldte hold. Det er blandt andet sammenfaldet med Aalborg Karneval i denne pinseweekend, der gør, at der simpelthen er for få lokale hold. Man har sådan set rekordstor tilmelding fra udenlandske hold, men her i området,
0: der skal man til karneval.
2: Der skal man bare til karneval. Så ja. Det, der var ikke lidt tid til håndbold. Så det var da lidt synd for Aalborg Håndboldfestival, at det ikke kunne lade sig gøre. Det blev afviklet første gang i pinsedagen sidste år, og der er altså deraf det lidt uheldige kalendersammenfald. Det siger os bare lidt om Aalborg Karneval. Det er altså en event, man ikke skal i gang med.
0: Nej, jeg håber, altså det her pølsepartiet i Lendum, de prøver jo i morgen. Der er pølseparty med fadøl til en 10'er og pølser på grillen og så videre for en 50'er. Og det er altså til fordel for de frivillige i byen i Lendum. De starter kl. 11. Det er jo lige midt i næsten peak optog karnevalsmæssigt.
2: Svært at kombinere så ting.
0: Ja. Jo, men jeg ved godt, hvor jeg tager hen. Ja. Jeg tager til Lendum.
2: Sådan.
0: Det er helt sikkert. Men godt karneval til alle, der nu måtte møde op.
2: Alt andet, der er på plakaten.

0: Sisal fik du her.
1: Og her får du et trafikalt overblik fra Jenny Krone.
2: Ja tak, men altså ligefrem et overblik, det er der nærmest ikke brug for. Jeg vil bare sige, at det er, som sidst nævnt, det er fredeligt derude, der er masser af plads. Vi har ikke hørt om uheld, ikke

0: Hvordan du bedst gebærder dig til karnevalet, så smut lige ind på Nordjyllands Politis Facebook-side. Ikke for at blive formanet og få løftet pegefinger, men de har altså faktisk nogle ret fede hacks. Blandt andet til, hvis din telefon for eksempel bliver væk.
1: Åh, ja. Det kunne godt ske.
0: Der er et rigtigt... Ja, det kan jo ske hele tiden. Ja. I alle mulige andre sammenhænge. Så gå lige ind der og tjek hacket ud. Det er faktisk meget smart og meget, meget simpelt.

0: The Cardigans fik du her med Erase and Rewind.
1: Og så skal vi stille skarpt på sommerlandet en gang til, nærmere bestemt det danske sommerland. Fordi en ferie i sommerhus, det er et hit blandt danskerne, også den her sommer. Sidste år, der slog udlejningen af sommerhuse rekord, og meget tyder på, at niveauet bliver mindst lige så højt i år. Især oplever bureauerne, at flere danskere lejer sommerhus.
0: Jeg siger godmorgen til dig, Nikolaj J. Nissen, altså turistdirektør hos Toppen af Danmark. Du fortæller, bookingerne hos jer ligger altså lige nu omkring 30% foran sidste år. Det er især danskere, der driver den her vækst. Hvad siger du til det? Det markerer, hvad skal man sige, af forventninger for jer?
2: Ja, selvfølgelig er vi rigtig glade for det. Men man skal også lige huske at sige, at det selvfølgelig er et øjebliksbillede. Og lidt af det skyldes også, at sidste år, der blev vores højsæson for alvor booket helt frem i juni måned, som var nærmest rekordsent inden højsæsonen. Så det er ikke et endeligt billede på, hvordan året ender. Men det er en solid fremgang på alene på danskere på 11% i forhold til sidste år. Og det er markant, kan man sige.
0: Ja, hvad siger det dig, at det har været, at, hvad skal man sige, det kan jo gå i stå nu, kan man sige, men hvad siger det dig, at folk har været frem i skoene i forhold til at få booket?
2: Det giver selvfølgelig mere ro i maven. Vi kan langt bedre planlægge. Vi kan sørge for, at vagtplanerne de bliver lagt i lidt bedre tid end sidste år, hvor vi nærmest byggede faldskærmen på vej ned mod jorden. Så det giver os mere ro, og så giver det os også en forhåbning om, at turistsæsonen i år, den kommer til at smitte rigtig godt af på de lokale handlende og attraktionerne rundt i området.
0: Ja, fordi det er jo det næste skridt, det er, hvordan skal I få mest muligt ud af det, hvis det nu viser sig, at det her, det ender

0: med en rigtig god sæson. Hvordan skal I så i den nordiske turismebranche få mest muligt ud af det?
1: Jamen, en af vores opgaver, det er at få sendt dem rigtig godt rundt på tværs af Vendsyssel. Både for at passe på det, vi har, man kan sige, det vi allermest har at miste, og det er den lokale opbakning. Der er 78% af danskerne, der er glade for turismen, og det skal vi virkelig bevare, den opbakning. Så vi sørger for at få sendt dem godt rundt, alle de mange gæster, vi får, så de ikke fylder for meget lige et enkelt sted. Og så sørger vi også for at vise dem så meget af det, der er her, så vi får dem tilbage igen. Fordi så snart vi har dem på besøg, så begynder vi jo allerede at tænke på, hvordan får vi de her mange dejlige gæster på besøg en gang mere.
0: Ja, for det er så mit sidste spørgsmål, apropos det, du siger, at det skal være noget, som man også har lyst til rent lokalt. Der er jo områder af vores landsdel, hvor der er en meget intens turismesæson. Hvordan kan I måske sørge for, eller kan I sådan effektivt gå ind og sige, vi gør noget her for at sikre os, at der fortsat er opbakning til, at der kommer mange turister, og at det ikke bliver sådan et had mod overturisme?
1: Det er noget af det, vi gør rigtig meget for, også i samarbejde med handelsstandsforeningerne og erhvervsforeninger osv. Og noget af det, vi gør, det er for eksempel, når vi får de her store krydstogtgæstskibe på vej eller hertil, så planlægger vi deres ture, så vi får dem sendt rundt, så vi ikke lige har 7.000 gæster på én gang i Skagen. Så får vi dem rundt nord, syd og øst og vest. Ikke så meget nord selvfølgelig, det er højeste grenen. Men rundt i hele Vendsyssel, og det har virkelig haft stor værdi. Og den anden ting, vi gør, det er at samarbejde med butikker og attraktioner osv. om at få dem ud til de rigtige steder, altså, så der også er penge i at få gæsterne på besøg.
2: Nikolaj, der er jo forskellige årsager, alt efter hvilken ekspert man spørger til, hvorfor det egentlig er, vi er begyndt at måske dyrke den her ferie i Danmark mere, blandt andet i sommerhuse. Og der er 1000 forskellige forklaringer. Der er brændstofpriser, der er utryghed osv. osv. Der er også, ifølge vores lyttere, som har skrevet sms'er til os, rapsmarker, og der er diverserede landskaber, og bare det er fede i at drønge rundt på en dansk motorvej i en elbil. Hvad peger du på som årsag til, at vi måske i højere grad holder ferie i Danmark?
1: Jeg tror faktisk, at det, du nævner, det er summen af det hele. Selvfølgelig hører vi meget, når de kontakter os gæsterne og planlægger deres ferie, at brændstofpriserne de er lige i den høje ende, også højere, end vi kan lide. Så økonomien har selvfølgelig en stor faktor i det. Men trygheden og roen har også en kæmpe betydning. Altså, at verden er, som den aldrig har været før, på godt og ondt. Og det at kan holde ferie i et land som Danmark, hvor du netop har rapsmarkerne, du har skoven stille ro, og du har en befolkning, der også er rar og omgængelig, det betyder rigtig meget. Så tryghed og ro trumfer nok en lille smule priserne.
0: Så lyder det fra Nikolaj J. Nissen, turistdirektør hos Toppen af Danmark, der altså ikke er enig om at have store forventninger til årets sæson, og også Feriehus Udlejernes Brancheforening ser muligheder for måske at overgå sidste års rekordsæson.
3: Først der

0: En stor lykkelig familie, Mathias Rank. Der kom jo en fælles mail ud fra dig i går her på redaktionen, Simon, som sætter os alle sammen i arbejde. Ja.
1: Det er sådan noget, der kan skabe rigtig dårlig stemning hen over sommeren.
0: Ja, fordi det handler om konkurrence internt mellem mennesker.
1: Ja.
0: Og i særdeleshed midaldrende mænd, som...
1: Nu bliver du meget stereotyp.
0: Ja, men det, jeg fornemmer bare, at det der uro, den ulmer størst.
1: Ja, det kan godt være det, men der har mest på spil. Det handler om VM i fodbold. Der er simpelthen et VM-spil, som alle kan være med til, og det vil jeg da opfordre til, fordi det er jo lidt sjovere at holde med nogen i hver kamp, når du Danmark desværre ikke er med. Og det kan man jo få mulighed for ved det her spil.
2: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
0: Ja, skynd dig ind og gør det, ligesom os. Så må vi se, hvem der vinder. Vi skal nok lade være med at tage præmien. Altså, vi kan ikke vinde som DR-medarbejder.
1: Nej,
0: altså, bare
1: roligt.
0: Men vi vil gerne spille med.
1: Åbn DR-nyheder-appen, og så nede i bunden, så er der simpelthen en, der hedder VM 2026. Og så kan du finde VM-spillet der, så du er klar. Og så får du lige dine kolleger med, og dine venner og familie og sådan noget, ikke? One, two.

0: Hej, ja, med Outcast fik du her. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Den grønne trepartsaftale, der skal sørge for mindre forurening fra landbruget, er under pres. Arbejdet med at lave frivillige aftaler med landmændene og udtage jord er omfattende. Tidsfristen er i 2027, og endelig realisering i 2030 er ikke realistisk, siger Henrik Dalgaard, der er formand for Trepart Limfjorden.
3: I Limfjorden, hvor vi har 90.000 hektar fordelt på flere hundrede forskellige lavbundsarealer, så tager det bare en rigtig lang tid.
0: Indtil en ny regering er på plads, og er der ingen fungerende minister på området, og usikkerhed om den kommende kvælstofregulering får flere lodsejere til at trække sig fra projekterne, hvor landbrugsjord skal tages ud af drift. Det siger formanden, der efterlyser både bedre vilkår, hvis målene skal nås.
3: Danmarks historiens største arealomlægning, det skal vi jo gøre ordentligt. Vi skal jo ikke tage noget jord ud, som ikke skal tages ud, og vi skal jo tage det rigtige ud, som giver det, som vi ønsker, og som samfundet de ønsker.
2: Så lød altså fra Henrik Dalgaard her hos Danmarks Naturfredningsforening, afviser præsident Maria Reumert Gjerding at udskyde aftalen. De nye krav for kvælstof skal gælde fra 2027, siger hun til Altinget.
0: Flere danskere fravælger flyveturen sydpå og booker sommerhusferie herhjemme. Jakob Pedersen fra Nørresundby er en af dem.
4: Jeg har ikke noget med udlandet, men som jeg siger med flyskræk, så flyver vi jo ikke, og efterhånden så gider vi ikke køre så langt mere, så, og der er jo masser af fine steder i Danmark.
2: Hos Topland Danmark ligger forhåndsbestillingerne på sommerhuse 30% foran sidste år, og hos Sol og Strand med hovedsæde i Blokhus har 7% flere bestilt sommerhus.
0: Markant flere har booket tidligere i år, fortæller administrerende direktør hos Sol og Strand, Per Dam.
5: Jeg tror, vi ser ind i en rigtig fin sæson, hvor der kommer mange gæster til de huse, som vi formidler.
0: Og det er især markant flere danskere, som har booket tidligere, siger Per Dam. Ifølge turismeforsker og professor Henrik Halkær ved Aalborg Universitet, kan det skyldes, at vi lever i lidt usikre tider, højere brændstofpriser og at der de senere år har været meget varmt vejr i Middelhavsområdet.
2: Vicedirektøren i det kommunalt ejede affaldsselskab Nordværk er nu helt ude af virksomheden efter først at være blevet hjemsendt kort efter påske, det skriver Nordjyske.
0: Fyringen kommer efter afsløringer af, at Nordværk har købt konsulentydelser for flere millioner kroner hos et firma, hvor vicedirektøren selv ejer en andel og hvor hans hustru er partner. Nordværk bekræfter, at der er indgået en fratrædelsesaftale efter en potentiel personalesag. Samtidig stoppede selskabets samarbejde med konsulentfirmaet få dage efter hjemsendelsen. Ifølge en juraprofessor, så er vicedirektøren inhabil på grund af hustruens engagement, det skriver Nordjyske.
2: En nordisk vejrudsigt den her fredag, der byder på skydevejr til at starte med. I løbet af dagen dog med opklaring og sol ved vestkysten, kan skyerne dog blive liggende det meste af dagen. Temperaturerne er et sted mellem 13 og 18 grader dag. Vinden bliver lidt til frisk fra vest og sydvest.
6: God morgen med P4.

0: 1000 timer fik du her med Danske Berg.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
3: Ja, DR.dk holder altså på ingen måde pinseferie. Der er masser af lækkert stof til dig derinde, hvis du klikker ind. Jeg har lige snuppet tre historier og gjort lidt ved rubrikkerne. Giv dem lidt clickbait-vibe,
0: yeah,
3: så de kan blive lidt spiselige. Spørgsmålet om jeg har gjort det for meget, sådan at du ikke kan gætte, hvad der ligger bag.
0: Sandsynligvis, men lad os prøve.
2: Nummer 1.
3: Den første, der bliver det råberi. Kan vi stille og roligt blive enige om, at det skal ikke ske, det der?
0: Jeg glæder mig til. Nej, det er lige helt perfekt. Lige passende dosis, synes jeg, men jeg er ikke i nærheden af at gætte historien.
3: Nej, men ved du hvad, så kan jeg fortælle dig, at det handler om cirka det, som mange danske og nordjyske kunder følte i går, da de stod i et supermarked, i en butik, eller måske et alle mulige andre steder, hvor de skulle bruge deres betalingskort.
0: Nets.
3: For Nets var jo altså nede, og det var de i mange timer i går. Det er ikke første gang, det sker. Det er heller ikke første gang, at det sker sådan i et langt, langt tidsrum. Altså mange, mange timer før, der både kommer en årsagsforklaring og en løsning på problemet. Og det er altså noget, som flere eksperter og professorer inden for IT-sikkerhed og Danmarks sikkerhedssystemer i det hele taget er meget, meget skeptiske over for. Blandt andet Carsten Schürmann, som er professor på IT-universitetet. Han overrasker simpelthen, at det her, altså det er kritisk infrastruktur. Mm. Så hvorfor i alverden skal det være ude i, på private hænder og alt muligt?
0: Ja,
3: ja,
0: så spændende, om det får folk til at hæve flere kontanter eller finde andre overveje løsninger, så de ikke er så sårbare.
3: Det er jo i hvert fald det, man opfordrer til. Lige at have lidt kontanter i baghånden, hvis det hele skulle gå ned endnu en gang.
2: Nummer 2.
3: Præster ude med riven. Vi fatter den faktisk ikke.
0: Præster ude med riven. Vi fatter den faktisk ikke. Jeg kunne ikke forestille mig, at det er pinsen. Men jeg ved, at der er nogen, der har lidt udfordringer med, hvad er det nu pinsen er for en højtid.
3: Ja,
0: jeg tror nu, præsterne selv
3: har
0: rimelig godt styr på. Det er jo trods alt kirkens fødselsdag. Det kan ikke gætte.
3: Det er noget, man skal kunne udenad, når man skal konfirmeres, for eksempel. I hvert fald mange skal.
0: Trosbekendelse.
3: Præcis.
0: Ja.
3: Den bliver taget under kærlig behandling i DR-podcasten Hvad ville Jesus have sagt? Det er Anne-Grethe Bjarup-Riis, som er vært på den og har tre præster inde. Og det er på baggrund af et lytterspørgsmål, som undrer sig lidt over den her, altså formuleringer i trosbekendelsen. Og det viser sig, at der er rigtig mange præster, som faktisk heller ikke sådan bryder sig særlig meget om den, fordi den er ikke med udgangspunkt, altså den har ikke ophav i Bibelen. Det er ikke bibelord. Nå. Det er sådan noget, der er sket på nogle kirkelige møder på et tidspunkt.
0: Nogen har sat noget sammen.
3: En 1800 år siden.
0: Det gik i udbud, og så.
3: Ja. Og så blev det lige, altså det var Bibelen jo i princippet jo også,
0: ja, ja,
3: men altså ikke desto mindre. Den hænger dårligt sammen, er der mange præster, der siger. Og det er det, der er flere kapitler om inde i den her long read artikel omkring trosbekendelsen inde på DR.dk. Så du kan selv gå ind og dykke ned i, hvor det er, det bliver problematisk, ja, med den her lange, lange ramse.
2: Nummer 3.
3: Banket gul og blå fucking Minecraft.
0: Minecraft, den satte mig lige et andet sted. Jeg tænkte, sådan gul og blå, så var det måske Brøndby.
3: Ja, men du kan roligt holde fast i det.
0: Godt, ved du hvad, så forstår jeg ikke Minecraft-delen, men så er det noget med Brøndby, der er gul og blå.
3: Det kan jeg så fortælle dig, fordi det var Mads Fryg her, som følger fra Brøndby. Han mødte DR Sporten efter kampen i går, som Brøndby altså tabte til FCK, og dermed missede en plads i Conference League, altså, og dermed mulighed for at spille i Europa. Han siger til DR Sporten, på baggrund af en kendelse fra VAR-rummet, som er en udskilt affære. Det er jo fucking svært job at sidde ude i en vogn og spille Minecraft med linjer. Der er ikke nogen, der kan stole på, at de linjer, de tegner, er korrekte. Fordi det er mennesker, der laver fejl, som jeg laver fejl. Hvorfor jagter vi den perfektion, når perfektion ikke eksisterer?
0: Wow.
3: Siger en svært skuffet Frygkjær.
0: Er du okay, Frygkjær? Skal vi snakke om tingene?
3: Nej, det jeg tror ikke. Jeg tror, vi skal lige lade ham dampe af, og så kan vi komme tilbage.
0: Godt.
1: DR Clickbait.
2: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Enjoy the silence fik du her med Depeche Mode på en morgen, hvor vi taler meget om sommer og sommerhus, ferieaktivitet, alle de ting, der hører med den slags.
1: Og når man siger Nordjylland og turisme og sommeraktiviteter, så kan man ikke komme uden om Skagen. Og der er ofte, eller faktisk altid, liv og glade dage i Skagens gader. Andre er måske sådan lidt mere tilbageholdende med den store lykkeros over det her, altså at mange turister finder vej til Danmarks nordligste punkt. De fastboende i Skagen, de betyder altså starten den her sommer på nogle ulidelige måneder, efter nogens udsagn i hvert fald, hvor høj musik dunker igennem ruderne dagen lang.
0: Erik Wiem, du bor altså i det centrale Skagen. Kan du ikke lige prøve at fortælle os, hvad det er, du oplever nu, når det begynder sådan at summe i Skagen? Hvad er det, der hører med?
2: Jamen, det der er kommet til at høre med, det er, at der spilles musik, og det, var det akustisk musik, så er det sådan set helt i orden. Nej, det er elektronisk musik, og det spilles fra omkring 10 spillesteder eller flere. Og det er bare sådan, at man er i støjhelvede, selvom man bor i udkanten af byen, eller udkanten af centrum. Og det kan høres overalt, og det har noget at gøre med lyden og temperatur og alt sådan noget, det ved I alt om. Men det har aldrig været noget, der var i Skagen. Jo, det kunne da godt være, at der var noget musik om sommeren, men det var akustisk musik.
0: Ja, så den her, hvad skal man sige, udvikling, som du og andre beboere i Skagen beskriver, det er altså nu sådan, at I vifter med et søgsmål i retning af Frederikshavn Kommune. Hvad er det, kommunen ikke gør rigtigt på det her område?
2: Kommunen har jo givet dispensation, og dermed sagt, at de dispenserer for det her over for restauratørerne. Men det er jo en dispensation, der er ulovlig i henhold til miljølovgivningen. Det er der også faldet dom om, så der er ikke noget at komme efter. Og den har, Grøn Trepart faktisk godkendt og sagt, det der, det er en dom, den skal overholdes. Hvad der går galt, det ved vi ikke. Vi kan bare sige sådan, at enten er politikerne blevet forkert informeret. Det håber jeg ikke. Jeg har selv været embedsmand i mange år. Og som embedsmand, der har man kun én pligt. Det er at rådgive politikerne korrekt i deres beslutninger.
0: Der er også den mulighed, jeg skal bare lige høre, ikke, Wiem, her. Der er også den mulighed, at I, der bor i Skagen, hvad skal man sige, sætter pris på, at der kommer liv, der kommer koncerter, I får gratis musik leveret. Der er en by, der lige pludselig virkelig summer om sommeren, efter måske har været stille i vinteren. Hvorfor ikke omfavne det?
2: Den er sådan set ikke stille om vinteren. Der kører det også. Du kan bare ikke være der, når musikken kører til kl. 12 eller længere om aftenen. Du kan ikke sidde ude i din have og bare sidde stille og roligt og høre på fuglene synge. Fordi du er simpelthen omgivet af støjkilder. Og det er jo ikke det, der er meningen med miljølovgivningen. Altså, miljølovgivningen skal man jo overholde. Og var det fiskeindustrien, der udledede for meget affald, jamen så fik de jo straks en bøde.
0: Og så vil vi se, om det er noget, som Frederikshavn Kommune vil rykke på, når I nu hejser det her flag. I hvert fald, Erik Wiem fra Skagen, tusind tak, fordi du var med os her i vores morgenradio.
2: Tak for det.
1: Jens Nygaard fra Danmarksdemokraterne er formand for teknikudvalget i Frederikshavn Kommune, og han er ikke nervøs ved truslen om et sagsanlæg. De kommer bare, det tager jeg fuldstændig med sindsro, siger han altså til TV2 Nord.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre. Men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke i talesætter det her. Vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

Det her, det var Prince, 1999. Og så smutter vi en tur på Louisiana. Det håber Sofie 1998 i hvert fald, at hun vil gøre sammen med kæresten.

0: Senere i dag er udenrigsministerne fra NATO's 32 medlemslande samlet til uformelt udenrigsministerrådsmøde i den svenske by Helsingborg. De fleste var allerede i aften samlet til reception, stor middag og møde med kongen på det svenske slot Sofiero. En af dem, der dog glimrede ved sit fravær, var USA's udenrigsminister Marco Rubio. Og det er endnu et eksempel på noget, der fører til dybe panderynker blandt NATO's udenrigsministre. Det fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg.
1: Fordi man igen og igen kan se en mindre og mindre amerikansk interesse for NATO og for forsvarsalliancen.
0: Marco Rubio deltager dog i dag i den formelle del af mødet. Men selvom alle ministerne så er samlet, er der stadigvæk en masse emner, der skaber problemer i alliancen, fortæller Ole Ryborg.
1: For det første så skal man diskutere situationen i forhold til Iran og Hormuzstrædet. Amerikanerne er vrede over, at europæerne ikke hjælper til nok med den krig, men europæerne står fast. De vil gerne hjælpe med at genåbne Hormuzstrædet, hvis der kommer og når der kommer en fredsaftale, men ikke før. De skal også diskutere europæernes øgede forsvarsinvesteringer. Igen et område, hvor europæerne synes, de gør meget, men hvor amerikanerne ikke synes, de gør nok.
0: Lyder det her fra Ole Ryborg. Og så til det, der gav store frustrationer i går og dybe panderynker i dag. For som du sikkert selv blev lidt ærgerlig over i går, så gik Nets ned og stoppede stort set alle kortbetalinger landet over. I 5 timer stod tusindvis af mennesker med afviste betalingskort. Og det er ikke første gang, det sker. For mindre end et år siden, i juli sidste år, skete det samme og skabte blandt andet køkaos ved Storebæltsbroens betalingsanlæg. Og det er overraskende, at Nets har problemer 2 gange på så kort tid, lyder det fra Carsten Schurmann, der er professor på IT-universitetet.
2: Det er meget alvorligt, fordi betalingsservice i Danmark, det er kritisk infrastruktur. Det kan være meget, meget uheldigt på Nets side, men det kan også være, at de har ikke lært nok fra det sidste gang, og de har ikke kigget på beredskabsplaner, og de har ikke kigget på det her. Men det er svært at sige, fordi vi ved ikke, hvad der er sket.
0: Ja, for selvom Nets er op at køre igen, har der ikke været nogen klare meldinger om, hvad der helt præcis gik galt. Søren Vinge, der er pressechef hos Nets, kan love, at de vil gøre, hvad de kan for, at lignende hændelser ikke finder sted, men kan ikke fortælle, hvad der var den præcise årsag til nedbruddet i går.
3: Nu handler det først og fremmest om stabilisering af driften, og så vil vi lave en grundig analyse, som vi selvfølgelig vil dele med myndighederne og relevante aktører, så vi kan blive klogere på hvad der foregik og hvordan vi kan undgå det igen.
0: Et nyt projekt, der sender 100 borgere på Lolland på vægttabsmedicin og hjælper dem med træning og sund kost over 2 år, bliver kritiseret for at være pseudoforskning. Håbet er, at det vil få dem til at gå mindre til lægen og mere på arbejde, til gavn for dem selv og for samfundsøkonomien. Men det bliver svært at bruge resultaterne til noget, mener professor i forskningsmetoder ved SDU, Carsten Juel Jørgensen.
4: På den måde, det er beskrevet, så vil det ikke være muligt at drage sikre konklusioner om effekterne af det, de gør, desværre. Men der vil være en meget stor risiko for, at man kommer til at konkludere på et alt for løst grundlag, at det her faktisk er effektivt.
0: Udover Lolland Kommune er Novo Nordisk, den sociale kapitalfond og Region Sjælland en del af projektet. Også lektor og praktiserende læge Rasmus Køster Rasmussen er skeptisk over for projektet.
5: Men man kan sikkert bruge det til at sælge mere medicin, vil jeg tro. Og det er måske også det, som jeg synes, der også fremgår af reklamematerialet for projektet, at det står virkelig mange steder i det, at tanken er jo, at det skal skaleres op og udbredes til andre regioner og kommuner.
0: Omvendt mener professor Jens Melgaard, som er leder af Nationalt Center for Overvægt, at der kan komme interessante resultater frem.
6: Den viden, vi kan få, det er jo, hvordan virker den her medicin ude i, hvad jeg vil kalde for den virkelige verden. Man vil se på, jamen, er der færre kontakter til almen praksis? Er der mere, kan man sige, arbejdsduelighed? Man vil se på mange forskellige ting i det her projekt.
0: Siger altså professor Jens Melgaard, som er leder af Nationalt Center for Overvægt. Lægefaglig leder på det Nationale Center for Overvægt, Jens Melgaard, mener omvendt, at det kan give et interessant indblik i, hvilken forskel vægttabsmedicin kan gøre i det, han kalder den virkelige verden. Novo Nordisk afviser, at projektet er markedsføring og understreger, at det er vigtigt at hjælpe folk, der kæmper med svær overvægt, også selvom det her er en ny måde at gøre det på. Der er nogen, der kæmper lidt med nogle skyer, men i løbet af dagen så skulle de fleste få lidt eller nogen sol. Ved Skagerrakkysten kan det dog godt være, at I kommer til at kæmpe forgæves. 15-20 grader, men ved kyster med pålandsvind noget køligere. Og så en svag til jævn vind fra sydvest og vest. Det er Peter Løfvald, der filtrerer nyhedsstrømmen til den ekstrakt, vi kalder radioavisen her til morgen.
7: Det her er P4.

0: Marvin Gaye, Charlie Puth og Meghan Trainor.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Og Marvin Gaye var altså ikke med på nummeret. Det, nummeret hed,
0: ja, det
2: Marvin.
0: Hed Marvin Gaye.
2: Ja, ja, ja, og ja, det okay. Kunne være meget fedt, hvis han var med, men det var så ikke lige muligt, fordi han er død. Så det var så dem.
0: Du vil sige?
2: Ja, nu vi taler om, hvem der har lavet et nummer, og hvorfor. Så synes jeg, vi skal igen vende tilbage til den her weekends helt store begivenhed. Aalborg Karneval, hvor der simpelthen er blevet lavet et decideret karnevalsnummer.
0: Det er Obuster,
2: ja,
0: som han kalder sig. Og det er en kærlighedssang, fordi temaet i år på karnevalet, ja, det er altså kærlighed. Og så har man altså fået forfattet og skrevet og produceret en hel sang, som gerne skulle gjalde ud af diverse, ja, højtalere.
2: Og det er altså i sammenhæng med, at man fra Aalborg Karnevals side altså også gerne vil finde frem til de her historier om alle de, ja, det kunne være ægteskaber eller kærestepar, der ligesom har er begyndt i forbindelse med Aalborg Karneval. Man kunne godt forestille sig, at der var en enkelt eller to, der lige havde fundet hinanden i en baggård. Og så var det så åbenbart så godt, at det kunne blive ved med at være noget. Altså sådan en karnevalskavalkade af kærlighed, er det jo sådan set ude i at lave. Og der, i den sammenhæng kan man jo også godt se det her nummer fra Åbuster, en af de talentfulde nordjyske stjerneskud på musikhimlen.
0: Bag Åbuster, så sidder Martin Buster Bastiansen, ja. Og han er altså fra Aalborg. Og han gider ikke synge på engelsk. Han vil gerne synge på dansk.
2: Ja.
0: Og det gør han altså også lige her, fordi nu får vi den. Kommer du til karneval,
2: jamen,
0: hedder den her sang. Og så ønsker vi Bejles et godt karneval til alle.

0: champagnebrus. Sprit. Ja tak. Det kan man måske få til karneval i morgen. Det var Åh Buster med årets karnevalssang. Den hed, som du måske kunne gætte, Kommer du til karneval? En af de sange, som måske kommer til at blive spillet i morgen, når Aalborg Karneval skal igennem byens gader. 100.000 mennesker forventes at feste i ført kostymer. Og ikke mindst sprit til champagnebrus.
1: Ja.
0: Og hvad der ellers hører sig til.
1: God fest. Vi håber ikke, at det bliver nødvendigt sådan at have brug for kontanter, for eksempel, hvis man skal have provianteret undervejs, fordi der var jo lige et nedbrud i går. Nets havde det svært.
0: Det var et nedbrud, som man mener skyldtes en intern fejl, men vi har ikke sådan fået flere detaljer på det endnu. I hvert fald så er der nu sådan gentaget et stort råd fra alle i prepper-miljøet, at vi altså alle bør have kontanter til mindst et par dages forbrug i skuffen, eller hvor vi nu vil gemme dem hen. I hvert fald sådan lød anbefalingen fra Nationalbanken, da betalingssystemet brød sammen tilbage i juli sidste år. Men, og det kunne man jo så lære i går, der er altså mange, som ikke har lyttet til den anbefaling. Da systemet brød sammen igen i går, der måtte mange forlade butikkerne uden deres varer, fordi de simpelthen ikke kunne bruge deres betalingskort på mobilen eller det fysiske i lommen.
1: Ja, en af dem, der oplevede det på nærmeste hold, det er Anna Christensen, der ejer Blokhus Bageri. Hun undrer sig lidt over kunderne her.
2: Hvorfor have det ikke bare lidt og have lidt i lommen? Hvis det er et eller andet, det sker, og hvis det er et eller andet, det går ned, net det går ned, 2-3 timer eller et eller andet, det er fint nok, men når det er en dag, eller måske det kan gå 1-2. Men ved aldrig, hvor lang tid det før det kommer tilbage.
0: Jeg er fuldstændig på team, Anna. Prøv her, jeg forstår ikke, at man siger, nej, det skal jeg bare ikke have. Altså helt ærligt, undskyld mig.
1: Ja, nu kommer du til at lide gammel.
0: Jamen det ved jeg godt, men jeg har x antal kroner liggende i en lille æske derhjemme.
1: Syet ind i hovedpuden.
0: Ja, jeg gider ikke lige sige nærmere bestemt, hvor det er henne. Det er ikke mange penge, men det er nok til, at vi lige kan klare os. Og det, altså helt seriøst, hvorfor har man det ikke? Det er jo ikke besværligt, hvis man alligevel har man til at stå på konto.
1: Jo, jeg kan godt melde mig på det hold, der synes, det er lidt besværligt med de her kontanter. Jeg ved i hvert fald, jeg har hørt fra tandfeen hjemme hos os, at det nogle gange kan være en udfordring.
0: Det er også samme årsag, ja, at jeg også har det. Ja, okay, ja, godt. Ja, godt.

0: kontanter i lommen?
1: Jamen, der er ingen problem, det er bare nemmere. Altså, nu er man jo efterhånden, så man ikke har tegnebog mere. Man har sit kørekort, og man har det hele på mobilen. Så, ja, ja. Så det er bare nemt at ikke have at rende rundt med en stor tegnebog, der er fyldt med kontanter.
2: Ja. Nu er jeg lige gammel igen.
3: Ja, det er
2: jeg har altså også både fysisk kørekort, fysisk alt muligt andet, fordi jeg tør altså ikke satse 100% på det der digitale noget.
3: Det der med teknologi.
2: Og jeg er ikke engang fyldt 40.
3: Nej, ja, det er jo imponerende egentlig, at du kan blive ved med at holde dig under den grænse, når du er 80 indvendig. Men når vi nu kigger på det jo handler måske også om teknologien, at det er så smart, at vi har det hele samlet. Indtil det ikke virker.
2: Jamen, det er det også, og det er nemlig lige præcis, indtil det ikke virker. Flere organisationer og eksperter, de kritiserer Nets efter det her store nedbrud. Det er ikke bare 10 minutter eller en halv time, men det er flere timer, og det skulle altså ikke ske med en virksomhed, der står for kritisk infrastruktur, siger professor Carsten Schymann fra IT-universitetet.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med Minichang.
2: Børste skal sove. Godnat, mave. Godnat, næs. Godnat, nums. Godnat, ører.
3: Minichang, mest for de mindste.

0: The Sweet Escape var det her fra Gwen Stefani og Aljavne Dimala Burger Time Time Puro Nakalululu Badara Akon Tiam.
1: Masser okay, hvis I skulle være bekymrede derude. Det er simpelthen bare Akons fulde navn, vi ved et tilfælde fandt på Wikipedia. Det er en fristil af en anden verden.
0: Det skal der lige
1: eller nogen, der har sat sig på tastaturet.
0: Jeg tror, det var fint nok, at han bare valgte lidt af dem. Altså, Akon.
1: Akon, ja. Det er sagt på vegne af alle radioværter i hele verden. Tak for det.

0: Feels Like I'm Falling in Love fik du her fra Coldplay.
1: Inden de regionale nyheder får du et nummer med Ella Langley. Sådan lidt i den semi-folkede genre. Be Her hedder det.

0: Ella Langley her. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Når sommeren kommer, ja, så spiller musikken igen i Skagen, men hvis Frederikshavn Kommune ikke griber ind og sørger for, at der bliver skruet ned, ja, så er en gruppe støjramte naboer i Skagen klar til at hive kommunen i retten.
0: Erik Vium, der bor i det centrale Skagen, har i årevis kæmpet for at få dæmpet musikken fra de mange spillesteder og restaurationer i byen.
3: Var det akustisk musik, så var det sådan set helt i orden. Nej, det er elektronisk musik, og det spilles fra omkring 10 spillesteder eller flere. Man er i støjhelvede, selvom man bor i udkanten af byen.
0: Erik Vium og de øvrige beboere har utallige gange beskyldt Frederikshavn Kommune for ikke at have ført ordentligt tilsyn, og nu vil man altså derfor true kommunen med en retssag, det skriver TV2 Nord.
3: Kommunen har jo givet dispensation, men det er jo en dispensation, der er ulovlig i henhold til miljølovgivningen. Det er der også faldet dom om. Hvad der går galt, det ved vi ikke.
2: Frederikshavn Kommune modtog sidste år 16 klager over for høj musik fra 7 forskellige restaurationer.
0: Den grønne trepartsaftale er under pres, og især trepart Limfjorden er frustreret. Her advarer lokale repræsentanter for kommuner, landbrug og naturorganisationer om, at tidsplanen er urealistisk, og at opgaven ikke kan nås med de nuværende rammer.
2: Ifølge et referat fra trepartens seneste møde er der, citat, presserende behov for en forventningsafstemning med en kommende minister. Usikkerhed om den kommende kvælstofregulering får samtidig flere lodsejere til at tøve eller helt trække sig fra projekterne, hvor landbrugsjord altså skal tages helt ud af drift. Formanden for trepart Limfjorden, Henrik Dalgaard, han efterlyser et reality-check af opgaven og bedre vilkår, hvis målene skal nås.
0: Tyskerne er stadig i flertal, men feriehusene i sommerlandet vil i år få endnu flere danske besøgende. Hos Toppen af Danmark ligger forhåndsbestillingerne på sommerhuset 30% foran sidste år, og hos Sol og Strand med hovedsæde i Blokhus har 7% flere bestilt sommerhus.
2: Og det er altså markant flere, der har booket tidligere i år, fortæller administrerende direktør hos Sol og Strand, Per Dam.
4: Jeg tror, vi ser ind i en rigtig fin sæson, hvor der kommer mange gæster til de huse, som vi formidler.
2: Det er især markant flere danske turister, der har booket tidligere, og det kan der være flere gode forklaringer på, siger Per Dam.
4: Det tror jeg, det skal ses i sammenhæng med den verden, vi lever i, som er lidt mere utryg og ustabil. Og typisk ser vi, når der er sådan nogle perioder, så søger man mod det lidt mere nære og det lidt mere trygge, hvor det er lidt lettere at køre dertil og køre tilbage igen.
0: Sol- og Stranddirektøren tør endnu ikke forudsige en ny rekordsæson, men hos feriehusudlejernes brancheorganisation, der er meldingen fra en lang række medlemmer også positiv, det siger direktør Pernille Kofod Lydolf.
2: Jeg så håber en skyet fredag i det nordjyske, også med mere sol i løbet af dagen. Ved vestkysten kan skyerne dog blive liggende det meste af dagen, op mellem 13 og 18 grader.
5: Det her

0: could fall so.
1: Fall So Hard fik du her fra Christoffer.
2: Kaja, hvordan ser det ud i det nordiske sådan formiddagstrafik? Det kan vi godt begynde at kalde det nu.
3: Det kan vi godt. Det har i hvert fald været en rigtig fin afrunding på morgenen herinde i trafikken, og det ser også ud til at blive en fredelig start på formiddagen. Jeg har i hvert fald ikke fået nogen opkald om hverken uheld eller tabte sager ude på vejene, så alt tyder på, at der bliver kørt rigtig pænt. Vi er her som altid på 70 100 110.

0: Drive Safe, Miles Smith og Niall Horan. Jeg står faktisk over for at skulle købe nogle nye hovedtelefoner. Dem, jeg havde, de er gået sådan lidt i stykker. Lyden er blevet dårlig i dem. En ting ved jeg. Det skal være nogen, som jeg ikke, du ved, putter ind i ørerne, som dem, jeg har haft. Altså okay. Sådan nogle earplugs. Fordi det jeg synes, jeg føler mig som en stor osteklokke, når jeg er på.
1: Alright.
0: Det skal være sådan nogle udenpå.
1: Ja, ligesom sådan et headset, du faktisk er på nu.
0: Ja,
1: det,
0: faktisk.
1: Det er kun mig, der kan se det. Men det har du, og de slutter tæt rundt om øret, men er altså også med ledning.
0: Ja, men det kan jeg så forstå, at det må det faktisk gerne være. Jeg troede jo egentlig, jeg skulle ud og have et Bluetooth-sæt hovedtelefoner, eller sådan et eller andet den stil. Men nej, jeg skal have med ledning, hvis jeg skal i hvert fald være med på moden.
1: Ja, det er jo ikke, fordi nogen af os to kan prale af at være det sådan helt generelt. Så vi læner os lidt op af, hvad sådan nogle smarte typer gør, og hvordan de fremstår, når de går på gaden. Og der ser det ud til, kan vi forstå, at ledningen er tilbage.
0: I hvert fald, hvis man spørger de kendte og smarte, blandt andre Harry Styles og skuespillerne Jacob Elordi og Zoe Kravitz, som er blevet fotograferet med den hvide, klassiske ledning fra før 2016, altså fra før Apple droppede deres jackstick i deres iPhones.
1: Vi talte jo lidt om det der med netnedbruddet, og du var jo meget på et team, sørgende for at have kontanter, og der er også andre, der siger, jamen det er jo så smart med teknologien, du har det hele. Bortset fra, hvis teknologien ikke virker.
0: For eksempel
1: det,
0: Bluetooth.
1: Ja, for eksempel. Det er jo lidt virkeligheden det samme her, ikke? At der simpelthen, antager jeg, har været mange dårlige episoder med, at der enten ikke har været strøm på, eller at den ikke har kunne connecte, eller hvad det nu kan have været galt. Og så vælger man simpelthen at gå tilbage til en god gammeldags ledning, du.
0: Det er i hvert fald en af forklaringerne. Derudover så er der også sådan noget, noget med, at de unge, siger jeg igen, som gammelfar.
1: Med stor afstand til.
0: Altså generation Z og generation Alpha.
1: De, hvad hedder det, Alpha?
0: Ja, det hedder det. Det er helt unge. Ja. De er sgu ikke imponeret over, at man kan tale med sit køleskab og alt muligt andet smart teknologi. Altså, de er ligesom bare vokset op med, at det er sådan, det er.
1: Ja.
0: Så de kan godt tillade sig at shoppe lidt rundt i nostalgien, og så simpelthen sige, nej, sådan her gjorde de i de gamle dage, da man kunne høre med en ledning. Og så har de altså taget det pæs på sig, og så synes de, at det er super, super smart. Man mærker det altså også i salget rundt omkring, blandt andet i Power butikker, hvor at salget er steget med 20% af de... Nej, undskyld, det er 35% med ledning mod de trådløse, som kun er steget med 20%.
1: No.
0: Og i Humac butikkerne, altså Nordens største Apple-forhandlere, ja, der melder man simpelthen udsolgt med de her ledningshovedtelefoner, fordi de er blevet så populære.
1: Jeg tror da lige, jeg skal hjem i skabet og se, hvad vi kan grave frem. Det kunne være, du kaster en lille mønt af sig.
0: Ja, problemet er, at det, du kan grave frem, det er jo så med jackstick, og det er der altså stadigvæk ikke. Nå, så det skal være de der converter-ting, altså med et lightning eller USB-C-stik. Så
1: så røg den business. Tak.
0: Ej, du kan sikkert... Det er også begyndt med noget Walkman rundt omkring, kunne jeg se. Det er så
1: sådan. Ja. Der er muligheder.

0: August Højen kaster mig ud i. Morgens
1: moment. På en morgen, hvor vi har talt en del om sommerferievalg eller ferievalg, i nu hvor det begynder at smage af sommer, vi i går kunne vi fortælle, at mange campingpladser er meget positive over for udsigten til at få masser af dejlige gæster ind. Mange danskere. Og i dag der er det altså også sommerhusbranchen, der byder ind og siger, det tyder simpelthen på, at folk gerne vil holde ferie i Danmark.
0: Ja, hos udlejningsbyrået Toppen af Danmark, der oplever man altså, at man er 30% foran sidste år, når det gælder bookinger af sommerhus. Og det er som sagt især danskere, som gerne vil blive i Danmark og holde ferie. Og det skaber jo glæde, men også noget travlhed hos Nikolaj Nissen og hans kolleger. Han er turistdirektør hos Toppen af Danmark. Nu kigger de så ind i en sommer, hvor de godt ved, at der bliver lidt ekstra tryk på det hele, fordi de altså allerede er foran på nuværende tidspunkt. Men det har så den fordel, at de godt sådan nogenlunde kan planlægge sig ud af det i god tid, modsat sidste år.
2: Det giver selvfølgelig mere ro i maven. Vi kan langt bedre planlægge. Vi kan sørge for, at vagtplanerne de bliver lagt i lidt bedre tid end sidste år, hvor vi nærmest byggede faldskærmen på vej ned mod jorden. Så det giver os mere ro, og så giver det os også en forhåbning om, at turistsæsonen i år den kommer til at smitte rigtig godt af på de lokale handlende og attraktionerne rundt i området.
1: Det lyder heller ikke rart at skulle bygge en faldskærm på vej ned mod jorden. Og det kan jo blive nødvendigt, hvis man er tilpas tidspresset, som det var sidste år, da bookingerne kom meget sent. Det giver altså muligheder, at folk allerede nu begynder at tilkendegive i stor stil, at de gerne vil holde ferie. For eksempel på Toppen af Danmark.
0: Vi spurgte flere eksperter, hvorfor de tror, at man gerne vil holde ferie i Danmark i stigende grad. Det gælder både på campingpladser og i sommerhuse. Og der er flere, der peger på sådan noget som stigende brændstofpriser, vildt vejr i Sydeuropa, altså også meget varmt vejr generelt, og så også krig og kriser sådan rundt omkring i den store hvide verden, som gør det hele sådan lidt mere usikkert og ustabilt. Og der er Nissen altså også, altså Nikolaj Nissen, også fuldstændig med på den vogn. Trygheden, det er noget, der fylder rigtig meget hos gæsterne.
1: Ja, så må vi se, om de tager de melder om fra en bred kant, nu også bliver fuldt op, at det ender med at blive en stor sommer for det nordjyske turismeerhverv.

0: De første kærester på månen, var det her fra TV2. Der er dem, der mener, at regeringsforhandlingerne, de igangværende, de er også er fuldstændig på månen, fordi der sker ikke rigtig noget. Spørgsmålet er, om der sker noget i dag. I dag kl. 16.30, der skal Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne mødes med Truls Lund Poulsen fra Venstre. Det er jo Truls Lund Poulsen, som har lagt op til en mindretalsregering, en VLAK-regering, Venstre, Liberale Alliance og Konservative. Spørgsmålet er, om Lars Løkke Rasmussen kan støtte den, eller i hvert fald ikke stille sig imod den. Det er jo det, vi kan arbejde med i Danmark. Negativ parlamentarisme. Han har været lidt vævende, Lars Løkke. Yeah. De har talt med dem begge to her til morgen, vores kolleger, der hvor de nu befinder sig. Lars Løkke, han er i Sverige til en NATO-møde, og Truls Lund Poulsen, han er på Christiansborg til et andet møde med en mand i uniform. Jeg ved ikke lige, hvad det skulle handle om, men han er i hvert fald der. Ja. De siger begge to ikke noget som helst.
1: Ja, vi får rig lejlighed til at tale senere i dag, siger Truls Lund Poulsen og går videre. Og så bekræfter Lars Løkke Rasmussen, ja, det er helt rigtigt, vi skal mødes kl. 16.30. Og så siger han i øvrigt også, så det får vi rig lejlighed til at vende tilbage til. Det er ikke en rig lejlighed.
0: Ja, god koordinering.
1: Til at tale om politik
0: vi
1: og regering.
0: Vi bliver meget mere kloge på, hvad der kommer til at ske efter kl. 16.30 i eftermiddag.

0: Lucas Graham to know a girl.
1: Så er vi klar til fredag, weekends pinse. Og pinse. Er det ikke bare at sige, have en rigtig god dag?
0: Jo, det er i særdeleshed. Ja. Ha' en rigtig god pinse, forlænget weekend. Til dig, nu må jeg have sådan en. Bad timing med Ola, får du frem til radioavisen. Ja.

0: Det er ikke bare ærgerligt, men decideret bekymrende, at mange for anden gang på under et år i går stod med afviste kreditkort på grund af et nedbrud i Nets. Det duer ikke for butikker og restauranter, siger Jesper Beinov, der er direktør i SMV Danmark.
1: Det er kæmpe bekymrende, at det sker igen. Vi har jo prøvet det for ikke så forfærdeligt lang tid siden. Og man kan sige, at i mellemtiden så har der været alle mulige forberedelser på, at hvis det her det skulle ske igen, jamen så skulle man ruste sig bedre. Men nu ser vi, at det sker igen, så vi har jo brug for en grundig redegørelse for, hvad der er sket.
0: Og gårsdagens problemer kan ses som et tegn på, at det danske betalingssystem med net som eneste udbyder er for skrøbeligt. Sådan lyder det fra Henrik Sedenmark, der er chef for betalinger i Dansk Erhverv.
2: Set fra vores side, så er der et behov for, at vi er sikre på, at vi har et andet fundament at stå på, end det relativt spinkle fundament, der er, når der kun er én aktør. Det kunne jo være for eksempel digitalt centralbankpenge, men det kunne også være andre.
0: Ifølge Net skyldtes systemnedbruddet en intern fejl, men arbejder stadig på at finde den præcise årsag til problemet. Fire privatpersoner har nu fået tilladelse til at skyde ulve med problematisk adfærd i området omkring Oksbøl. Tilladelsen betyder, at jægerne må skyde ulve, der kommer for tæt på jord, som de selv ejer eller forpagter. Men der er regler for det, siger Claus Lind Christensen, der er formand for Danmarks Jægerforbund.
3: Et af de primære vilkår er, at man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
0: Debatten om ulve er så heftig, at Claus Lind Christensen anbefaler de medlemmer, der ønsker at tage del i reguleringen, ikke at stå frem.
3: Det er fuldstændig lovligt, det folk gør. Så bliver de udsat nærmest for trusler, og det vil jeg ikke udsætte vores folk for.
0: Han er ikke nervøs for, at jægerne kommer til at skyde forkerte ulve, så længe de følger reglerne.
3: Myndighederne har jo via de vilkår her vurderet, hvordan man kan komme nogle af de udfordringer til liv, som man har nede i Oksbøl-området. Og der har de så vurderet at sige, at hvis man er synlig, og det er 30 meter, så, og den bliver stående, så har den ikke en adfærd i det område, man ønsker.
0: Statens Museum for Kunst har fået tre Hammershøi-malerier foræret. Det er boet efter arkitekt Henning Larsen, der døde i 2013, der har doneret dem. Museumsdirektør Astrid Lacour betegner det som en fornem donation. Vilhelm Hammershøi var en af de fremmeste kunstnere i slutningen af det 19. århundrede og begyndelsen af det 20. Og hans berømmelse er nået længere ud over landets grænser end nogen anden dansk malers. Det er tre vigtige værker, og det hører til sjældenhederne at modtage Hammershøi-malerier, som er stærkt eftertragtet internationalt, siger Astrid Lacour. Så er vi nået frem til en vejrudsigt. Op ad dagen kommer der lidt eller nogen sol de fleste steder. Men ved Skagerrak kan skyerne blive liggende. Mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest.
4: Det her
5: er P4.
4: Med dig hele vejen.

0: pynte.
1: Ja, så er ventetiden over, Rasmus.
2: Nej, den var god.
1: Ja, tak. Fordi den her fredag formiddag kommer til at handle ret meget om ventetid. Om alle de der ting, vi alle sammen går og venter på. Store som små ting.
2: Ja, ja, det kan jo være det weekend lige om lidt. Det kan også være den næste ferie måske. Det kan også være en pakke, du har bestilt, du går og venter på og tænker, kan jeg vide, hvor den bliver af?
1: Ja,
2: den måtte da godt snart indfinde sig.
1: Det kan også være i lidt større ting, måske en ny nyere.
2: Ja.
1: Altså.
2: Ja, jamen, der er jo plads til det hele.
1: Så hvad venter du på? Hvor længe har du ventet? Det er noget af det, vi skal tale rigtig meget om i dag.
2: Ja, og det der med, hvor længe du har ventet, det er faktisk en lidt vigtig detalje, man lige får med, når man melder ind. Fordi det kommer til at kunne spille en ret stor rolle senere i dagens program.
1: Ja, fordi vi får besøg af Mohammed. Mange kender ham nok for at være med i både Vild med Dans og Spillet på TV2, og naturligvis også her fra playlisten på B4, hvor de fleste nok bedre kender ham under navnet Skins.
2: Ja, og han er nemlig aktuel med en ny sang, der hedder Hvad venter vi på?
1: Ja, hallo. Så bandt vi lige sådan en lille sløjfe.
2: Der er som altid også vores frokostdong. Der melder du jo bare ind, når du jager tandsættet ned i en form for frokostanretning.
1: Ja, det behøver jo ikke være fint og fornemt. Det er du jo et klasse eksempel på. Nu har du de seneste 4 dage spist rugbrødsmadder med oksespejepølse.
2: Ja, tak. Der skal bare noget benzin på tanken, du.
1: Ja, men skriv herind til os, hvad frokostmenuen består af, hvem du er, hvor du er, enten i en sms eller i DR-lyd. Altså, så snart du sætter tænderne i din frokost.
2: Lige præcis. Så velbekomme og velkommen indenfor.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i talebog.

0: Der er mange ting, man kan gå og vente på, og alle sammen, også i vores lille andedam, går jo og venter lidt på en ny regering. Hvor længe tror du efterhånden, vi har ventet på det, Louise?
1: Er vi oppe på sådan noget, er det 56 dage eller sådan noget?
0: Faktisk meget godt skud. Inde på vores liveblog inde på DR.dk, der står der, at vi nu har ventet i 58 dage, 13 timer og 11 minutter på sådan en ny regering.
1: Det er sådan cirka 50 dage for lang tid, hvis du spørger mig.
0: Ja, godt nok lang tid. Og vi kommer nok til at vente lidt endnu.
1: Ja, det tror jeg også. Det skal jo ikke handle om politik, fordi man kan jo vente på alle mulige andre ting i det her liv. Altså, John Mayer venter på, at verden forandrer sig,
0: ja,
1: som man synger i den her sang. Det kan også være, at du venter på en pinseferie.
0: Det er noget Aalborg Karneval, der også er i morgen. Er nok også nogen, der venter på?
1: Altså, jeg venter lidt på, at der går løn ind.
0: Det kunne du godt bruge. Du venter på juni.
1: Det kunne jeg virkelig, virkelig godt snart bruge. Jeg synes, den her måned på en eller anden måde har føltes utrolig lang. Eller også var der bare meget, meget hurtigt lavvand i min kasse.
0: Sådan går det jo bare nogle gange. Det kan også være, der er nogen, der går og venter forventningsfuldt på at skulle ud og lunte sig en lille tur med kongefamilien på mandag. Noget Royal Run.
1: Royal Run, ja. Det kan også være, at man går og venter på en operationstid eller en eller anden lægetid.
0: Ja. Nogle af dem, hvor de er lidt mere alvorlige, ventetiden egentlig også. Og hvor den også kan være. Måske en lille smule afgørende, at den ikke bliver alt for lang. Det kan også være, at man går og venter på en af sommerens mange festivaler. Vi har jo, nu skulle man jo ikke vente længere på Jelling. Det har vi fået sat i gang.
1: Den er i gang. Den er i gang.
0: Men der er mange
1: andre. Det kan også være, at man går og venter på en fødsel.
0: Det kan sagtens være.
1: Og alle, der har prøvet at vente på en fødsel, der er det som om, at en dag føles som 10.
0: Ja. Okay. Og man plejer jo at sige, at man skal vente de der 9 måneder-agtigt. Det kan føles som meget mere.
1: Det kan også være, at man venter på en graviditet.
0: Det kan også være det.
1: Det kan også være en lang ventetid. Hvad venter du på?
0: Jamen, jeg kunne... Altså, nu har jeg ventet 35 dage på at tage mig sammen til min næste løbetur. Så det kan også godt være, at jeg venter lidt endnu.
1: Jeg har ventet månedsvis på, at renten falder. Jeg har da aldrig fortrudt så meget, noget så meget i mit liv, som at jeg lagde mit lån om. Hvor er det dumt.
0: Og der virker det så til på det seneste, man har hørt, at der kommer man også til at skulle vente lidt endnu på, at det går nedad igen.
1: Men vi vil altså rigtig gerne høre fra dig. Skriv ind, hvad venter du på? Og det kan være stort som småt, og ikke mindst, hvor længe har du ventet? Ja. Altså, hvis man nu er AGF-fan, så var der jo nogen, der ventede i 40 år på et mesterskab.
0: Det var en lang ventetid.
1: Ja, men altså, fortæl lige, hvor mange timer, dage, uger, og hvad venter du på? Og hvor længe har du ventet på lige netop det? SMS til 1212, eller skriv i taleboblen i det her lyd.
0: Og uanset, hvor lang tid du har ventet, eller hvad du venter på, altså det kan også være bare frokost, for eksempel, så er du altså velkommen her i vores store fælles venteværelse i formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.
2: Du lytter
3: til formiddag.

0: Ej, du har hygget dig.
1: Jeg har virkelig hygget mig.
0: Nej, var det godt. Jeg venter på den store gevinst i Eurojackpot. KH Buller er der en, der melder. Og ja, Buller, det er nok sådan en, som man faktisk kan vente et helt liv på.
1: Ja, vi kan jo vente på alt fra den store gevinst i Eurojackpot til bussen, en knæoperation og alt muligt, vi slet ikke har tænkt på her i studiet.
0: Og derfor så har vi jo spurgt jer, hvad venter du på?
1: Elisabeth venter. Skriver, jeg har ventet cirka 6 måneder på at skulle på ferie ved Amalfikysten.
0: Ej, hvor lækkert.
1: Jeg tager afsted i morgen.
0: Ej!
1: Elisabeth også. Ej, det lyder dejligt. Det lyder rigtig, rigtig dejligt. God tur.
0: Rigtig god tur. Jeg har ventet i måneder på at stille op som krammer på familiedyreskue i morgen med mit unikke børnetøj. God dag, lyder det fra Inge.
1: Ja, fra Bornholm.
0: Ja, ja.
1: Lyder spændende. Mm-hmm. Der er en mor, der venter. Hun skriver, jeg venter på, at min ældste søn kommer hjem fra efterskole om en måneds tid.
0: Nå.
1: Det har jeg gjort, siden han tog afsted i august. Undervejs blev det hverdag, og jeg vendede mig til at dække bord til 3 i stedet for 4. Men nu, hvor det nærmer sig, så er jeg begyndt at savne ham igen. Jeg kan ikke vente.
0: Ej, hvor er det sødt.
1: Åh, jeg kan så godt huske den der tid, da min datter var på efterskole. Åh, man mangler altså en.
0: Kom nu bare hjem.
1: Kom nu hjem.
0: Henriette og hendes datter venter på at komme til Paris i slut juni. Turen, den er allerede blevet aflyst 2 gange, som Henriette uddyber her i beskeden. Først så ville vi afsted i december sidste år og glædede os til julen i Paris med julemarked og julelys. Men min SU blev fjernet i december og januar, og så var det ren overlevelse. Og så skulle vi afsted i april, men hunden den blev syg.
1: Ej.
0: Og så nu er det så blevet juni, og vi krydser alt, hvad vi kan, for at det lykkes denne gang. Ventetiden har været lang, for det er faktisk min konfirmationsgave til min datter i 2025. Så den er ved at være lang nu.
1: Ja, Henriette skriver også, min mor og jeg er lidt slidt af at skuffe hende efterhånden, men Paris, here we come, lige om lidt.
0: Satser vi på.
1: Det satser vi på. Heidi skriver også, jeg venter på at skulle til BTS-koncert i Bruxelles om 41 dage den 2. juli.
0: Nå, stærkt.
1: Hilsen Heidi, der underskriver sig som 54 år og BTS-fan i 8 år. Hun så BTS første gang på Wembley i 2019. Fedt!
0: Stærkt nok.
1: Ja, det er sgu meget stærkt.
0: Det er i orden. Jamen, der er masser af ting, man kan gå og vente på, og der er jo stadig åben for, at man kan melde ind med det, man nu engang går og venter på. Og jo ikke mindst, hvor lang tid man har ventet.
1: Ja, og hvis du den her fredag formiddag har ventet på live musik, ja, så skal du snart ikke vente længere, fordi vi får altså musikalsk besøg efter de regionale nyheder.

0: Mille og uro her på Drømmefanger, som jo passer meget godt til Bullers venten. Han går og venter på den helt store gevinst fra Eurojackpot, men Buller...
1: Der er dårligt nyt.
0: Ja, vi har sgu dårligt nyt.
1: Ja, fordi Malte fra Hinderup, han melder ind, han skriver, sorry Buller, den napper jeg. Min kraft

0: Nu skal vi ikke vente længere på regionale nyheder. De kommer her klokken 10:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Med sommerens komme spiller musikken i Skagen, men hvis Frederikshavn Kommune ikke griber ind og sørger for, at der bliver skruet ned, så er en gruppe støjramte naboer i Skagen klar til at hæve kommunen i retten. Erik Vium, der bor i det centrale Skagen, har i årevis kæmpet for at få dæmpet musikken fra de mange spillesteder og restaurationer i byen.
3: Var det akustisk musik, så er det sådan set helt i orden. Nej, det er elektronisk musik, og det spilles fra omkring 10 spillesteder eller flere. Man er i støjhelvede, selvom man bor i udkanten af byen.
2: Erik Vium og de øvrige borgere har utallige gange beskyldt Frederikshavn Kommune for ikke at føre ordentligt tilsyn. Og nu truer man altså kommunen med en retssag.
3: Kommunen har jo givet dispensation, men det er jo en dispensation, der er ulovlig i henhold til miljølovgivningen. Det er der også faldet dom om. Hvad der går galt, det ved vi ikke.
2: Frederikshavn Kommune modtog sidste år 16 klager over høj musik over 7 forskellige restaurationer. Der var over 200 arrangementer med musik i løbet af sommerperioden. Krig, uro og langt mere fokus på droner i hele verden har været rigtig godt for økonomien i den nordjyske, i den nordjyske virksomhed My Defense fra Nørresundby, der laver antidronesystemer i hele verden. Her kom man ud med at 2025 med et rekordstort overskud på 125 millioner kroner. Til sammenligning tjente de i 2021 lige omkring 1 million kroner. Direktør Dan Hermansen fortæller, at en stor del af forklaringen er, at krigen i Ukraine har ændret behovet for antidronesystemer over hele verden. Den gode økonomi kan også mærkes på virksomhedens ansatte. I begyndelsen af 2025 havde My Defense 52 medarbejdere. I dag er der ansat 135.
4: Det her er Formiddag på 4.

0: For et år siden, der var vi rigtig mange, der gik og scrollede med på Skinses kæmpe banger af en sang, Åboulevarden.
1: Ja, lige siden, der har vi tænkt, ham skal vi da have med i formiddag på 4'eren. Og på en fredag formiddag, hvor vi taler om at vente på nogen eller på noget, der skal vi ikke vente længere. Mohammed Ahmed, for de fleste lytter nok bedre kendt som Skins, kæmpe velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Jo, tak.
0: Hvad kalder dine venner der egentlig?
2: Mo.
0: Mo? Ja. Nå. Er det også bare det, vi går med så?
2: Jamen, I mine venner.
1: Vi var ude i sådan noget Skins, Skinnylicious måske.
2: Den kan sgu også et eller andet.
1: Ja, kan den ikke det?
2: Men det er måske sådan fredag aften og ikke fredag morgen.
1: Okay.
2: Ja, er det fint?
0: Vi går med Mo.
1: Mo, for en måneds tid siden, der udgav du sangen Hvad venter vi på? Et år efter hitsingen Åboulevarden, som vi jo lige hørte en stump bag. Mm. Hvad har du ventet på?
2: Puha. Ja, det kommer jo an på, hvem du spørger.
1: Jeg spørger dig.
2: Du spørger mig. Jamen, jeg har egentlig ventet på at udgive musik igen. Jeg har ventet på at blive inviteret herind og snakke. Komme til, jeg kalder det jo Nordjylland. Det spørger jeg ikke. Hvad er det, vi kalder det?
1: Østjylland.
2: Det er bare Østjylland.
1: Ja, altså, og vi sender jo til hele landet, Mo.
2: Okay, klart.
1: Men du var meget sød. Du spurgte, skal jeg egentlig tagge på 4 Nordjylland? Så siger jeg, det synes jeg, der ville være dumt.
2: Ja, det gider du ikke. Dem kan du ikke lide.
1: Ej,
2: der er mange ting, jeg har ventet på i generalthed, men mest af alt til at stå her og snakke med jer.
0: Altså, hvad venter vi på? Den handler jo om, at vi netop ikke skal vente til i morgen. Men for eksempel at fri til vores kæreste, eller flytte til udlandet, hvis det er det, man drømmer om. Hvorfor synes du, det er vigtigt lige at minde os om det der med at få gjort tingene nu, i stedet for at vente til i morgen?
2: Jeg tror, som så mange andre mennesker, at jeg er rigtig god. Jeg har jo sådan en popcorn-hjerne, hvor jeg får en masse gode idéer, og tit og ofte forbliver det bare som gode idéer. Og det har jeg bare sådan lidt taget op de seneste par år i mit liv og gjort noget ved, og så tænkte jeg, prøv at det føles rigtigt i mit liv lige nu, hvor i den fase, jeg er i, hvor jeg sådan lidt forfølger en masse drømme, og ligesom går ud og gør det, jeg har lovet mig selv. Og så tænkte jeg, det kunne da være fedt at skrive en sang om. Men jeg tror bare, det er vigtigt. Altså, man fortryder jo ikke. Jeg vil så sige, for eksempel, hvis man snakker om børn. Jeg ved, du har en 3-årig, vi snakkede om her. Altså, man fortryder jo ikke de børn, man får på den måde. Så jeg tror bare, jeg havde brug for lidt at sige det til mig selv først. Og så når vi skrev sangen, så var vi sådan lidt, jeg synes, der andre skal høre det. Og nu er det så blevet til det nummer, der hedder, Hvad venter vi på?
0: Klart. Mm.
1: Og det skal vi høre senere på formiddagen. Vi har lagt mærke til, Mor, at du er dukket op på skærmen flere gange. Hvor det ikke lige har handlet om din musik. Du har været med i Vild med Dans på TV2, spillet på samme kanal, som du faktisk vandt jo.
0: Ja,
1: med det. Er det fordi, du sådan er begyndt at gribe de muligheder, der kommer, eller er det simpelthen fordi du først bliver spurgt efter, at vi er begyndt at spille dig på B4.
2: I forhold til hvad? Den skal lige forstå.
1: Altså, nu er du blevet rigtig kendt, fordi du kom ind på B4.
2: Det starter nu. Ja. Det kan jeg mærke.
1: Det kan du godt mærke.
2: Ja. Altså. Nej, altså sådan, mulighederne er jo selvfølgelig kommet, kvæg af, at man er meget mere synlig, men jeg tror mere, det er sådan også i privaten. Der er rigtig, rigtig mange planer, jeg har haft i privaten, som jeg altid har tænkt. Det gør jeg et eller andet dag, når jeg bliver stor.
1: Yeah.
2: Det er jo den der snak med altså en lille mor i mig selv, der sådan, når jeg bliver voksen, så vil jeg det her ting. Og så har jeg jo været voksen i ret lang tid nu. Så, og det er jo sådan det der med, at arbejdet tager over, og man ligesom kører lidt i rundgang i det, og aldrig formår at sætte sig ned og sige, skal jeg starte på det her projekt? Så jeg føler lidt, det er mere sådan en personlig udvikling, og at personlige ting, og ikke så meget af det, sådan, jeg får foræret, eller hvad man skal sige, de muligheder, der kommer nu.
0: Men var det så bare fuld carpe diem, da der var nogen, der spurgte, om du ville bruge en masse fredag på at danse rundt ind i fjernsynet, og bare sige, ja tak, det gør jeg bare. Det,
2: og så, for at være helt ærlig, Rasmus, hvornår får man nogensinde lov til, i en voksen alder, også tid til at lære, lad os bare sige, en samba?
0: Jamen, det er rigtigt.
2: Altså, sådan, hvornår skulle du mødes med drengene og tænke, på fredag eller på søndag, der mødes vi lige 2 timer hver uge. Og lære at danse samba i en voksen alder med alle de her forpligtelser, man har. Det er jo totalt sidste moment. Ja. Selvfølgelig siger man ja.
0: Klasse.
2: Ja.
1: Nu skal vi have live musik fra dig, Mo. Så vandrer du ind til den anden mikrofon. Fordi nu skal vi have Skins med nummeret, der altså for alvor banede vejen herind på B4 i en nedskaleret akustisk live version. Det er August Campeotto på guitar og Skins her med Åboulevarden.

0: har det godt.
1: Tusind tak.
2: Tusind tak. Det var skønt her.
0: Skønne, store, sårbare menneske. Ej, hvor var det dejligt.
2: Åh, Boulevarden live lige her i vores studie. Kæmpe tak, Mo.
1: Der
2: er faktisk lige kommet en besked fra vogn 308.
1: Nå, god gammel.
2: Så smukt, Mo. Tak for din dejlige stemme.
1: Ej, hvor hun sød.
2: Ja, eller han. Vi ved det ikke.
1: Ja, ja.
0: Det her, Mo, det er jo en sang, som jo handler om at vente lidt for længe. Med faktisk at slå til. Og det der med at miste kærligheden, fordi man ikke fik gjort det, man måske egentlig drømte om. Lidt jo samme tema som vores sang, Hvad venter vi på?
1: Ja.
0: Som jo sætter spot på det der med kunsten ved at handle frem for at vente. Er der nogle oplevelser eller muligheder, som du egentlig har ventet lidt for længe på? For eksempel, det kan også være kærlighed jo. Altså, det handlede sangen jo om, kan man sige.
1: Ja, altså, nu skal vi jo ikke helt ned i det private. Men der er der rigtig mange ting. Jeg tror, vi alle sammen går og ærger os lidt over nogle muligheder eller nogle ting, man måske sådan noget som for mit vedkommende, hvis vi skal snakke lidt professionelt. Der er jo rigtig mange ting, jeg gerne vil have lært, som nu tænker jeg ikke sådan rolig skøjt og dyk, fordi men altså det kunne faktisk godt være en ting, men altså for eksempel musikalsk, der er jo altid sådan lidt, hvad nu hvis jeg bare startede som 3-årig, så havde jeg været det federe nu med det her med gitaren eller noget, ikke? Så på den måde er det jo et overordnet tema med gid, jeg startede lidt tidligere, eller tog chancen, eller også i kærlighedslivet som teenager, hvor man også var lidt forelsket i nogen, måske i de små klasser, og sådan lidt, man fik aldrig sagt det, eller gjort det på en eller anden måde, ikke? Og tænker, the one that got away, sådan har jeg det ikke i dag.
2: Nej, det er jo meget
1: jeg
2: heldigt,
1: er lykkelig med min forlovede. Det skal lige siges.
2: Ej, det ville også være meget uheldigt, det vil jeg sige. Er der nogle situationer i dit liv, hvor du, når du kigger tilbage, tænker, det gav god mening, at jeg ventede? Det blev bedre af, at jeg ventede?
1: Ja, bestemt. I putter mig on the spot sådan fredag morgen her.
2: Det er fordi, vi kalder det formiddag, Mo.
1: Formiddag,
2: du, ja. Du er stadig i morgentid.
1: Nej, dog ikke. Nej, jeg er blevet voksen, bare roligt.
0: Er der en fordel ved, at der gik noget tid, for eksempel, inden at du kom ind i playlisten på P4? Har du nået at gøre noget, inden du ligesom blev en af vores kendte stemmer?
1: Darlings.
0: Ja.
1: Jeg har nået med Åboulevarden især. Mm. Jeg har nået at gå guld med det.
0: Ja.
1: Så det var da bare på tide, at I tog den ind, kan man så sige, ikke? Altså, helt Danmark skulle lige scrolle med på den, før I tænkte, det er faktisk en god sang, det der. Så jo, altså, tingene får lov til at modne på en eller anden måde, og det er jo aldrig dumt at lade det sidde lidt og sove på det, som man siger, ikke?
0: Klart.
1: Så lige så meget, som jeg ligesom er fortaler for, at man skal handle på tingene, så er det jo sgu også meget godt nogle gange, man ikke handler på alt.
0: Hmm. Hvor lang tid ventede du på at, fri til din nu forlovet?
1: Jamen, vi var... Ja, okay, det er sgu lidt pinligt. Jeg tror, vi var sammen i en 5 års tid, eller sådan noget.
0: Ja.
1: Er det for langt?
0: Nej.
2: Det synes jeg ikke nødvendigvis, der.
1: Men ikke lige være helt sikker på, at det er det, vi gør resten af livet. Det synes jeg...
2: Men var du så sådan en, du havde købt en ring, og så havde du den liggende et år, inden du
1: taget dig
2: sammen?
1: Jeg er meget, meget, meget impulsiv som menneske, så jeg havde den 24 timer. Ej.
2: Jeg vil bare sige til dig, Mor, det der med at lære at løbe på rulleskøjter, det er jo ikke for sent.
1: Kan man nå det?
2: Ja, da! Ja.
1: Du laver I måske et program, vi kan... Ja, så tilmelder jeg mig gerne.
0: Hvad med vild med rulleskøjter?
1: Ja.
0: Kunne det ikke noget?
1: Nej, Rasmus. Det tror jeg ikke, vi skal ud
2: i. Jeg lukker den her, venner. Ikke? Nu skal vi snart ikke vente meget længere på at høre mere live musik fra Skins, fordi inden så længe skal vi høre sangen, vi har talt meget om, hvad venter vi på. Men først, så skal vi quizze, og så skal vi lige have Jada med Lonely.

0: Det er fredag. Der er nok mange af os, der kan skimte den weekend, som nogen måske har ventet hele ugen på, endelig skulle komme.
1: Ja, men hvad går vi ellers og venter på? Både små og store ting. Det har vi jo spurgt alle, der samlede om formiddag på 4'eren om i dag. Fordi vi er så heldige at have besøg af Mo, ja, a.k.a. Skins i studiet, så har vi faktisk transformeret nogle af beskederne om til en quiz.
0: Ja, vi kan nemlig lave formiddag på 4'erens store Hvad venter du på quiz? Er du klar på en quiz, Mo?
2: Hvad venter du på?
0: Ja, præcis.
1: Ja. Reglerne er enkle. Du skal gætte, hvor lang tid lytterne har ventet på det, de har skrevet ind med. Vi går i gang. Jeg venter faktisk på min dimissionsmiddag, altså en gave fra min mor for at dimittere folkeskolen, skriver Markus. Mm. Men hvor lang tid har Markus egentlig ventet?
2: Ja, Markus, han kunne godt lyde som en, der både er 20 år og 43. Kunne man ikke? Findes der ikke Markuser i 40'erne?
1: Jo, der
2: findes de? Findes de?
0: Ja, ja.
2: Jeg synes ikke, nej.
1: Men hvad gætter du på?
2: Jamen, jeg gætter på, han har ventet i 3 år.
0: Ah, det er tæt på. Og så er den faktisk stadig lidt langt fra. 5 år.
2: Ej.
1: 5 år.
2: Det var altid, når jeg ikke sagde, at han var 43.
0: Præcis.
2: Så har du været.
1: Markus, hvis du er kvinde og har en søn, der hedder Markus, som du har lovet en dimissionsmiddag tilbage i 2021, så venter han altså i længsel.
0: Vi tager en mere. Jeg venter på, at jeg igen kan komme til at spise normalt mad, efter jeg har fået fjernet min galdeblære, skriver Kasper. Åh, det er også træls. Mm. Vente på at kunne spise igen. Hvor lang tid tror du, Kasper har ventet?
2: En uge.
1: Jeg tror, Kasper vil ønske, det var en uge. Men det er faktisk cirka 2 år.
2: What?
1: Ja, er det ikke vildt?
2: Ja. Hvad spiser han så?
1: Jamen, det må være noget flydende kost af en eller anden art.
2: Okay.
1: Kasper, vi føler med dig.
0: Er det hårdt?
2: Ja.
0: Ej.
2: Ej, det er jeg ked af at høre, Kasper.
1: Så er det den her. Jeg er nok en af de mange GTA, altså Grand Theft Auto-fans, som nu har ventet siden beep,
2: ja,
1: hvor det formelt blev annonceret, at det næste spil GTA
2: skulle komme her i 26.
1: Mm. Ja, 19. november 2026. Det er Stefan. Hvor lang tid har Stefan ventet?
2: Stefan kunne godt lyde som en meget garvet og lidt ældre herre. Måske han har ventet i 16 år.
0: Men han har ventet på det nyeste udgave af GTA. Jeg ved, du selv spiller Counter-Strike.
2: Ja.
3: Spørgsmålet er jo lidt, hvornår blev det annonceret, det kom, ikke?
1: Hvornår blev det annonceret, der var et nyt spil på vej mod?
2: Nå, og hvor længe han så har ventet siden der?
1: Ja.
2: Jamen, det er jo så 4 år. Yes.
1: Ja.
2: Hvad siger I?
0: Siden 2,5 år.
1: Ja.
0: Siden december.
2: Ej, det var fandme heller ikke langt fra. I er ikke søde ved mig. Jeg troede, jeg skulle 10 år for sent. Eller ved siden af.
1: Jeg venter på, at min hustru accepterer, at jeg nok skal forklare de projekter, hun har sat mig til,
2: ja,
1: skriver Morten. Men hvor lang tid har Morten ventet på, at konen tror på, at Morten nok skal få ordnet de der ting?
2: Det kommer jo an på, om det er at tage opvasken, eller om det er, at det drøber lidt for taget, vil du ikke lige fikse
1: dækbarer med? Det er projekter i alle mulige retninger.
2: Okay. Jamen, som mand kender jeg jo godt det der med at sige, jamen, det skal jeg nok få gjort, skat. Det kan jo tage alt fra 2 timer til 2 år. Det er kæmpe interval.
1: Jeg kan afsløre så meget, at vi er oppe i en del år her.
2: Det år?
1: Ja. Jamen,
2: så, og hvad hed han?
1: Det er Morten.
2: Morten. Jeg er meget fordomsfuld over for Morten. Jeg siger 17 år.
1: 17 år, hvis nu... Altså, det er lige før, jeg har lyst til at give dig den her.
2: Ja.
1: Men...
2: Er det tæt?
1: 21 år.
2: Ah, men det er fandme heller ikke...
1: Altså. Nej, det er svært.
2: Ja.
1: Det er svært.
3: Klart et point.
1: Ja, klart et point. Resultatet af quizzen er, at det gik måske ikke sådan helt vildt godt.
0: Til gengæld havde vi det sjovt.
1: Ja, det havde vi. Og nu har vi også ventet længe nok på live musik. Mo, vi skal have dig hen til mikrofonen igen, for vi skal høre dit nyeste nummer, Hvad venter vi på? Og hvis nu du tænker, ej, det var lige så hyggeligt, så bare rolig. Skins han der også på den anden side af radioavisen. Men først så får vi her, Hvad venter vi på med Skins og August Campe Otto på guitar.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Det er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen ja. Til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans eks-ko.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Skinflier jo efter radioavisen.
1: Heldigvis.
0: Nej, han har en lille overraskelse med. Kæmpe banger.
1: Ja, en gammel en fra kataloget. Vi glæder os.
0: Det gør
1: rigtig
0: vi.
1: Meget.
0: Det kan du også gøre, men først så skal vi altså have en radioavis her på P4. For klokken, ja, den er blevet 11.
2: Der er lagt op til et afgørende møde i regeringsforhandlingerne, når kongelig undersøger Troels Lund Poulsen fra Venstre i eftermiddag mødes med Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen. Har vi Troels Lund Poulsen af svar på, om Moderaterne vil støtte en blå regering med Venstre, De Konservative og Liberal Alliance? Og selvom mine kolleger har forsøgt, så bliver det nok svært at få noget ud af de to inden mødet. Troels Lund Poulsen sagde sådan her, da vi forsøgte at fange ham på Christiansborg i morges.
3: Jeg tænker, for rigeligt lidt til at tale senere i dag.
2: Og Lars Løkke Rasmussen brugte næsten samme formulering, da han blev spurgt i Helsingborg, hvor han er til NATO-møde først på dagen.
4: Det får vi jo rig lejlighed til at vende tilbage til.
5: Du vil ikke uddybe, hvilket budskab du kommer til at have til Troels Lund i dag?
4: Nej, fordi nu er jeg til NATO-udenrigsministermøde.
2: Vi må vente og se, hvad der kommer ud af mødet, der er sat til 16.30. Og så til det NATO-møde, som Lars Løkke Rasmussen og 31 andre udenrigsministre er til i Helsingborg. De fleste af dem var allerede i aften samlet til reception, stor middag og møde med kongen på slottet Sofie Ro. Men en af dem, der glimrede ved sit fravær, var USA's udenrigsminister Marco Rubio. Og det er endnu et eksempel på noget, der fører til dybe panderynker blandt NATO's udenrigsministre, fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg. Og ham kan vi så ikke få at høre, fordi min teknik er gået i stykker. Marco Rubio, kan jeg da sige, deltager i den formelle del af mødet i dag, men der er stadigvæk ikke rigtig fodslag mellem deltagerne. I et opsigtsvækkende forsøg på for 100 svært overvægtige i Lolland Kommune i 2 år gratis vægttabsmedicin og hjælp til træning og sund kost. Håbet er, at de får et bedre liv og en ny start i forhold til sundhed og beskæftigelse. Og håbet er også, at det viser sig at være en god forretning for kommunen, siger Trine Wies, der er teamleder for forebyggelse og træning i Lolland Kommune, fordi det så vil være sundere og for eksempel ikke få dårlige knæ undervejs. Det er hver fjerde borger i Lolland Kommune, der er svært overvægtig. Og så har vi nået frem til en vejrudsigt, og den bliver måske lidt lang i dag, hvis jeg skal fylde tiden ud. Op ad dagen kommer der lidt eller nogen sol de fleste steder, men ved Skagerrak kan skyerne blive liggende. Temperaturen kommer til at ligge mellem 15 og 20 grader, noget køligere ved kyster med pålandsvind, og vinden er svag til jævn, og den kommer fra sydvest og vest. I aften og i nat, der bliver det efterhånden mere skyet. Det begynder altså klart, men så kommer skyerne, og det bliver ned til mellem 10 og 13 grader i nat. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: fredag, og Skins er på besøg. Og selvom vi allerede har hørt to sange live i studiet, ja, så er der faktisk mere musikalsk guf at se frem til.
1: Ja, vi har nemlig ventet længe på at præsentere P4's lyttere for dit mor jo efterhånden sådan lidt halvgamle, men helt gode nummer Malibu fra 2018.
2: Ja.
0: Og 8 år.
2: Er det 8 år allerede?
0: Mm. Ja, det, ja, vi skriver 2026.
2: Ja, det er rigtigt.
1: 8 år. Er det for lang tid at vente, synes du?
2: Det vil jeg mene.
1: Ja.
2: Det synes jeg, vi skal gøre noget ved, P4. Hvad tænker I?
0: Jamen, vi er da fuldstændig enige i, at vi skal gøre noget ved det. Og der er vi jo så typerne, der tænker, gider vi bare sætte den på?
1: Nej.
2: Det gør vi da ikke.
1: Nej.
2: Sådan præsenterer vi ikke musik her.
0: Nej, sådan præsenterer vi ikke musik her i formiddag på 4'en. Så nu er ventetiden over.
2: Ja.
0: Hvis du er med på den i hvert fald.
2: Jamen, jeg skal lige se, om jeg har den med.
0: For her får vi for første gang nogensinde live på P4 Skins med sit kæmpe hit fra 2018. Skru godt op for højtalerne. Her kommer Malibu.
2: Ja. Yeah.

0: Sådan, Ralle.
1: Sådan.
0: Tusind tak.
2: Ej, det er så fedt.
1: Sang du lige med?
2: Ja, det er så godt. 3.059 dage, kan jeg fortælle, at vi har ventet på det her. For det udkom, hvis jeg husker rigtigt, fredag den 5. januar 2018.
3: Var det 5. januar?
2: Ja, tror jeg.
3: Hvad sagde jeg?
2: 6.
3: Yes.
2: Ja,
1: men det er også lige det, man trænger til sådan en rockhold januar, ikke?
3: Ja.
1: At tage til Malibu.
3: Ja, bare tage væk.
2: Ja,
1: ja bare tage væk. Ja.
2: På de der godt og vel 3.000 dage, har du nået at tage til Malibu?
3: Jeg var faktisk i Malibu. Altså, jeg var i L.A. ved udgivelsen.
2: Fedt.
3: Så jeg var taget væk.
1: Okay.
2: Ja, så klasse.
3: Fun fact, vi skulle skyde sig af videoen i Malibu, men vi ender med at skyde den i Venice Beach, fordi at der var så tåget i Malibu, så vi slet ikke skyde musikvideo med sigtbarhed på under 1 meter.
1: Nå.
3: Ja.
1: Ej, hvor synd. Så er jeg nødt til at tage til Venice Beach.
3: Så tog vi til Venice og snød lidt, og Santa Monica. Så.
2: Hvad synes du om, nu er den spillet på B4? Live endda. Ja.
3: Jeg synes, det klæder jeg. Ja. Det må jeg sgu være ærlig at sige. Det må lytteren selvfølgelig også lige tippe ind med, men jeg synes ikke, vi skal vente så længe en anden gang.
1: Det synes jeg heller ikke. Altså, jeg vil gøre mit for, at vi lige får flettet Malibu ind lidt oftere. Altså, det synes jeg.
3: Er det rigtig fedt at være her. Så jeg håber, jeg må komme igen.
1: Det håber vi meget, du har lyst til. Vi har jo åbnet en ny dør sammen i dag, kan man sige. Nu er Malibu fløjet ind på P4. Ja. Det her med vedtaget. Ja. Hvordan arbejder du sådan egentlig med at komme nye steder hen i din karriere? Altså udvide spillepladen og sparke flere døre ind?
3: Jeg kan jo godt lide at forny mig selv på en eller anden måde. Og det er jo heller ikke nemt at stå her på mit 9. år. Og hele tiden forny sig selv og udgive musik, som folk skal egentlig lytte til og give en fuck for på en eller anden måde. Og det bruger jeg enormt meget tid på, også sammen med et rigtig godt team, jeg har på mit pladselskab, på ligesom at beholde skins-DNA'et.
1: Mm.
3: Men samtidig også sådan føle, at jeg er et andet sted i mit liv. Jeg går op i nogle andre ting. Jeg føler noget andet, end hvad jeg gjorde, da jeg lavede Malibu.
1: Mm.
3: Jeg har det ikke lige så vildt. Jeg er meget mere rolig og voksen, og nu går jeg og bygger lidt sommerhus og sådan lidt hyggeting.
1: Det kan man også høre i musikken.
3: Ja.
1: Ja.
3: Det så, kan du det?
1: Jamen, jeg tænker da, at Malibu det er lidt fest og farver, ikke?
3: Ja.
1: Nu er du mere narn, der går ved Åboulevarden. Og...
3: Jeg har ham narn. Ja. Der er jo Åboulevarden her i Aarhus også.
1: Det er der nemlig.
3: Ja,
1: det er
3: nemlig, ja.
2: Men man kan jo på den her måde også sige, at nu siger du det selv, det her med ligesom at gøre noget for at tage ting i andre retninger. Og så er vi jo tilbage egentlig ved der, hvor vi startede. Det der med at sige, jamen, hvad er det, vi venter på? Fordi det er jo bare at gribe det og gøre det.
3: Præcis.
2: Fordi det fører jo nok et godt sted hen.
3: Det kan man håbe på.
2: Ja.
3: Jeg er også endt steder hen, hvor jeg tænker, det skulle vi nok ikke have gjort. Men færre gange end det, du siger, Rasmus.
2: Ja, klart. Ja. Du er da mindst endt her. Det er dejligt.
3: Det er jo det.
1: Det,
3: det krævede jo bare, at vi skrev en ny sang.
1: Ja.
3: Men jeg skulle da ikke til.
1: Nå, så ved du, hvordan du skal komme ind, ikke?
3: Jeg kender vejen.
1: Tusind tak for at gæste vores studie den her fredag formiddag, Mo. Det har været en kæmpe fornøjelse.
3: Og for mig også, og tusind tak for invitationen.
2: Og også kæmpe tak til August Campo Otto på guitar, og så Oslo Oleo, der er
1: Ole Lydmand.
2: Ole Lydmand.
1: Kæmpe klap også til Ole, som...
3: De spiller også gode.
2: Præcis.
1: Ja, de spiller også gode.

0: Den store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard, velkommen Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor, og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR.

0: den kan jeg skins. Og nogle gange så siger man jo, at forventningens glæde er den største.
1: Ja.
0: Det var det ikke her.
1: Nej,
0: det var... Kæmpe fornøjelse.
1: Kæmpe, kæmpe fornøjelse. Og ikke bare én. Ikke to. Men tre live numre.
0: Hallo, mand.
1: Vi slutter lige af med Malibu.
0: Ah, men det er fantastisk.
1: Shit, ja, altså, hvis Mo kommer og spørger, skal vi ikke tage til Malibu? Så er jeg sådan...
0: Jo.
1: Hvad venter vi på?
0: Vi kører bare. Ja. Eller vi flyver nok. Men, ja, ja.
1: Vi har jo talt en del om det her med at vente. Og jeg vil sige det sådan, Rasmus. Der er nogen, der har ventet helt utroligt længe. Lotte?
0: Ja, den stussede jeg også over. Jeg har ventet på den bil, min yngste lillebror lovede mig, når han blev 18. Det vil jeg være lang tid siden. Jeg har ventet i 29 år.
1: Det er længe.
0: Det er længe.
1: Ja. Skal jeg så ikke love noget, man ikke kan holde?
0: Nej, det er dumt.
1: Lars rækker også lige hånden op, synes jeg, med en venter af den lange slags. Han skriver, jeg venter på, at min ven fra gymnasietiden afleverer min LP-retur.
0: Ja.
1: Han lånte den i 1984. Lars, jeg er nødt til at sige, jeg tror simpelthen ikke, du får den.
0: Jeg tror også, den er væk. Den er ligesom overdraget til en ny ejer. Undskyld, Lars.
1: Men ja, er den ikke det?
0: Jo, det tænker
1: jeg. Er den ikke sådan nærmest ude af...
0: Og forældelsesfristen, den er ligesom... Der skulle du have rykket noget tidligere og sagt.
1: Ja.
0: Nu venter jeg snart ikke længere på, den kommer retur. Der er også...
1: Rikke.
0: Ja, Rikke. Jeg har ventet i snart 9 måneder på, at vores lille søn skal komme til verden. Jeg har termin på mandag, så det er formentligt og forhåbentligt lige om lidt. Vi glæder os.
1: Nej, Rikke. Jeg krydser alt, hvad jeg kan for, at lillebror... Eller lillebror, jeg siger lillebror. Søn, det kan være første barn, det ved jeg ikke.
0: Ingen ved det.
1: En dreng. Er den lille baby snart?
0: Drengebarnet kommer til verden. Det skal i hvert fald nok blive en...
1: Ja, og så i øvrigt pøj med den der fødsel.
0: Ja.
1: Det skal nok blive godt. Nu skal vi heller ikke vente længere på Paul Simon. Gudskelov. Det er en banger.
0: You can call me Al.
1: Det vil jeg da så gøre for nu af.
0: Ja, det gør du bare.
1: Al.

0: Fever Dream fra Alex Warren. Så er det tid til en omgang regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Venstres byrådsmedlem Bjarne Bratt er ikke længere en del af partiets byrådsgruppe i Rebild Kommune. Bjarne Bratt er blevet smidt ud af byrådsgruppen, oplyser Venstre i Rebild i et opslag på Facebook, skriver TV2 Nord. Venstres byrådsgruppe oplever, at adfærd, retorik og en manglende vilje til et konstruktivt samarbejde ikke er forenlige med de værdier om ordentlighed, gensidig respekt og samarbejde, vi kendetegner Venstre, skriver de. Partiet understreger, at uenigheden ikke vedrører enkeltsager eller politiske holdninger. Den grønne trepart, aftalen, der skal sørge for mindre forurening fra landbruget, er under pres. Arbejdet med at lave frivillige aftaler med landmændene og udtage jord er omfattende, og tidsfristen i 2027 og endelig realisering i 2030 er ikke realistisk, det siger Henrik Dalgaard, der er formand for trepart Limfjorden.
3: I Limfjorden, hvor vi har 90.000 hektar fordelt på flere hundrede forskellige lavbundsarealer, så tager det bare en rigtig lang tid.
2: Indtil en ny regering er på plads, er der ingen fungerende minister på området, og usikkerhed om den kommende kvælstofregulering får flere lodsejere til at trække sig fra projekterne, hvor landbrugsjord skal tages ud af drift, siger formanden, der efterlyser bedre vilkår, hvis målene skal nås. For det er vigtigt, at arbejdet bliver gjort grundigt, siger Henrik Dalgaard.
3: Danmarks historiens største arealomlægning, det skal vi jo gøre ordentligt. Vi skal jo ikke tage noget jord ud, som ikke skal tages ud, og vi skal jo tage det rigtige ud, som giver det, som vi ønsker, og som samfund de ønsker.
2: Hos Danmarks Naturfredningsforening afviser præsidenten Maria Reumert Gerding at udskyde aftalen. De nye krav for kvælstof skal gælde fra 2027, siger hun til Altinget.dk. Efterhånden kommer der en del sol ved vestkysten, dog stadig flere skyer, 13-18 grader.
4: Til formiddag på

bliver piftet. Forsvinder ind i mig selv, kald det for et frister. Som en kristne, det kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Horoskopkyndte.
1: Det er fredag. Det vil sige, at weekenden den er lige om hjørnet. Den skal vi snart ikke vente længere på. Men vi synes jo altså, at alle fortjener at kunne gå på weekend, uden at sådan skulle have ondt i maven, eller røde ører, eller dårlig samvittighed.
2: Men der kan jo godt ske ting, når man går på arbejde.
1: Ja.
2: Som godt kan sætte sig lidt i en bummert, man måske får lavet, som man ikke er sådan synderlig stolt af.
1: Nej, men det skal bare ikke bæres med ind i weekenden, synes jeg. Altså, man skal kunne slippe det og så sige, nu er det weekend, den uge er gået, vi prøver igen næste uge.
2: Ja, så derfor kan vi her i formiddag på 4 nu præsentere...
3: Jeg er fucked up, og gør det nok igen.
1: Arbejdsbummert bekendelses brevkassen.
2: Ja, fordi vi har alle sammen prøvet det. Gå på arbejde, og så får man lige... Ups, det var ikke lige meningen, det der. Man får lavet en gevaldig bummert der midt i arbejdsdagen.
1: Og det er jo dem, man skal melde ind med. Det foregår i indbakken. Send din bummert bekendelse afsted til 12.12 og start din besked med at skrive P4, så ellers hvad det er, du har brug for ligesom at slippe, inden at det nu bliver weekend. Du kan også gøre brug af vores skriftestol, som vi har valgt at kalde for DR Lyd.
2: Ja, ja.
1: Det er taleboblen derinde. Husk navn og telefonnummer.
2: Ja.
1: Begge dele er en mulighed.
2: Altså, her hos os på vores redaktion, der er det jo nærmest en ugentlig tradition, at nogen i den bedste mening vil lave kaffe, men kommer til, de har ikke lige spottet, at der er nogle andre, der allerede har sat kaffe over, så hælder lige dobbelt, altså to kander vand i kaffemaskinen, hvor der jo kun kan stå en karaffel under.
1: Så har vi ellers sådan en kaffe-tsunami ud over bordet.
2: Ja, det er dumt, men det kan jo ske.
1: Det
2: er jo ikke med vilje.
1: Det kan jo også godt være, at du er pædagog. Du har lukkevagten. Du har taget runden. Du tænker, det ser fint ud alle sammen. Du slukker og lukker og låser af og sætter kurs hjemad. Og så finder du ud af... Ah! Der var sgu lige en, der
2: kæmpede sig. Han lå inde i puderummet. Det kan også være, at du har sådan en job, hvor du måske lige skulle bestille sådan 10.000 folder til arbejdet.
1: Ja.
2: Der ryger lige et ekstra nul på. receptionen melder lige, hej Louise, der står 10 paller ud foran med folder, og man tænker, det er løgn. Det er jo lige 90.000 for mange, men det kan jo ske.
1: Det kan nemlig godt ske. Det kan også være, at du er ansat hos Nets. Det kan være, at du lige skal have lavet batteriet til din elcykel i arbejdstiden.
2: Yeah.
1: Så kan du simpelthen ikke finde en ledig SD-kontakt, og du vurderer, om den her den er nok ikke så vigtig. Hvilket jo så resulterer i et flere timer langt nedbrud i hele Danmark og Norden, hvor folk de så ikke kan lave betalinger. Det kan også ske.
2: Ja, det kan også være, at du har fået tanket firmaets dieselbil med benzin.
1: Åh, klassiker.
2: Der kender jeg da i hvert fald op til flere kollegaer, der har lavet den. Altså... Det kan godt være, at de her små bummer, der på arbejdet, er dumme, men det er helt sikkert også menneskeligt.
3: Jeg er fucked up, og gør det nok igen.
1: Ja, det er jo nu engang et vilkår, når man nu er menneske. Også selvom man jo ikke behøver at begå samme fejl to gange. Her kigger jeg lige lidt på net igen.
2: Meld ind i en sms til 1212, eller i talebobben i DR Lyd med en arbejdsbummer. Du har lavet, så kan du lige få den ud af systemet, inden du går på weekend. Altså sms til 1212, start med P4, inden du smider din besked afsted, eller skriv i talebobben i DR Lyd. Vi kommer med fred. Altså, vi hjælper hinanden. Nu skal vi have det ud af systemet.
4: Formiddag på 4.
5: Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebobben.

Bummert på arbejdet. Det kan være en lille ting. Det kan også være en af de større. Har du bakket ind i chefens bil? Et eller andet. Så meld ind i en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i det her lyd. Fordi vi åbnede lidt fra skriftestolen. Her kan man gå til bekendelse, få det ud af systemet, så vi kan alle sammen holde weekend.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Hjalmar siger det jo meget godt. Du er aldrig alene, og det er du heller ikke om at nogle gange lige komme til at lave en lille bummert på arbejdet.
1: Jeg er fucked up, og gør det nok igen.
2: Ja, jeg har engang fået aktiveret brandalarmen på Marienborg, da jeg var op og lave privat middag til Anders Fogh. Jeg var på arbejde for en restaurant i Hellerup, og så skulle så køre en middag til 4 personer. Kunne ikke lige finde udsugningen, så jeg valgte at køre maden uden. Det betød så 5 brandbiler og 14 brandfolk, der kom til Marienborg 8 minutter efter.
0: Au, Martin, den var ikke god. Men lidt sjov. Jeg håber, vi kunne grine af det i dag.
2: Ja.
0: Vi har jo åbnet for arbejdsbummertbekendelsesbrevkassen den her fredag formiddag. Hvor vi lige vender de der bummerter, som vi jo alle sammen på en eller anden måde får lavet, når vi går på arbejde. Vi dømmer ikke nogen.
2: Nej.
0: Vi kommer videre, vi slipper det. Så kan vi med ro i sindet sænke skuldrene og sige pyt og gå på weekend.
2: Ja, for vi fucker jo alle sammen op en gang imellem. Sådan er det. Det kan næsten ikke undgås, når man nu engang skal bruge sådan 37 timer om ugen-agtigt på at gå på arbejde. Det er lang tid, hvor man så skal prøve at være perfekt, og det kan man bare ikke.
0: Nej, der er en, der skriver, jeg har lige lavet en. Jeg kom til at lukke vand ud af en plastiktank, uden at tage låget af først, så den maste sig sammen. Det må være noget med undertryk.
2: Det er fordi, der kommer et kæmpe undertryk, og så siger den ligesom...
0: Ja, hvor stor er den plastiktank?
2: Det er jo så spørgsmålet.
0: Det er jo, altså, hvor stor skade er der sket?
2: Der er også en anden, der skriver, jeg har sat en gardinbus i spænd i en parkeringskælder i Brøndby.
0: Yes,
2: da jeg
0: sidder den der fint.
2: Da jeg hoppede ud af bilen, stod der en vicevært lænet op af væggen, som sagde, det ser ikke så godt ud.
0: Nej, sådan helt nonchalant. Det var træls, det der, hva'? Der er en mere i busafdelingen. Det er Jens her. Jeg kører rutebus til hverdag. Og da jeg var ude at køre i forgårs, der havde jeg simpelthen lige undervurderet, hvor meget plads jeg skulle bruge. Så jeg fik ramt en lygtepæl med siden af bussen. Så den blev ridset hele vejen ned og fik smadret 2 ruder. Alle er heldigvis okay. Men som Jens skriver, jeg er ikke populær hos min chef sådan lige. PT.
2: Nej, det forstår man jo også godt. Men lad os nu sige det sådan, Jens. Nu er det weekend lige om lidt. På mandag, så møder du ind igen. Bare, det var ligesom sidste uge. Så er der en ny uge, der venter i næste uge.
0: Ja, og det vigtigste er jo, at ingen kom til skade.
2: Præcis.
0: Det må jeg altså lige sige. Han har haft en træls uge.
2: Ja, hun skriver, jeg har ligget syg med influenza mandag til onsdag. Jeg møder ind i går torsdag. Jeg har 5 møder. Det er mange møder på en dag. Jeg tager firmabilen på tilbagevejen retur. Der bliver jeg så stoppet af politiet. Og jeg er sådan lidt forvirret over, hvad jeg har gjort forkert. Og spørger, må jeg ikke køre den her vej? Politimanden svarer, at det må jeg gerne. Bare ikke så stærkt.
0: Nå, ev.
2: Det gav et klip. Mit første. Og nej, jeg blev ikke sur.
0: Jo.
2: Nej, hvor blev jeg sur? På mig selv. Jeg havde overhovedet ikke set eller tænkt på min fart, hvilket jeg normalt ellers gør. Jeg ærger mig stadig over de penge, jeg nu skal smide i statskassen. Jeg kunne jo have købt så meget tøj til mig selv i stedet, og så skulle jeg jo måske være blevet hjemme en ekstra dag.
0: Ja, det kan godt være, Hanne. Ej, træls uge. Nu er det weekend, Hanne.
2: Ja.
0: Nu visker vi tavlen ren. Claus har også lavet en bummer. Jeg arbejdede offshore på en platform og skulle bestille 10.000 plastikstrips. Fik bestilt 100.000 i stedet. Der var strips til et lille stykke tid, som Claus skriver, ja.
2: Det er så godt.
0: Jamen, så prøv at høre, Claus, så er der ikke nogen, der skal bestille strips i lang tid.
2: Nej,
0: du har sådan set bare hjulpet.
2: Man kan altid bruge en god strip. Det er lige et eller andet, der skal sættes fast.
0: Der er også en, der skriver, efter at have mistet min pung lørdag, der ringede jeg for at spærre alle kort. Og bankdamen spørger så, skal jeg spærre alle? Jeg svarer ja. Da jeg møder ind på arbejde mandag, så viser det sig, at jeg har spærret alle kort i den organisation, hvor jeg var leder. Så jeg gav kvajkage. Tak for at dele alle jeres bummerter. Nu har vi talt om den. Der er fuld tilgivelse herfra. Nu er det bare at nyde en weekend inden længe.
3: Det her.
1: Jeg er fucked up, og gør det nok igen.
4: Er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Derushinski og Rasmus Bro Kønte.
2: Vi har jo lige haft en runde arbejdsbummerne.
3: Jeps.
2: Vi kan godt lige klemme Dortes arbejdsbummer ind her i fællesmødet. Hun skriver, jeg skrædder. Jeg skulle skifte lynlås i 2 jakker,
3: ja,
2: som lugtede grumt. Så jeg vaskede dem og hængte dem ud på tørre.
3: God snoren. Service.
2: Ja, synes jeg faktisk også. Men så faldt begge jakker ned og blev så et af robotplæneklipperen, skriver Dorte. Men kunden kunne heldigvis godt se det sjov i det.
3: Nej. Nej.
2: Nej, det er også uheldigt.
3: Hvad er chancen?
2: Jamen, det er da. Det er... Det er rigtig, rigtig ærgerligt.
3: Nej, det er træls.
2: Ja, men virkelig god arbejdsbummert.
3: Men det er jo faktisk næsten robotplæneklipperens bummert. Altså, det synes jeg, det er den, der fejler.
2: Åh, men det er svært at lægge et ansvar over på sådan en maskine.
3: Ja, det kan man sige.
2: Vi har haft Skins på besøg, og ja, det, der står stærkest for mig, det er jo, som man siger, hvad venter vi på?
3: Præcis, det er bare at komme i gang, du.
2: Men om det er, at han vil gerne lære os at løbe på rulleskøjter, det håber jeg altså, han gør.
3: Måske vi faktisk skulle tage ham på ordet og arrangere en eller anden form for noget rulleskøjte-event.
2: Rulleskøjte-løb?
3: Ja. Ja, det kunne være hyggeligt.
2: Meget. Jeg er virkelig dårlig til at stå på rulleskøjter. Er du god til det?
3: Det er måske.
2: Okay. Jamen altså.
3: Det finder vi ud af.
2: Hvad venter vi på?
3: Præcis.
2: Ugeplanen afslører jo, at Michael
3: skal til jobsamtale. 14.45. Michael, kæmpe held og lykke.
2: Ja,
3: og
2: høj,
3: bare,
2: høj.
3: Altså, bare gør det.
2: Ja. Hvad venter du på?
3: Hvad venter du på? Kom afsted. Mød op.
2: Nej, det kan man jo sige til jobsamtalen.
3: Hvad venter
2: ansæt
3: I på?
2: Ansæt mig. Hvad venter I på?
3: Præcis. Jeg har jo åbning af Universitetsbyen i Aarhus, jeg skal til i eftermiddag.
2: Skal du det?
3: Det er også på ugeplanen. Kongen var der i går. Jeg kommer
2: i dag. Ja, du kommer i dag.
3: Ja, ja, ja.
2: Ah, det er godt. Det er godt. De har gemt det bedste til sidst, er det sådan, man siger.
4: Vi skal ja, Rasmus får det jo til at lyde, som om han sådan har en officiel rolle.
2: Ja, jeg tænker
4: har du det, Rasmus?
2: Ja. Men altså, det kan man jo bare sige, man har.
3: Ja, ja.
2: Vi skal jo have frokost nu, og Rasmus, apropos det,
3: ja,
2: så har din frokost fået lidt feedback i indbakken. Det er Susie og Søren, der skriver. Hej Rasmus.
3: Ja.
2: Nu har du haft 4 gange oksespejepølsemad og med på job hele ugen.
3: Nej, to rugbrødder med oksespej.
2: Ja, 4 dage i streg.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Ja, så det er faktisk 8 mader.
3: Ja.
2: Og derfor så foreslår Susie og Søren, som de skriver, vi foreslår, at du i næste uge for afvekslingens skyld tager 4 gange rullepølsemad med på job.
3: Jeg skal overveje det.
2: Ja, men
3: jeg er ikke sikker.
2: Mand, du er jo vanens mand.
3: Det må man sige. Så meget vane menneske, at det kun er om fredagen, at jeg tillader mig selv at gå i kantinen.
2: Okay.
3: Ja, ja. Store ting. Store ting.
2: Ha' det forrygende, til vi høres ved igen. Det er først på tirsdag på grund af pinsen, men den lyse side sender selvfølgelig på mandag fra 10 til 12. Det bliver også fremragende. Ha' en dejlig weekend og en rigtig skøn pinse. Og tak for nu, Rasmus.
3: Tak for nu.
1: P4
0: Letter.

0: I går var det bare møgirriterende.
1: Der sker det, at jeg ikke lige ved, om jeg kan handle i dag eller i morgen.
2: Det giver altid mange udfordringer, når net det er nede.
0: Men i dag der løfter flere brynene. For alvorligt er det i virkeligheden, når net er nede, og vi ikke kan komme til at betale. Det ser vi på lige om lidt. 100 svært overvægtige på Lolland er med i et forsøg.
3: Jeg kender folk, som har været på Wegovy, men som har taget det hele på igen. Fordi de ikke har vidst, hvad de skulle gøre efterfølgende.
0: Kommunen giver deltagerne slankemedicin, motion og kostplan og håber på selv at få noget ud af det. Kom med Michael Falkland på løbebåndet lidt senere. Og så er der svarfrist kl. 16.30 i eftermiddag. Her skal Lars Løkke Rasmussen afgøre med sig selv, om han er med på Truslund Poulsens VLAG-regering, eller om vi skal ud i en ny kongerunde.
4: Det kunne godt se ud, som om Mette Frederiksen på en eller anden måde kommer på banen igen.
0: Lyder det her fra Jens Ringberg. Ham taler jeg med sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Tusindvis af kunder i parkeringskældre, butikker, ved ladestander og på restauranter bandede Nets langt væk i går, hvor Nets betalingssystem brød sammen.
5: Nu gider vi ikke vente mere.
6: Det, der er mest forstående, er, at man ikke får nogen information om, hvornår det kommer til at virke.
7: Det er ret for dem, hvis der går en time eller to, at man godt kunne blive lidt presset over det.
8: Det er selvfølgelig træls at møde indtil om morgenen, at man starter ud med at afvise kunder.
0: 5 timer skulle der gå, inden det var oppe igen. Og så er det ikke første gang, det sker. For mindre end et år siden, før i juli sidste år, der skete det samme og skabte blandt andet køkaos ved Storebæltsbroens betalingsanlæg. Og fordi kortbetalinger er kritisk infrastruktur, er det overraskende, at Nets har problemer 2 gange på så kort tid, lyder det fra Carsten Schurmann, der er professor på IT-universitetet.
9: Så hvis de har ikke gjort deres lektier siden sidste gang, så er det... Det er lidt alvorligt, fordi det er kritisk infrastruktur, det skal ikke ske så nemt. Og derfor er jeg personligt lidt overrasket over, at vi er nu lige præcis den samme situation, som vi har været sidste år i juli måneden.
0: Ifølge Nets skyldes skorstens problemer en intern fejl, men de arbejder stadig på at finde den præcise årsag, siger pressechef hos Nets, Søren Vinge.
10: Nu handler det først og fremmest om stabilisering af driften, og så vil vi lave en grundig analyse, som vi selvfølgelig vil dele med myndighederne og relevante aktører, så vi kan blive klogere på hvad der foregik og hvordan vi kan undgå det igen.
0: Og Rolf Højmann Olsen, du er forbrugerpolitisk rådgiver i Forbrugerrådet Tænk. Hvor alvorligt ser I på nedbruddet? Altså, var det samfundskritisk, eller var det bare møgirriterende?
11: Jamen, vi ser altid på det her med meget stor alvorlighed, og det er bestemt samfundskritisk, når vores betalingsinfrastruktur ikke virker. Det er jo en markant og vigtig del af alle folks hverdag. Så det var bestemt kritisk, men vi synes til gengæld også, at det umiddelbart ser ud til, at vi faktisk står et bedre sted end for 10 måneder siden, da det skete sidst.
0: Hvordan det?
11: Jamen, der er jo foregået et ret stort arbejde under Nationalbanken i det, der hedder Betalingsrådet, hvor man har samlet en stor række aktører til ligesom at prøve at gøre betalingsinfrastrukturen mere robust, og det ser faktisk ud til at virke. Særligt i fødevarekæder og på apoteker, som ligesom har været sådan hovedfokus for Betalingsrådet, der ser det ud til, at vi faktisk har ret god dækning. Så på den måde står vi lidt stærkere. Men det er selvfølgelig vigtigt, at Nationalbanken stadigvæk følger op på det her.
0: Ja, for helt godt står vi åbenbart, det kunne vi finde ud af i går. Så hvad kan vi gøre bedre?
11: Nej, vi skal alle med, ikke? De sidste butikker, der ligger åbenbart en informationsindsats der, og det er som sagt også vigtigt, at Nationalbanken bliver ved med at presse på, så at butikkerne får beredskab, for rigtig mange har et beredskab, hvor de kan gå i for eksempel offline-tilstand, og stadigvæk modtage betalinger, når sådan nogle ting her sker. Det er bare desværre ikke alle, der stadigvæk er klar over det.
0: Og hvad kan man selv gøre som forbruger?
11: Jamen, vi anbefaler, at man lever op til Nationalbankens gode råd for robuste betalinger. Det er som forbruger, at man har et mindre beløb i kontanter, og så at man har 2 forskellige betalingskort, altså 2 forskellige mærker. Og så som det sidste, at man har adgang til en eller anden betalingsløsning på mobiltelefonen, for eksempel MobilePay eller en anden konto-til-konto-løsning.
0: Lød det her fra Rolf Højmann Olsen, forbrugerpolitisk rådgiver i Forbrugerrådet Tænk. Tak fordi du var med her. Bliver det nemmere at holde fast i et arbejde og undgå alt for mange ture til lægen, hvis svært overvægtige får serveret en cocktail af vægttabsmedicin, fysisk træning og kostvejledning? Det er 100 lolliger på Lolland med svær overvægt meldt sig klar til at finde ud af et projekt, der kører over 2 år. Lolland Kommune samarbejder med blandt andre Region Sjælland og så Novo Nordisk og Den Sociale Kapitalfond, der støtter økonomisk. Og i kommunen, der håber de, at vægttabet ikke er den eneste positive effekt, siger teamleder muligheder ved forebyggelse og træning, Trine Wiege.
5: Det handler jo dels om, at vi får givet dem, der er en del af det her, forhåbentlig et sundere liv på sigt, forhåbentlig også enten får flere i arbejde, eller i hvert fald bibeholder dem i arbejde i et eller andet omfang i længere tid.
0: Og vi har mødt en af de 100 deltagere i projektet på træningscyklen.
3: Man må ikke holde pause på dem, åbenbart.
12: Michael Falkland er til træning med andre af deltagerne.
3: Pis.
12: Og udover lidt knas med træningscyklen i dag, er der ikke meget at ære sig over.
3: Jeg har tabt mig 14,5 kilo fedt, taget 4,3 kilo muskler på.
12: Michael Falkland er en af de deltagere, der allerede har et arbejde som IT-tekniker, og det er blevet nemmere at passe i takt med, at kiloene er forsvundet.
3: Hvis jeg skal ud i en af klassemaskinerne på arbejdet og lige kigge på en projektor, så er det blevet meget hurtigt med at komme op på bordene.
12: Michaels udfordringer med vægten begyndte, da han for nogle år siden brækkede anklen og begyndte at tage på.
3: Så for ikke at få for meget følgesygdomme og sådan nogle ting i min overvægt, så jeg det her på Facebook og tænkte, lyder som et fedt tilbud.
12: Deltagerne bliver også undervist i ernæring, og det har ændret på, hvad Michael putter i indkøbskurven.
3: Jeg spiser meget mere proteinrigt og fiberrigt, og jeg har en bedre forståelse af min egen mæthedsfølelse.
12: Projektet kører med vægttabsmedicin, træning og undervisning i 2 år, og derefter håber Michael Falkland at kunne droppe medicinen. Også selvom forskningen peger på, at de fleste så tager kiloene på igen.
3: Der er jo nogen, der skal bryde statistikkerne. Så må jeg jo give det et skud efter det.
0: Og det var Erling Thisted, der havde været med på løbebåndet. Og Anders Heisel, sundhedsanalytiker her i DR. Hvad ved vi om muligheden for, at Michael og andre, der trapper ud af vægttabsmedicinen, kan holde vægten?
13: Jamen desværre siger statistikken, som vi også hører her, at Michael og de andre med stor sandsynlighed tager det helt på igen. Når jeg snakker med forskere i overvægt, så fortæller de, at når man stopper med den her medicin, så tager ca. 85% det meste på igen i perioden efter. Men så er det folkene bag projektet, de slår på, at det her det er en ny kombination med både vægttabsmedicin og hjælp til træningsøvelserne og en masse viden om kost. Og når det så samtidig er en periode på 2 år, ja, så har jeg håbet, at deltagerne har fået så mange og så faste vaner, at det fortsætter efter de 2 år.
0: Og Anders Heisel, du bliver lige hængende her, for vi skal lige have fat i et par andre omkring det her projekt. For et af spørgsmålet om deltagerne kan holde vægten bagefter, men projektet får også kritik fra flere eksperter, der peger på, at resultaterne bliver svære at bruge til noget. For det er snarere markedsføring end forskning, siger Carsten Juel Jørgensen, der er professor i forskningsmetoder ved SDU.
14: Det her det minder om en bestemt type studier, som har været brugt til markedsføring i primært USA gennem mange år, hvor det ikke rigtig handler om at undersøge et konkret spørgsmål, men det handler om at plante en idé. Og i det her tilfælde er der altså ideen om, at man kan behandle sociale problemer med medicin.
0: Og Novo Nordisk Danmark, der producerer vægttabspiller, bidrager med 1,35 millioner til projektet, primært til evalueringen. Men der er ikke tale om markedsføring. Det er et innovationsprojekt, siger Jan Kanne, der er innovationschef på Sjællands Universitetshospital.
15: Vi kender jo ikke resultaterne endnu i forhold til det her. Og en præmis for et markedsføringsprojekt, det er jo, at vi kan vise, at det her det bare lykkes, og det kører derudad.
0: Og Anders Heisel, hvad ligger der i virkeligheden bag den her kritik?
13: Jamen, Novo Nordisk har et helt klart ønske om, at den her Lollandsmodel kan udbredes til andre kommuner, som kan se den samme idé, at hvis vi bare giver personer med svær overvægt både gratis medicin og træning, ja, så kommer de mere i arbejde og mindre til lægen. Det er jo både til gavn for den enkelte og kommunekassen, og selvfølgelig også Novo Nordisk. Og det er derfor, kritikken går på, at det her projekt er sådan en slags videnskabelig tomskal, der bare skal nære fortælling om, at man kan hjælpe folk i arbejde med vægttabsmedicin og træning. Og så vil folkene bag projektet sige, at måske er det ikke den perfekte studie, men vi er nødt til at prøve os frem for at finde løsningen på alle de her konsekvenser af svær overvægt.
0: Og sådan lød det her fra Anders Heisel. Og så skal vi endnu en gang til regeringsforhandlingerne, hvor der er deadline i dag. Venstres formand Troels Lund Poulsen og Moderaternes Lars Løkke Rasmussen holder kortene helt tæt til kroppen forud for det, der tegner til at blive et afgørende møde i forhandlingerne. Det sker 16:30 i eftermiddag. Troels Lund Poulsen skrev på Facebook i går, at han på mødet vil kræve et klart svar fra Lars Løkke Rasmussen. Han skal sige, om han vil holde hånden under den mindretalsregering med Venstre, Liberal Alliance og Konservative, som Venstreformanden foreslog i tirsdags. Troels Lund Poulsen ville ikke uddybe sit ultimatum til Lars Løkke Rasmussen, da han ankom til Christiansborg her til formiddag.
16: Jeg tænker, for rigeligt alle til at tale senere i dag.
17: Har du styr på Lars Løkke?
0: Og så forsvandt Troels Lund Poulsen ellers ind på sit kontor. Lars Løkke Rasmussen var heller ikke meget for at afsløre, hvad han vil sige på mødet, da han tidligere på dagen ankom til NATO-mødet i Helsingborg.
18: Kommer du til at modsætte dig en VLAG-regering i forbindelse med det møde?
17: Men det er helt rigtigt, at vi skal mødes kl. 16.30, så det får vi jo rig lejlighed til at vende tilbage til.
0: Ja, et klart svar her fra Lars Løkke Rasmussen, der altså, hvis han ikke vil acceptere en VLAK-mindretalsregering, kan den ikke blive til noget, fordi Moderaterne har de afgørende mandater til at skabe flertal imod den. Og nu kan jeg så sige velkommen til dig, Jens Ringberg, DR's politiske analytiker. Det er to partiformænd, der ikke vil kommunikere ret meget inden det her møde, må man sige. Hvor afgørende er det her møde for regeringsforhandlingerne?
18: Jeg anser det for at være et meget afgørende møde, og det kan jeg jo støtte på, at Troels Lund Poulsen har selv sagt, at nu skal der altså tages en konklusion. Det vil sige, skal han arbejde videre med det VLAK-projektet, eller skal han stoppe det og gå til kongen og bede om, at der kommer en ny kongerunde? Og det er jo en deadline, som Troels Lund Poulsen har defineret her inden for det sidste døgn. Men det er jo virkelig også den samme deadline, som Lars Løkke Rasmussen har givet Troels Lund. Det er så for 2 uger siden.
0: Og hvad håber de så ved især, at der kommer ud af det her møde?
18: Jeg tror, at Troels Lund Poulsen håber på et klart svar fra Lars Løkke Rasmussen. I hvert fald så har han jo sat sig for, at der skal komme en eller anden form for afklaring. Hvad Lars Løkke Rasmussens strategi er herfra, det synes jeg er sværere at blive klog på, fordi hvis ikke VLAK kan blive til noget, og Troels Lund Poulsen også fik sagt i går, at midterprojektet er meget, meget svært, ja, så er der jo egentlig kun centrum-venstre-ideen tilbage, og det er jo så Mette Frederiksen, der skal prøve at lande sådan en regering. Og den er Lars Løkke Rasmussen jo også betænkelig ved.
0: Og så er vi sådan set tilbage til start. Tak fordi du var med her, Jens Ringberg. Hvis NATO var et ægteskab, så er der parterapi på dagsordenen, når Forsvarsalliancens 32 udenrigsminister i dag mødes i Helsingborg i Sverige. NATOs suverænt største militære kraft, USA, er nemlig meget skuffet, som landets udenrigsminister udtrykker det.
19: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed.
0: Ingen er chokeret over, at USA og især præsidenten er meget skuffet over NATO og dets aktuelle rolle, lød det her fra den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio. Skuffelsen bunder i, at de andre NATO-lande ikke vil assistere USA i krigen mod Iran. Udenrigsminister Rubio forklarede før mødet, at han er klar over, hvorfor NATO er godt for Europa, men amerikanerne har også ret til at spørge, hvorfor NATO er godt for USA.
19: Because it gives us bases in the region that allow us to project power during
0: fordi det giver os baser i regionen, som gør det muligt for os at beskytte vores magt i tilfælde af krise i Mellemøsten eller et andet sted. Så når det er hovedbegrundelsen for, hvorfor man er med i NATO, og man så har lande som Spanien, der nægter os adgang til at bruge de baser, hvorfor er man så overhovedet med i NATO, spurgte Marco Rubio. Og NATO-korrespondent Ole Ryborg, du er nu med os fra Helsingborg. Er det et møde, hvor udenrigsministerne skal have voksenskæld ud af Rubio?
20: Det er i hvert fald tydeligt, at Marco Rubio er sendt til byen, eller kommet til byen med et budskab om, at den amerikanske præsident Trump, han er skuffet over manglende hjælp. Det er nu en skæld ud, som de europæiske udenrigsminister tager ret afslappet. Det er en krig, som amerikanerne startede uden at tale med dem. Det er en krig, amerikanerne ikke ved, hvordan de skal få afsluttet. Og europæerne tager det altså lidt afslappet efterhånden, at amerikanerne hele tiden er utilfredse med dem.
0: Ja, så hvad er holdningen nu til at hjælpe USA i krigen mod Iran?
20: Jamen, holdningen fra Europas side det er, at der er en europæisk interesse i at få genåbnet Hormuzstrædet. Så det øjeblik, at amerikanerne kan få forhandlet en fredsaftale med Iran, så der ikke længere er konflikt, så er europæerne mere end villige til at hjælpe, eksempelvis med at rydde miner, hvis der er behov for det, eller med at eskortere skibe, hvis der er behov for det. Men europæerne kommer ikke til at rykke ind, før der er en eventuel fredsaftale.
0: Og så til det store spørgsmål med et forhåbentlig kort svar. Hvor langt er vi, eller hvor tæt er vi på en skilsmisse med USA?
20: Altså, det knager i det her parforhold ganske voldsomt, men lige nu har hverken amerikanerne eller europæerne en interesse i at sige, at forholdet ikke holder længere, så derfor så findes det stadigvæk, i hvert fald på papiret.
0: Og så lød det her fra NATO-korrespondent Ole Ryborg med os fra Helsingborg. Og så skal vi over på den anden side af sundet igen til en vejrudsigt med dig, Thomas Mørk.
21: Ja, herfra kan jeg fortælle, at det er tørt derude, men indtil videre er ret skyet mange steder. Tør luft strømmer der frem til os fra en vestlig retning, og det opløser gradvist skydækket. Så der bliver mere og mere plads til solen, og i aften får vi sådan det sted solrigt vejr i store dele af landet. Temperaturen lige nu på en 14-18 grader de fleste steder, og den topper på en 20-22 grader sidst på eftermiddagen, og i aften fortsat relativt lun op til 20 grader klokken 8. En svag til jævn vind fra vest og sydvest.
0: Det var radioavisen her klokken 12, sat sammen af Peter Løfvald.
22: Det her er P4.

0: Velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og jeg plejer at sige, at jeg skal varme op til weekenden. Så ligesom prøver at se fredagsstemningen ind i kroppen på dig. Og det skal jeg i den grad også i dag. Men det er jo en særlig weekend, vi er på vej ind i. Fordi det er jo, det er jo nærmest en slags miniferie. Ikke? Fordi der ligger også en god mandag der, som ligesom ryger med ind, i regnskabet. Og det er jo vidunderligt at have sådan et par gode dage. Så føles det altså lige 50% ekstra. Jeg skal spille en masse god P4-musik for dig. Og det er jo den her dejlige blanding af både nye og gamle sange. Nogle af de gode gamle favoritter. Og så nogle af de nye sange, du begyndte at fløjte med på. Og derudover, ja, så skal du selvfølgelig også hjælpe med at finde et par særlige sange, som vi kan smide ind i playlisten, nemlig sange, der rammer weekendens tal. Et helt særligt tal, og jeg har brug for din hjælp i dag. Men lad os vende tilbage til det lidt senere.
1: Weekend med K.
0: Weekenden starter på B4 med Kenneth K.

0: Gosh, I love it, synger St. Clara. Nu klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Støjen fra spillesteder og restaurationer i Skagen skræmmer ikke folk væk fra byen. Det siger formanden for udvalget for plan, miljø og tilladelser, Jens Nygaard fra Danmarksdemokraterne. Frederikshavn Kommune møder ellers kritik fra støjplagede naboer til spillesteder i Skagen, men kommunen modtager forholdsvis få klager, mener udvalgsformanden.
3: Sidste år der fik vi 16 klager fra en lille håndfuld borgere. Hvis man sammenligner det med det antal arrangementer og antal events, der er, så er det jo forbavsende lidt.
2: Kommunen fører også jævnligt tilsyn og kontrol med spillestederne, siger udvalgsformanden.
3: Måske nogle enkelte, de vil ønske, at hvad skal man sige, kommunen de var deroppe hver eneste aften. Men vi skal jo også forholde os til det økonomiske. Det er jo borgerne, der i den sidste ende skal betale for det her kontrol.
2: Erik Vium, der bor centralt i Skagen, truer nu sammen med en gruppe andre beboere Frederikshavn Kommune med et sagsanlæg, men det praller af på Jens Nygaard.
3: Der sover jeg meget roligt. Erik Vium, han er hjertelig velkommen til at sende et erstatningskrav til os. Vi har Ankestyrelsens ord på, at den måde, vi håndterer den her sag her, den er 100% i orden.
2: Venstres byrådsmedlem Bjarne Bratt er ikke længere en del af partiets byrådsgruppe i Rebild Kommune. Bjarne Bratt er blevet smidt ud af byrådsgruppen og oplyser Venstre i Rebild i et opslag på Facebook. Venstres byrådsgruppe oplever, at adfærd, retorik og manglende vilje til et konstruktivt samarbejde ikke er forenlig med de værdier om ordentlighed, gensidig respekt og samarbejde, der kendetegner Venstre, skriver de. Ifølge TV2 Nord ønsker Bjarne Bratt ikke at kommentere på sagen. Partiet understreger, at uenigheden ikke vedrører enkeltsager eller politiske holdninger, men derimod måden samarbejdet udøves på. Lige nu er det stadig skyet de fleste steder i Nordjylland, men mange kan gå på pinseferie med sol, temperatur mellem 13 og 18 grader.
1: Du lytter til P4.

Og hver fredag så finder vi i fællesskab et par sange, som vi kan smide ind i playlisten med et helt særligt tal. Og den faste lille fredagsleg, den kalder vi for weekendens tal. Og det skal vi også hygge os med i dag, og derfor så skal du hjælpe mig lige om et øjeblik med at finde nogle sange, som passer til dagens tal. Se, sidste fredag så var tallet 16, og det kan vi jo måske blive inspireret af, fordi tallet 16 er faktisk... Ja, det er et tal, der åbner for en håndfuld spændende sange. Også numre, som vi sjældent spiller her på kanalen. Og det kan jeg jo også godt lide, når vi kommer den vej rundt. Så jeg startede med at smide den første sang i puljen med tallet 16. Det er bandet Highly Suspect, der har lavet en sang, der simpelthen hedder 16. Eller 16, fordi de synger på engelsk. Og du kan faktisk også høre dem synge tallet 16 flere gange her. Lad os prøve at høre.

16 hedder den, fra Highly Suspect, og sidste fredag, der tallet var 16, så man siger, det her, det er jo den åbenlyse måde at gøre det på, ikke? Så finder man en sang med weekendens tal som selve sangtitlen. Der tallet er faktisk også i den næste sangtitlen. Det er en gammel klassiker med Billy Idol. Den hedder Sweet 16. Lad os prøve at spole ind i nummeret til der, hvor Billy Idol synger tallet 16 et par gange. Der var Sweet 16 en gang. Og der var Sweet 16 igen.

Og så fik jeg den også med tredje gang. Sweet 16 fra Billy Idol. Det går også lige så højreskøjt, når tallet er 16, ikke? Og der er faktisk også tallet 16 i den sidste af de tre sange sidste fredag. Nemlig et nummer med Kent, som er et meget, meget flot nummer. Det er det nummer, som de plejede at slutte deres koncerter med. Den sidste sang, som de spillede, den hedder Manden i den hvide hat på dansk. Og så kommer der en parentes, og det er den, der er vigtig i den her sammenhæng. Nemlig parentesen, hvor der står 16 år senere. Nummeret lyder sådan her.

Jeg plejede at stå til de her kendte koncerter og være helt opløst til sidst, når de spillede det her nummer, der hedder Manden i den hvide hat, 16 år senere. Og det her tema, som de så messer til sidst med, vi skal alle engang dø, som bare kører igen og igen og igen indtil koncerten er slut. Det var altid virkelig kraftfuldt, meget kraftfuldt udtryk. Også helt tom for energi, når man går ud for sådan en koncert. Manden i den hvide hat. Fuldstændig fantastisk at finde den frem. Jeg havde selv glemt den. Og det kan jeg slet ikke forstå. Jeg kan ikke glemme, når jeg holder så meget det nummer. Men jeg tænkte simpelthen ikke på den, og derfor startede jeg et helt andet sted med tallet 16. Og det er jo det dejlige ved den her leg, det er, at vi laver det i fællesskab. Der er sange, som du kan tænke dig frem til, som jeg måske ikke lige umiddelbart kommer i tanke om. Og det er derfor, du skal være mere end velkommen til at sende mig en sms lige nu på 1212'eren. Og fortæl mig en sang med tallet 76, som jeg kan smide i radioen. Hvad findes der af numre, som passer til sangen 6, eller til tallet 76? Hvis du har et godt bud, så skriv lige P4 først i en sms, og fortæl mig, hvad det er for en sang, og så send den til 1212'eren. Så tjekker jeg inboxen med det samme, og ser, hvad der gemmer sig derinde af fede forslag. Jeg har selvfølgelig fundet den første sang med tallet 46 klar. Den har jeg fundet frem, og den er jeg klar til dig lige efter Cyril og Ed Sheeran her, men det her nummer, der hedder Camera.

Den hedder Camera fra Cyril og Ed Sheeran her i Weekend med K på P4. Om fredagen skal der tale sang i radioen, og det skal der også i dag. Og tallet er 76, og så vil jeg godt starte med en 76-årig sanger. Det er en mand, som har leveret utrolig mange fuldstændig fantastiske kompositioner, værker, vidunderlige numre. Og jeg synes, han er også sådan en, der rummer mere musikalitet end de fleste, fordi manden, jeg taler om, det er selveste Stevie Wonder. Jeg vil til gengæld godt tillade mig at spole tiden et godt stykke tilbage. Vi skal faktisk tilbage til 70'erne, for han har lavet mange fede numre, men det her, det er en af mine favoritter, når det handler om Stevie Wonder, fordi den her, den er altså fuld af den gode fredagsenergi. 76-årig Stevie Wonder med Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours.

Den der klassiske Motown-rytme, der er det hele på det her nummer. Det er sådan en skøn feel-good-sang. Dejlig fredagsnummer fra Stevie Wonder. Det er faktisk helt tilbage fra 1970. Du hører dig med Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Det er dagens første talsang, fordi weekendens tal, det er 76, og Stevie Wonder er 76 år gammel. Hvis du har et bud på en talsang, som jeg skal spille her om 20 minutters tid, så skal du sende mig en sms. Du skal sende den til 1212. Skriv bare lige P4, lav et mellemrum, og så fortæl mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne. Giv mig eventuelt lige dit navn, hvor du er henne, den slags. Send det afsted til en kron plus takst. Så rammer den min inbox, og så glæder jeg mig til at kigge ind i inboxen og se, hvad der er gode forslag til sang, som vi kan spille som weekendens talsang. Tal er 76. Hvad kan vi finde på?

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

Nu hvor du har brændt mig af med Thomas Helmi. Det er den forsmåede udgave af Thomas Helmi, vi hører her. Og det tema, det går faktisk lidt igen på den næste sang. Det er den forsmåede udgave af Malte Ebert, som synger "Åh, fortæl mig, hvis du vil noget andet." Her i Weekend med K på P4.

0: Brulee og hører du med Tårn. Nu skal du få radioavisen. Klokken er 13.
1: I de seneste dage har der været en stribe angreb på Herningkanten, og politiet kobler det til en bandekonflikt i området. Senest er en 16-årig dreng blevet anholdt og sigtet for at kaste en håndgranat mod en lejlighed i byen, og han er nu i grundlovsforhør. Vores reporter Nynne Leberg fortæller.
2: Det er kun et par dage siden, altså søndag, hvor vi så, at der var skyderi i Herning. Kort tid efter, så var der to brandstiftelser i Ikast. Tirsdag blev der kastet en håndgranat på en altan. Og torsdag var der et område ud i Gjellerup i går, der også var afspærret, og der kom bomberydder. I dag, fredag, så ser vi jo altså den her afspærring ved Fuglsang Sø.
1: Ja, for ved Fuglsang Sø er politiet i gang med at lede efter noget i vandet med både dykkere og metaldetektorer. Det er relation til de meget voldsomme anslag, der har været i Herning og Ikast brande i det sidste stykke tid, siger politidirektør i Midtjyllands Politi, Hans Rost.
3: Det skal betragtes som et helt almindeligt efterforskningsskridt. Det kan godt virke voldsomt, men i de her sager, så eftersøger vi jo alle spor og effekter, som kan have betydning for sagen.
1: Og politidirektøren er chokeret over det, der foregår. Og især er det en på bare 16 år også er indblandet.
3: Der er noget, der tyder på, at unge mennesker bliver draget af det her meget, meget brutale miljø. Så det er jo også en drøftelse, vi har fremadrettet.
1: Hans Ros siger, at politiet har godt hånd om efterforskningen og forventer flere anholdelser. Når man blander gratis vægttabsmedicin med træning og sund kost, så bliver det måske lettere at holde fast i et arbejde og slippe for mange lægebesøg. Det er i hvert fald tanken med et projekt, som 100 svært overvægtige borgere på Lolland er en del af. Forsøget løber over 2 år, og bag det står blandt andre Lolland Kommune, Region Sjælland, Novo Nordisk og Den Sociale Kapitalfond. Indtil nu peger forskningen på, at langt de fleste vil tage kiloene på igen, hvis de dropper medicinen, siger DR sundhedsanalytiker Anders Heisel.
4: Men så er det folkene bag projektet, de slår på, at det her det er en ny kombination med både vægttabsmedicin og hjælp til træningsøvelserne og en masse viden om kost. Og når det så samtidig er en periode på 2 år, ja, så er jeg håbet, at deltagerne har fået så mange og så faste vaner, at det fortsætter efter de 2 år.
1: En af de deltagere, der regner med at kunne holde vægten, når forsøget slutter, og han siger farvel til medicinen, er Michael Falkland. For det, han har lært om træning og ernæring, vil han ikke glemme, siger han.
5: Jeg spiser anderledes i dag. Jeg har en meget sundere livsstil efter det her projekt. Så jeg kunne ikke forestille mig, at jeg ville tage det hele på igen.
1: Op ad dagen kommer der lidt eller nogen sol de fleste steder, men ved Skagerrak kan skyerne blive hængende. Mellem 15 og 20 grader lidt køligere ved kyster med pålandsvind, og vinden er svag til jævn fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
6: Du lytter til P4.

0: på P4.
1: Og weekendens tal er 76, og derfor så er der masser af dejlige sms'er i min inbox, som alle sammen kredser omkring sange med tallet 76. Og lad os starte med en sms fra Lars i Herlev, som skriver, at YouTube blev dannet i 1976, hvilket bør hyldes i radioen med nummeret Beautiful Day.

Beautiful Day fra YouTube. Det er Lars, der peger på, at det her band blev dannet i 76, og så kunne den jo passe perfekt med tallet 76. Og tilføjer Lars, Beautiful Day, den sangtitel, man kunne håbe, det er noget, der rammer os alle sammen her i den kommende pinse. Kom og godt ønske sig en Beautiful Day eller to. Den næste sms kommer fra Kasper, som er på vej hjem til sin skønne hustru i Aarhus. Og det her, det er lidt af et regnestykke, og nu skal du holde tungen lige i munden for at være med. Kasper skriver, et perfekt bud er sangen Bad Romance af Lady Gaga. Fordi at bogstavværdierne i sangtitlen giver tallet 76. Så hvis B nu er et total, fordi det er det andet bogstav i alfabetet, og A er et ettal, og D er et firtal, så er BAD, altså det første ord i Bad Romance, det giver 2 plus 1 plus 4, det giver tallet 7. Og bagefter så har vi altså det 18., 15., 13., 1., 14., 3., 5. bogstav. Og når man lægger alle de tal sammen, ja, så får man samlet tallet 76.

weekendens tal er 76, og derfor så er der også kommet en sms fra Pernille, som skriver, at hun står og gør sig klar efter at have været ude at træne. Hun skriver, at ABBA udgav Dancing Queen i 1976.

Udgivet i 76. ABBA hørte med Dancing Queen. Også godt bud på en sang med tallet 76. Men dagens anden talsang, det skal være Claus fra Herlev, som får lov til at bestemme den. Fordi han skriver, en sanger, der er født i 76, er Lina Raften, der er forsanger i Infernus. Så det kunne jo være From Paris to Berlin, der skal være dagens anden talsang.

Det her, det var dagens anden talsang, fordi Line Raften fra Infernal er født i 76 i 1976. Og dermed så fylder hun jo altså også 50 i år. Men det er ikke derfor, jeg nævner det med årtallet. Det er fordi weekendens tal er 76, og når hun er født i 76 og weekendens tal er 76, så havde vi en fed undskyldning for at proppe From Paris to Berlin ind i playlisten. Men det betyder også, at nu skal vi til at finde dagens tredje og sidste talsang, og her skal du altså, her skal du på banen. Jeg skal bruge en sang med tallet 76. Send den til mig på 1212'eren. Skriv lige P4 først i din sms. Lav et mellemrum og skyd den så afsted til en krone plus takst. Den lander i min inbox, og den åbner jeg her lige om et sekund, og så kigger ind, hvad der gemmer sig. Og så håber jeg på, at der kommer nogle rigtig fede bud på en sang, vi kan spille her om 20 minutters tid. Lige nu skal du få lidt Louis Henderson. Gør

Det er Cezalle, du hører her i Weekend med K på P4. Man kan godt som band have haft en storhedsperiode, og så ligesom være forsvundet lidt fra glemslen, og så dukket op igen. Pludselig dukket op igen på hitlisterne. Det gjorde Duran Duran tilbage i 90'erne med den her Ordinary World.

Og weekendens tal er 76, og derfor så skal vi se nærmere på nogle sange, som kunne passe med tallet 76. Kan jeg vide, hvad der gemmer sig i inboxen? Ja, jeg har også selvfølgelig snydt og kigget derind og fundet et par udvalgte sms'er. Lad os se nærmere på dem. Vi skal starte med Mette og Jonas, der har sendt en sms, hvor der står: Hej Kenneth, 1976 var jo et fortræffeligt år, fordi jeg, Jonas, blev født, og Shubidua udgav albumet 3'eren. Så derfor skal vi da høre nummeret Tryk på.

Fra Shubidua. Fortrænger den Robbie Trix i 76. Næste sms kommer fra Esther Andersen i Maja. Hun skriver, kære Kenneth, man tror det ikke, men faktisk er Alicia Keys en årgang 76. Og hvad skulle vi have gjort uden hendes lækre musik? Så please spil If I Ain't Got You. Rigtig god pinse fra Esther.

In God You fra Alicia Keys, der er årgang 76, og på den led altså passer med tallet 76. Torben Halk her i Solrød Strand har sendt næste sms. Han skriver, at bandet Boston udgav deres debutalbum i 76, så det er tallet. Albumet er vist nok det bedst sælgende debutalbum nogensinde, skriver Torben. Et godt nummer at spille er derfor More Than A Feeling, hvor man for første gang hører Tom Scholz's særlige guitarlyd. Og så er det jo pinse, skriver Torben i sin sms. Og ikke kun weekends, og pinse er der om noget mor.

Og de her tre sms'er fortæller jo også meget godt det, som er udfordringen med tallet 76. Der er simpelthen... Altså, der har ikke været nogen gode bud på sangen med tallet 76 i titlen i inboxen, så det er sådan med årstallet, eller alderen, eller fødselsåret, eller udgivelsesåret, eller noget af den størrelsesorden, vi har arbejdet med. Og derfor så skal den tredje sidste talsang også være med en sanger, der er 76 år gammel. Det er Maj-Britt, som har skrevet, Bruce Springsteen er 76 år. Jeg vil meget gerne høre nummeret War. Hilsen en kæmpe boss-fan. Og det synes jeg, vi skal gøre. Lad os tage den her sang, der hedder War. Også med alt, hvad der sker i verden rundt omkring os, så kan man sige, så er den meget passende. Det er en liveudgave fra 1985. Her er den tredje og sidste talsang. Fordi Bruce Springsteen er 76 år.

Warm Bruce Springsteen, det er dagens tredje og sidste talsang, og man kan sige, det er jo sådan en tematik, som på trods af det her nummer, det er, ja, det er 40 år gammelt, og så er det jo en tematik, som stadigvæk dukker op, ikke? War, what is it good for? Absolutely nothing, synger Bruce Springsteen på den her gamle klassiker, og den skulle du høre, fordi Bruce Springsteen er 76 år gammel, og dermed, ja, så passer hans alder jo til weekendens tal, som er 76. Tusind tak for alle sms'erne. Var en fornøjelse at kigge ind i inboxen og se, at der er gode bud på sangen med tallet 76, og mange forskellige bud også. Det kan jeg godt lide. Nu skal du få en fyr, der endelig synger på dansk. Det er dejligt at høre Christoffer synge på dansk. Ja, ham med gitaren.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning, Dan Klasse!

I Kissed a Girl, det var sådan Katy Perry for alvor samlet, hvad siger man? Det var sådan, Katy Perry for alvor fik samlet opmærksomhed omkring sig. Det er måske sådan, at sætningen skal lyde. Du hørte hende i hvert fald med sådan en god gammel klassiker der fra nullerne. Lad os komme videre med musikken. Du skal få Macy Peters, ja, My Regards på B4.

Another beautiful scars den her fra Maximilian. Her om 4 minutter, så kommer radioavisen, og bagefter kan du glæde dig til Christian Bundes radioprogram. Og det betyder også, at så sætter jeg mig op bag computeren lige og gør de sidste ting klar til musikquizzen på søndag, for så høres vi ved i radioen der på søndag, når klokken bliver 12.15. Og så skal vi blandt andet spole tiden tilbage til 1990. Og du kan jo lige forberede dig nu på et af spørgsmålene, fordi der kommer et spørgsmål på søndag, som lyder noget i retning af, hvilken gruppe lavede hittet The Power? Hvis du sidder og tænker, The Power, hvad er det for en sang fra 1990? Så vil jeg godt spille nummeret for dig nu. Og så kan du prøve at lytte til det. Og så kan det være, at du kan gætte det. Og så kan du huske på svaret til på søndag, når der er musik.

Det er lyden af 1990, der har snedet sig ind i din radio, og det er fordi, at på søndag i musikquizzen, ja, der skal vi quizze i 1990, og der kommer blandt andet et spørgsmål om, hvem der har lavet sangen The Power. Og så skal du huske på den her gruppe. Musikquizzen, det er på søndag, når klokken bliver 12.15. Lige om et øjeblik, så kan du høre Christian Bundes radioprogram. Det er lige efter radioavisen, klokken 14.00.

0: forsinket. Der er lagt op til et helt afgørende møde i regeringsforhandlingerne, når kongelige undersøger Troelsen Poulsen tager imod Moderaterne med Lars Løkke Rasmussen i spidsen klokken 16:30 i eftermiddag. Venstreformand Troelsen Poulsen har forlangt, at Lars Løkke Rasmussen svarer på, om han vil holde hånden under en mindretalsregering med Venstre, Liberale Alliance og de konservative. Hvis Lars Løkke Rasmussen siger nej til det, kan det ikke blive til noget, fordi Moderaterne står i midten med de afgørende mandater for, hvilken regering der kan dannes. Så mødet i dag er vigtigt, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
1: Jeg anser det for at være et meget afgørende møde, og det kan jeg jo støtte på, at Troelsen Poulsen har selv sagt, at nu skal der altså tages en konklusion. Det vil sige, skal han arbejde videre med det VLAK-projektet, eller skal han stoppe det og gå til kongen og bede om, at der kommer en ny kongerunde?
0: En ny kongerunde kan føre til, at Mette Frederiksen igen bliver forhandlingsleder. Men det bliver heller ikke let for hende, siger Jens Ringberg.
1: Hvis ikke VLAK kan blive til noget, og Troelsen Poulsen også fik sagt i går, at midterprojektet er meget, meget svært, ja, så er der jo egentlig kun centrum-venstre-ideen tilbage, og det er jo så, Mette Frederiksen skal prøve at lande sådan en regering. Og den er Lars Løkke Rasmussen jo også betænkelig ved.
0: En 22-årig mand er i dag blevet idømt fængsel på livstid for at dræbe en rapper i Sverige i december 2024. Rapperen, der gik under kunstnernavnet Garbodo, blev skudt i et parkeringshus i det sydøstlige Sverige. I dagene efter florerede en video af drabet på nettet. I dommen lyder det blandt andet, at den 22-årige drabsmand udviste en skræmmende ligegyldighed over for andres liv. Og så er vi nået frem til en vejrudsigt. Vestjylland har sol, og det breder sig til det meste af landet. Men ved Skagerrak kan skyerne blive liggende. Mellem 15 og 20 grader, noget køligere ved kyster med pålandsvind, og vinden er svag til jævn fra sydvest og vest. I aften og i nat bliver det efterhånden mere skyet, og så bliver det ned til mellem 10 og 13 grader i nat. Så lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høgsberg.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram. Mit navn er Christian Bunde, og det er mit radioprogram, hvad jeg vil sige. Det giver på en eller anden måde fin mening, når man lige hører det. Jeg er ikke alene om projektet. Jeg har i dag selskab af min producer, Christian Frederiksen. Hej Christian.
2: Hej.
1: Og hvis du, kære lytter, lyttede med sidste fredag, så vil du have bemærket, fordi du er sådan en kvik lille pomfrit, at du ikke var der, Christian Frederiksen.
2: Det er rigtigt.
1: Yes. Og det var du ikke, fordi hvad?
2: Jeg var i LaLandia.
1: Ja. Som jo er en af de værste undskyldninger, jeg nogensinde har hørt for ikke at komme på arbejde. Men, ja.
2: Men jeg havde nogle børn med, og det var min egen.
1: Det er to meget vigtige faktorer, ja.
2: Det er detaljer, der lige skal siges.
1: Det er helt sindssygt.
2: Jeg var ikke alene.
1: Men du kørte derhen i en hvid varevogn, så helt godt var det alligevel.
2: Ja, det kom ikke med hjem igen.
1: Det betyder til gengæld, fordi du ikke var der, at så havde jeg selskab af Søde Karsten, som hjalp os med vores lille quiz, vi nogle gange laver.
2: Jeg havde jo valgt at sætte ham ind som substitut, fordi jeg ved, at han har lavet rigtig mange quizzer.
1: Ja, han er en erfaren her inden for quiz. Og han hjalp os med Hvem er Hvem-quizzen, lige at give den et kærligt eftersyn. Og det er jo fordi, vi to ligesom har vurderet, at den quiz, den... Ja, hvordan beskriver man det bedst?
2: Jeg vil sige, den var gået i stå, men den er ikke rigtig kommet i gang, faktisk, på en måde.
1: Nej, altså det er som om, du ved, den har stort potentiale, men vi har ikke forløst det endnu.
2: Det er rigtigt.
1: Tror jeg, den formulering er på. Det tror vi to måske, vi har fundet en løsning på i dagens program.
2: Det er jeg ret overbevist om.
1: Ja, så det kan du glæde dig til, kære lytter. Og hvis du tænker, sådan en quizoptimering, det er ikke lige noget for mig, så bare roligt. Vi skal også lave telefonfis inden for DR's etiske retningslinjer. Så har vi lavet et nyt og spændende indslag, der hedder Hvad har du på? Som vi havde en soft launch på sidste fredag, men jeg kan mærke, at i dag der bliver det endnu bedre. Og så skal vi selvfølgelig have en Har du kat-quiz?
2: Den fungerer.
1: Ja, det er jo ret, man gør. Ja. Det er jo ikke pænt at rose sig selv, men
2: nej,
1: lige
2: det
1: der,
2: quiz.
1: Det kan vi roligt gøre. Velkommen til.
2: Du har ikke gættet endnu, har du det?
1: Ja, hvad for noget?
2: Du har ikke gættet den endnu, har du det?
1: En gang, måde... tror jeg.
2: Okay.
1: Men det er også det.
2: I dag, der gør du det.
1: I dag har jeg den, kan jeg mærke. Jamen, hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram på en helt vidunderlig fredag. Og det er den jo defineret ved, hvad det er fredag, kan man sige. Her er det I Love It, I Love It, I Love It fra Bella Kay.

0: I love it fra Bella K. Jeg tænker, du har forstået det. Nu, quiz.
1: Hvem er hvem?
0: Quizzen. Her i Christi Bundes radioprogram, der har vi nemlig en quiz, som hedder Hvem er hvem-quizzen, som grundlæggende går ud på, at to af jer ringer ind, så får jeg to navne at vide, men ikke hvem der er hvem. Det skal jeg prøve at gætte, og det er som om, at den quiz, den mangler et eller andet. I sidste uge, der lavede vi i Christian Munds radioprogram en fokusgruppe bestående af to dejlige lyttere, og mens det er medieforskning og et hold af ekstremt dyre konsulenter, de arbejder intens videre med de spændende learnings, vi fik der, så har min producer Christian Frederiksen og jeg taget drastiske midler i brug.
2: Ja, fordi det er som om, at det er lidt forvirrende, hvad der foregår, ikke? I quizzen.
0: Nå jo, jeg skulle lige sige det her også, men ja.
2: Ja, der, ja, det giver mening, men, ja, men selve quizzen, når den er i gang, så er det som om, at hvem er det, der skal gøre hvad?
0: Nej, hvem er hvem?
2: Ja, ja.
0: Det er en anden quiz.
2: Men hvem skal er hvem, gøre
0: hvad? Nå ja, præcis. Ja. Ja. Jamen, det er
2: og
0: meget
2: det, enig. Og det kunne vi jo godt tænke os at prøve at måske skrue lidt på.
0: Ja, men også bare som nu betaler man jo ikke licens længere, men vi betaler alle sammen skat. Ja. Så vi alle sammen ligesom får lidt mere ud af den quiz.
2: Ja.
0: Fordi den har potentialet til at blive god.
2: Det er jeg sikker på.
0: Jeg vil gerne have det sådan en Ikaros-quiz, som simpelthen den flyver for tæt på solen. Men lige nu der er den slet ikke i nærheden af solen.
2: Ej.
0: Og det er meget koldt. Så vi har siddet og banket og skruet hele morgenen faktisk. Vi mødte ind klokken 4:15 i morges. Og så lige her, lidt i to, der blev vi færdige med det endelige koncept. Og det er en version 1,5 af Hvem er hvem-quizzen, som vi har valgt at kalde Hvem er hvor-quizzen. Ja, vi har ikke lige nået at lave en jingle. Men det er, fordi vi var så tidligt op. Og hvordan adskiller den sig fra Hvem er hvem-quizzen, Christian Frederiksen?
2: Jamen, det er jo stadigvæk, vi skal stadigvæk have to mennesker med, ikke? Der skal ringe ind.
0: Yes.
2: 70 25 26 00.
0: Ja. Og det er grunden til, at du sagde det der, det er, fordi allerede nu, kære lytter, må du gerne ringe 70 25 26 00.
2: Præcis. Og så den her gang, der må du gerne vide, hvem de er.
0: Ja, jeg må. Ja. Altså, du, kære lytter, du ved godt, hvem du er.
2: Ja.
0: Men, og jeg ved det også den her gang.
2: Men du ved ikke, hvor de er.
0: Præcis.
2: Og så der er to lytter med, som du kender navnene på.
0: Ja.
2: Men du ved ikke, hvor de er henne.
0: Nej, fordi nu hedder quizzen, hvem er hvor.
2: Ja, og så skal du gætte, hvem af dem, der er hvor.
0: Nemlig.
2: Og du ved, du kender de to lokationer, de er på, men ikke hvem, der er hvor.
0: Ja, ja. Okay.
2: Tænker jeg. Ellers så bliver det for svært.
0: Det er selvfølgelig. Nå, jeg skal ikke bare gætte tilfældigt sted i Danmark.
2: Ej, ikke sådan.
0: Som I kan høre, allerede, der er meget mere på spil. Jeg sidder helt oppe på kanten i min sæde lige nu, og sådan, hvad er det her egentlig? Og det siger noget om, spændende er, fordi jeg har været med til at finde på det. Så det, I skal gøre lige nu, er, at I skal tage jeres telefoner og ringe 70 25 26 00, hvis I har lyst til at være med i Hvem er hvor-quizzen? En spændende videreudvikling af Hvem er hvem-quizzen, men med den gamle jingle fra Hvem er hvem-quizzen. Så tag jeres telefoner og ring 70 25 26 00 lige nu, og være med til at quiz-optimere på en eller anden måde. 70 25 26 00.

0: foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans superhelt.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberydderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: Riv mit hår fra kalaset.
1: Hvem er vi?
0: Hvor-quizzen. Vi skal nemlig til en meget spændende videreudvikling af vores quiz her i Christian Mundens radioprogram. Det her er version 1.5 af Hvem er hvem-quizzen, nemlig Hvem er hvor-quizzen. Og Christian Frederiksen, jeg tænder også lige for din mikrofon, så du lige kan guide os sikkert igennem projektet her, hvis det er noget, der går galt. Ideen er, jeg har nu selskab af to vidunderlige lyttere. Hej Pernille.
2: Hej så.
0: Og hej Solvej.
3: Hej.
0: Hej. I befinder jer to forskellige steder i Danmark, sådan som jeg har forstået det. Er det rigtigt, Christian Frederiksen?
4: Det er rigtigt, ja.
0: Yes.
4: Eller det siger de.
0: Nå, ej, det

0: Det håber jeg passer, for ellers bliver det sådan lidt. Og de to steder er henholdsvis Bornholm.
1: Ja, og så på en landevej mellem Skive og Viborg.
0: Og mellem, nu synes jeg måske også, mellem Skive og Viborg, ja?
1: Ja.
0: Okay. Og Viborg.
1: Så skal du så finde ud af, hvem der er hvor, ikke?
0: Hvem? Ja.
1: Ja.
0: Hvad? Hej, Pernille.
2: Ja.
0: Hvor, er du indenfor lige nu?
2: Nej, eller jo, jeg er inde i min bil.
0: Det tror jeg noget. Solvej, er du inde i din bil?
2: Ja.
0: Sørt os. Nå, den troede jeg ellers lige var god. Lad os prøve, Solvej. Hvis du var mellem Skive og Viborg lige nu, hvorfor var du så det?
2: På vej hjem på arbejde.
0: Jeg synes, du tøvede lidt, kan jeg mærke. Hvis du måske lige skulle... Solvej, kunne du prøve at tale bornholmsk for mig?
2: Nej.
0: Nej? Nå. Pernille, kan du prøve at tale bornholmsk for mig?
2: Nej, det kan jeg heller ikke.
0: Hvad? Der må være en, men så er det sådan et tilfælde, der er selvfølgelig. Pernille, hvis du var i mellem Skive og Viborg, hvorfor var du så det?
2: Så var jeg på ferie.
0: Det kom meget hurtigere end Solvej, så er jeg nødt til lige at sige. Men det er også lidt underligt at være på ferie. For det første nu, og for det andet mellem Skive og Viborg. Ikke på den måde, jeg er selv fra Jylland, men sådan, lad os være ærlige. Der er ikke sådan vildt ferieagtigt lige mellem Skive og Viborg. Eller er der, Solvej?
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, nej, altså, er der ferie, du finder, holder du ferie mellem Skive og Viborg lige nu?
2: Det kunne jeg sagtens finde på.
0: I skulle snede nok, I to damer. hvordan, Pernille,
2: der,
0: hvordan ser
2: der
0: ud?
2: Der er mange flotte steder, både på Bornholm og her i Frejden, eller på en egen, hvor man skiver Viber også jo.
0: Det er meget spændende om det, der var en fortalelse, Solvej, eller der er aktivt prøvet. Ja. jeg skal bare lige, Solvej, hvordan ser det ud der, hvor du er lige nu?
2: Jeg sidder på en... Jeg fik videre skole i det siden, og det gjorde jeg. Og jeg har en kirke til den ene side, og en gammel Marie til den anden side.
0: Er det en kirke rundt, Solvej?
2: Kirke rundt, der ser træer og biler kører forbi.
0: Nå, nej. Er kirken rundt, Solvej?
2: Nej.
0: Nej. Nå, hvad kan du se, Pernille?
2: Jeg kan se... Til den ene side kan jeg se nogle heste, og jeg holder også ind til siden. Og til den anden side kan jeg se en bondegård og en traktor. Og også nogle heste.
0: Nej, det er godt nok ikke, for det kan være begge dele. Er der nogen af jer, der har set en frisør inden for det sidste kvarter?
2: Nej. Nej.
0: Nå. Det var ellers, hvis jeg havde været nemt, fordi Bornholm er en klippeø. Tak skal I have. jeg tror, Solvej, at du befinder dig mellem Skive og Viborg, og Pernille, du på Bornholm.
2: Hvor er skal vi starte?
0: Er det rigtigt?
2: Ja. Yeah.
0: Nej! Aldrig har jeg kendt med. Det lykkedes mig simpelthen for første gang i en meget, meget lang tid at gætte rigtig en quiz i madradioprogram.
2: Det
0: er det. Tak skal jeg for det, Sønder. Jamen, og jeg skal bare lige lynhurtigt høre, hvad hedder det, Solvej, hvad laver du mellem Skive og Viborg lige nu?
2: Jeg er på vej hjem fra arbejde.
0: Det kan vi gå med. Og Pernille, hvad laver du på Bornholm?
2: Jamen, jeg bor her og er også på vej hjem fra arbejde.
0: Ja, der kan man sige, at jeg fik meget det samme svar også der.
2: Ja, præcis.
0: tusind tak, fordi I havde lyst til at lege med i den her nye og spændende udgave af quizzen. Og så må I altså have en fuldstændig vidunderlig weekend, når I kommer hjem til det.
2: Tak, og i lige
3: tak.
2: Måde.
3: Tak, i lige måde.
0: Tak. Det synes jeg gik rigtig godt, Christian Frederiksen. Det er noget til bare at sige.
1: Super godt.
0: Vildt godt.

0: I've been thinking about you for London Beat. Du lytter til Christian Bondes radioprogram, hvor vi nu skal til at lave telefonfis. Hvorfor? Jamen, jeg er vildt glad for, at du spørger, fordi det giver mig lige et øjeblik til at finde på et godt svar, mens jeg snakker. Det skal vi, fordi at telefonfis er jo, Christian Frederiksen, en døende kunstart.
1: Ja, det er det. Det var kæmpestort engang.
0: Det var nemlig, og det er ikke noget, vi gør os så meget i længere, og det er jo en skam.
1: Det er også noget med teknologien, ikke? Det er når man kan se, hvem der ringer, og...
0: Ja.
1: Det kan man selvfølgelig sætte skjulnummer på.
0: Ja, men det er også hyggeligt. Plus, ja. Min generation, millennials, vi tager jo ikke telefonen, når det er fremmede nummer, der ringer.
1: Nej.
0: Vi vil også gerne have, hvis muligt, at folk lige sender en sms, inden
1: de
0: ringer.
1: Man kan sige, det er jo faktisk lidt stort, dem der ringer med de der scam-opkald og siger, de ringer fra Microsoft. Det er jo også lidt telefonfis.
0: Det er rigtigt.
1: Bare, hvor de gerne vil tjene penge på en.
0: Ja, ja det er en hårdfin balance, ja. Hvornår noget er telefonfis, og hvornår noget er et scam. Det, vi har besluttet, er, vi vil gerne forsøge at bringe telefonfisen tilbage.
1: Ja, men inden for lovens rammer.
0: Præcis. Og endnu vigtigere, inden for Danmarks Radios rammer. Fordi når vi arbejder på Danmarks Radio, så er vi, det er ikke altid, man skulle tro det, men vi er underlagt nogle etiske retningslinjer, som betyder, at vi teknisk set ikke må ringe og udgive os for at være nogen andre. Men vi har fundet på en rigtig god løsning. Og det er, for det første, så vi, hvis vi får folk samtykke, inden vi laver telefonfis med dem, det virker. Der burde vi være in the clear, Christian. Burde vi ikke det?
1: Det vil jeg sige.
0: Ja. Og så har vi for at være ekstra sikre, også fordi jeg jo tidligere har arbejdet ret mange år i Danmarks Radio, og har ret stor erfaring med det, der hedder DR Jura. De snapper, og når de først får ved, så ligesom kamphund, de slipper ikke igen. Der skal man have en finger op i numsen på dem. Nej, det er kamphund. Det er ikke det, jeg gjorde. Det vi har fundet af er, for at holde os helt på tørt land, så har vi besluttet for at ringe internt rundt i det her. Og hvem er det, vi har besluttet for at ringe til, Christian?
1: Det er vores tekniker, der hedder Peter Lovs.
0: Ja.
1: Som altid er klar på at hjælpe.
0: Det er nemlig det. Og også fordi det virker sandsynligt, at vi ringer, fordi vi ringer ret tit om hjælp til teknikken.
1: Ja.
0: Som I måske kunne forestille
1: jer. Så han hopper på den.
0: Det kommer han til. Og også, han ved, vi ringer jo, kan man sige. Hvilket også hjælper lidt.
1: Ja, det er en meget sød omgang, ikke, kan man sige.
0: Jo, det er vildt hyggeligt. Ja, men prøv at høre, I kan lige så godt forberede på, at det bliver fyldt med fis og løg inden i radio lige om lidt, når vi ringer og laver telefonfis. Men først skal vi lige høre ikke nogens mere fra Kryd, lige når det der står.

0: Kryd med ikke nogens mere. Vi har besluttet os for at genopleve den døende kunstart, som er telefonfis. Dog med det lille men, at vi arbejder på Danmarks Radio, og derfor ikke må ringe fremme mennesker op og udgive os for at være nogen andre. Men det har min producer Christian Frederiksen og jeg løst meget, meget elegant, hvis jeg selv skal sige det. For hvad er det, vi har besluttet, Christian?
1: Det er at ringe op til nogen, vi kender, som ved, vi ringer.
0: Nemlig, fordi så får man ikke ørerne i maskinen hos hverken pressenævnet eller DR Jura. Og vi har valgt at ringe til nogen, som vi jævnligt ringer til, nemlig det, der hedder, jeg ved, hvad hedder de? Det er jo en form for teknisk assistance, om man vil.
1: Ja, det er også lydteknikere. Det har sikkert meget produktionschef, altså leder.
0: Nå, no, nemlig.
1: Teknikere.
0: Ja, sådan en journalist, der sidder på den anden side af mikrofonen der. Godt. Det, jeg tænker, vi gør, det er, at Christian, du ringer op. Og ja. så lader jeg, som om, at jeg er... jeg tænkte, jeg kunne lade, som om jeg arbejder over på P3.
1: Ja.
0: Og der er noget galt med mine knapper.
1: Okay.
0: Ja.
1: Så jeg ringer til Peter Lovs nu.
0: Ja, ring til tænker Peter Lovs, ja.
1: Yes, jeg ringer nu.
0: Og så... jeg laver også min stemme om, tænker jeg, sådan så okay. Det bliver...
1: Forvirret med det.
0: Ja, ja, ja.
2: Hej, det er Lovs.
3: Hej, Peter Lovs. Mit navn er Ole. Jeg ringer over fra P3, og jeg står inde i studiet, og der sker noget mærkeligt med mine knapper, når jeg trykker på dem.
2: Nå, hvad sker der da?
3: Jamen, de siger alle sammen som horn, når jeg trykker på dem. Det er meget mærkeligt. Jeg kan ikke lige forstå, hvor...
2: Ej, det må næsten være en kortslutning eller sådan noget.
3: Jamen, du kan prøve... Hvis jeg trykker på den her, så... Kan du høre, at det er lige...
2: Ej, det er jo helt galt.
3: Det er lige meget, hvad jeg tror.
2: Ej, det måske er det en serverfejl, eller noget netværk, eller noget, Christian.
3: Ja, det var...
2: Eller Ole.
3: Telefonfinspiller! Telefonfinspiller! Skal du lægge på, Christian? Læg på!
2: Sådan
0: der. Det synes jeg gik vildt godt. Det gik helt vildt godt. Sindssygt godt. Jeg tror, at han synes, det var vildt sjovt.
1: Det tror jeg også.
0: Bare, vi har en mere, jeg skal med.
1: Skal vi ringe?
0: Ja, vi kan godt lide.
1: Jeg ringer.
0: Ja, okay, jeg ringer over for P1.
1: Okay. Samme stemme, eller hvad?
3: Lad os bare lave den her. Okay, og så han kommer 100% til at tro på det, hvis det er en teknisk fejl, for det laver de hele tiden.
1: Det gør de.
0: Godt.
1: Sådan der. Så ringer vi.
2: Hallo?
3: Hej, Peter. Jeg ringer over fra P1.
2: Ja.
3: Det er fordi, jeg skal lige til at lave et sådan et vildt kedeligt debatprogram. Men det er fordi, hele studiet er fyldt med riddere, der slås.
2: Ej, for søren. Nu igen. Det er sgu ikke så godt. Skal jeg komme over og hjælpe dem med at få mod?
3: Det må du meget gerne. Vi har prøvet. Jeg har prøvet med en kost, men det virker ikke.
2: Nej. Det skal være gulerødder for pokker. De sidder jo på heste, gør de ikke?
3: Præcis.
2: Ja, du skal lokke hestene ud af studiet med nogle gulerødder.
3: Telefonfis! Det er telefonfis, Peter. Det er bare Christian og Christian,
2: nej,
3: der ringer.
2: Nej. Nå, okay. Ej, ja. Jeg troede, det var rigtige ridder.
0: Ja, ja.
1: Tak, Peter.
0: Hvad finder du med dig? Har du travlt i dag, eller hvad?
2: Nej, ikke andet end jeg sidder og snakker med jer lige nu.
0: Nej, men det mener jeg. Det
2: kunne, ja. Kunne godt være, har I travlt?
0: Ikke rigtigt, som du gør, vi.
2: Ja, I får tiden til at gå.
0: På en eller anden måde, kan man sige, ja. Peter Lovs,
2: finder nogle sjove lyde. Det er rigtig godt.
0: Peter Lovs, din regnmand, vil du ikke have en skøn weekend? Og så kan det jo være, at vi ringer, når du mindst venter det. Tak,
2: ja,
0: lige meget.
2: Ja, hej.

fra Ace of Base. I forgårs var en historisk dag i Danmark, da vi havde det største jordskælv i 14 år. Og det betød selvfølgelig, at der var en massiv mediedækning af fænomenet, med masser af interviews med masser af danskere, som fortalte om, hvad de lavede den 20. maj kl. 16.15. Desværre har der været en massiv skævvridning i mediedækningen, har vi opdaget her på Christian Bundes radioprogram. Vi kunne konkludere, at det primært var fynboer, nordjyder og sjællændere, som fik lov til at fortælle om, hvad de lavede den 20. maj kl. 16.15. Onde tunger vil selvfølgelig sige, at det skyldes, at jordskælvet primært ramte Nordjylland, Sjælland og øerne. Men derfor er det stadig ikke fair. Hvad med resten af Jylland? Skal vores stemmer ikke høres? Så i mangfoldighedens navn får du nu muligheden for at ringe 70 25 26 00 lige nu, hvis du befandt dig i Midtjylland, Østjylland eller Sønderjylland den 20. maj kl. 16.15 og også har lyst til at prøve at fortælle i medierne, hvad du lavede lige præcis der. Her i DR vil vi nemlig ikke være viden til den slags diskrimination. Vi vil ikke kuges længere, kan jeg også sige, som østjyde. Så hvis du er fra Østjylland, Midtjylland eller Sønderjylland, så ring 70 25 26 00 lige nu og fortæl, hvad du lavede den 20. maj kl. 16.15.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med Minichang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Minichang, mest for de mindste.

0: Stine Bramsen, meget på med Mother Earth. I den massiv mediedækning af jordskælvet den 20. maj kl. 16.15 blev danskere fra Østjylland, Midtjylland og Sønderjylland diskrimineret voldsomt imod. For mens danskere fra Sjælland, Fyn og øerne i hobetal fik lov til at fortælle i danske medier, hvad de lavede kl. 16.15 den 20. maj, så blev resten af Jylland tiet ihjel. Selvfølgelig primært, fordi jordskælvet ikke påvirkede dem, men det er underordnet. Derfor har du nu fået muligheden for at ringe ind og fortælle, hvad du lavede kl. 16.15 den 20. maj, hvis du er fra de steder, som ikke fik noget taletid. Hej, Christina.
1: Hej, Christian.
0: Christina, først og fremmest vil jeg gerne starte med at sige tak, fordi du er villig til at stille op til det her interview.
1: Det er mig, der takker for, at I vil stå op for os videre.
0: Selvfølgelig. Hvad lavede du den 20. maj kl. 16.15, Christina?
1: Jeg sad i min bil, så var jeg hjem, og jeg kunne mærke, at jeg fik en klump i halsen. Jeg blev simpelthen så krænket over, at jeg ikke blev hørt.
0: Det kan jeg sagtens forstå. Du sad inde i bil, og lige pludselig kunne du bare høre en eller anden fynbo vælte ud gennem højtalerne og være sådan helt...
1: Ja.
0: Hej, jamen det er jo fordi, der var jordskælv. Det forstår jeg godt, Christina.
1: Og så blev jeg simpelthen så ked af det.
0: Det kan jeg godt forstå. Hvordan er det lykkedes dig ligesom at genopbygge, hvad skal man sige, følelsesmæssigt?
1: Ja, jeg vil sige, det har været en hård kamp.
0: Mm. Det forstår jeg godt.
1: Men jeg er ovenpå snart.
0: Jeg er meget, meget glad for at høre. Og din familie er okay?
1: De bor på Sjælland, så det tror jeg ikke. Jeg tror, de bliver meget ramt af det jordskælv.
0: Hvad du siger? Ja, der kan både være havestol, der er væltet og blomster. Men nu er det ikke dem, det handler om, Christina. Nu er det os andre. Christina, vi skal også lige hilse på Lars. Hej, Lars.
1: Ja.
2: Goddag, herre Bunde.
0: Goddag. Christina, du må også gerne sige hej til Lars. Det er ikke det.
1: Goddag, Lars.
2: Goddag, Christina.
0: Lars, hvad lavede du den 20. maj kl. 16.15?
2: Jeg sætter op i min lille havedam. Kigge på min fisk sammen med en kold fyrsøl og en cigaret og læste i en fiskebog.
0: Det lyder fuldstændig underligt. Og når du siger en fiskebog, så er det en bog med fisk i og ikke skrevet af fisk. Er det rigtigt forstået?
2: Det håber jeg da.
0: Ja, man ved det jo ikke. Det er ret nok.
2: Nej, man ved aldrig. AI og hvad vi ellers har i dag, ikke? Og det, så ved man ikke, hvad der sker jo.
0: Det er nemlig det. Og Lars,
2: men
0: jeg skal bare lige...
2: Der var ikke en bølge på vandet.
0: Nej. Men det er ligegyldigt,
2: så,
0: Lars,
2: vi
0: fordi...
2: Ikke, så vi har ikke haft nogen jordskæld her.
0: Nej, men det er heller ikke... Lars, det handler om, er, at du også får lov til at få noget taletid.
2: Ja.
0: Og jeg vil bare sige tusind tak for din stemme.
2: Men jeg har lige et spørgsmål til dig, Christian.
0: Ja, endelig det. Altså, jeg er ikke, fordi jeg sådan rigtig har tid til at spille noget musik, men endelig,
2: nej,
0: Lars.
2: Nej, det tager lige kun et øjeblik.
0: Ja.
2: Fordi jeg satte jo læse den der fiskebog.
0: Ja.
2: Angående de der fisk i havet om.
0: Ja.
2: Ja. Og så kommer jeg til at læse om, hvorfor fisk de ser så mærkeligt ud.
0: Lars, du er på vej ind i en vildhed lige nu, men kom med det.
2: Det er fordi, de er vandskabt.
0: Tak.
2: Og det føler jeg, det er skilsættende.
0: Ja, jamen, Lars, det jeg kunne mærke. Lars, tusind tak skal du have. Og på begge to have en fuldstændig vidunderlig weekend. We shall rebuild. It's gonna

0: Ja, vi nåede kun lidt af Band-Aid fra Lasse Skriver, men til gengæld så fik vi Lars' vittighed om fisk, og det skal man jo heller ikke undgå der. Det er de små ting i livet, specielt når det er sådan en dejlig fredag som i dag. Vi er tilbage med mere Christian Mundens radioprogram lige om lidt, men først så skal vi have en radiovis, fordi klokken den er simpelthen gået hen og blevet 15.
1: Vi er et skridt tættere på at få Wegovy i pilleform herhjemme og i resten af EU. For Lægemiddelkomiteen i det europæiske lægemiddelagentur anbefaler, at vægttabspillen bliver godkendt efter at have lavet klinisk forsøg af den, oplyser Lægemiddelstyrelsen. Nu er det så op til EU-kommissionen, om den skal endeligt godkendes. I USA kan man allerede købe Wegovy-piller. De blev lanceret i begyndelsen af året. Nu har 4 privatpersoner fået tilladelse til at skyde ulve med problematisk adfærd i området omkring Oksbøl. Tilladelsen betyder, at jægerne må skyde ulve, der kommer for tæt på jord, som de selv ejer eller forpagter. Men der er regler for det, siger Claus Lind Christensen, der er formand for Danmarks Jægerforbund.
2: Et af de primære vilkår er, at man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
1: Debatten om ulve er så heftig, at Claus Lind Christensen anbefaler de medlemmer, der ønsker at deltage i reguleringen, ikke står frem.
2: Det er fuldstændig lovligt, det folk gør. Så bliver de udsat nærmest for trusler, og det vil jeg ikke udsætte vores folk for.
1: Han er ikke nervøs for, at jægerne kommer til at skyde forkerte ulve, så længe de følger reglerne.
2: Myndighederne har jo via de vilkår her vurderet, hvordan man kan komme nogle af de udfordringer til liv, som man har nede i Oksbøl-området. Og der har de så vurderet at sige, at hvis man er synlig, og det er 30 meter, så, og den bliver stående, så har den ikke en adfærd i det område, man ønsker.
1: Præsident Donald Trump er meget skuffet over, at NATO-landene ikke aktivt vil hjælpe USA i krigen mod Iran. Det var budskabet fra den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio, da Forsvarsalliancens 32 udenrigsministre i dag mødtes i Helsingborg i Sverige. Men de europæiske NATO-landes krigsskibe kommer ikke til at patruljere i Hormuzstrædet, før krigen er endegyldigt slut, siger DR's NATO-korrespondent Ole Ryborg.
3: Holdningen fra Europas side er, at der er en europæisk interesse i at få genåbnet Hormuzstrædet. Så det øjeblik, at amerikanerne kan få forhandlet en fredsaftale med Iran, så der ikke længere er konflikt, så er europæerne mere end villige til at hjælpe, eksempelvis med at rydde miner, hvis der er behov for det, eller med at eskortere skibe, hvis der er behov for det. Men europæerne kommer ikke til at rykke ind, før der er en eventuel fredsaftale.
1: Statens Museum for Kunst har fået 3 Hammershøi-malerier foræret. Det er boet efter arkitekt Henning Larsen, der døde i 2013, der har doneret dem. Museumsdirektør Astrid Lacour betegner det som en fornem donation. Wilhelm Hammershøi var en af de førende kunstnere i slutningen af det 19. århundrede og begyndelsen af det 20. Og det hører til sjældenhederne at modtage Hammershøi-malerier, som er stærkt eftertragtet internationalt, siger hun. Vestjylland og sol, og det breder sig til det meste af landet, men ved Skagerrak kan skyerne blive liggende mellem 15 og 20 grader.
4: Det her er P4. Der er nu cirka 1 time.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram. Hvis du lige har tændt din radio, hvis du har haft den tændt siden kl. 14, så hej igen. Jeg har selskab af min dejlige producer Christian Frederiksen. Hej Christian.
2: Hej, hej.
1: Vi skal lige starte anden halvdel af programmet i dag med at bringe en gigantisk undskyldning.
2: Ja, det er ikke så godt.
1: Nej, det er ikke så godt. Vi har netop afsluttet et indslag, hvor alle de danskere, som ikke fik lov til at blive hørt, da danske medier interviewede sjællænderne og fynboerne og resten af øboerne i forbindelse med jordskælvet den 20. maj.
2: Ja, der glemte du ligesom nogen.
1: Der synes jeg, du er meget hurtig som produceren på radioprogrammet til at være sådan, du, jeg kan bedre lide vi her.
2: Okay. Ej, det kan jeg simpelthen ikke tage over på.
1: Ej, det er altså mand, der har været længe i det her, det der. Hold da op.
2: Ja, det vil jeg sige som
1: der din, var du, din form på overordnet.
2: Er jeg ikke det?
1: Kan er du godt? Det?
2: Det vil jeg sige. Det vil sige, okay, du må sige undskyld.
1: Okay.
2: Du nævnte en masse landsdel, som ikke havde fået lov at blive hørt. Og der glemte du en, kan man se på vores sms-system.
1: Jeg glemte en.
2: Men vi her på programmet vil gerne undskylde for, at du har glemt.
1: Nej, altså. Vi er kede af, hvis vi gjorde nogen kede af det.
2: Er det en undskyldning?
1: Det er jo så det, man teknisk skal diskutere.
2: Det er i hvert fald uheldigt.
1: Det er en ekstremt ærlig situation, og vi vil gerne se fremad nu, og gøre, hvad vi kan for at blive bedre.
2: Ja, til Vestjylland skal det lige siges.
1: Gigantisk. Nej, men nu skal vi selvfølgelig også passe på med at bare sige undskyld til nogen specifikt, for der kan være andre, vi har.
2: Har glemt.
1: Så jeg vil gerne bare sige undskyld.
2: Jeg vil bare sige, det er mest Vestjylland, der siger, hey, hvad med Vestjylland? Så jeg tænker, alle andre er finere.
1: Men der, det er så der, du ikke er særlig deragtigt. Det er nemmere bare at sige undskyld til alle på en gang. For der kan jo være nogle andre, der
2: er sure. Det er rigtigt. Det finder vi ud af lige om lidt.
1: Nu kommer der 52 minutter radio med os, du bare siger undskyld.
2: Ja. Skriv ind, hvis vi har glemt dig.
1: Ja, det er faktisk, ved du, det er en vild god idé. Hvis der er noget andet, vi burde sige undskyld for nu, så kan vi lige sende en sms 12-12 på 4 mellemrum, og så skal vi nok sige sorry. Eller undskyld.
2: Du det kan.
1: Ja, jeg beklager. Så siger jeg, men Christian Frederiksen, han holder sin ryg fuldstændig fri.
2: Det
1: bliver meget rimeligt. Hvad skal du lave i weekenden, mand?
2: Jeg skal til fodboldstøvn. Altså, jeg skal ikke til et fodboldstævne. Jeg skal kigge på nogen, der skal til et fodboldstævne.
1: Så igen, så har vi ham igen. Ja. Nej, der er nogen andre, der skal til fodboldstævne.
2: Ja, jeg vil ikke tage ansvar for det
1: drenge, fodboldstævne. Drenge, nu tager I mine unger, ja, I tager
2: til fodboldstævne. Hvis de vinder, så har vi vundet fodboldstævnet, og hvis de taber, så har de tabt.
1: De tabte det, præcis. Det giver vildt god mening. Prøv at, jeg håber, I alle sammen skal have en helt fantastisk weekend. Det, jeg kan gøre for, at det bliver en fantastisk weekend og en bedre pinse, det er at spille noget dejlig musik. Og jeg kan se, at vores musikchef, Lars Trinskov, han har fikset, at vi skal høre Shakira med et nummer, der hedder Sue.

0: Su fra Shakira. Er vi alene i universet? Hvad er meningen med livet? Hvad sker der, når vi dør? Har personen i den anden ende røret en kat? Vi skal nu svare på et af de her af livets store spørgsmål, og I får selv lov til at gætte på, hvilket et af dem det er, når vi nu skal have... Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Har du kat?
4: Nej, ikke mit glas.
0: Du har lige nu muligheden for at tage din telefon og ringe 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen? Det er et relativt simpelt koncept, hvor jeg vil forsøge at gætte, om du har en kat. Jeg ved ikke, om man kan forklare det meget grundigere end det.
4: Den var der.
0: Ja, ikke også? Det synes jeg faktisk
4: det var
0: godt. Det var ret præcist. Ja, så tag endelig jeres telefoner derude. Tast 70 25 26 00. Som om der ikke var nogen i morgen. Jeg kan se, der er helt afsindelig mange mennesker, der ringer, så det er jo dejligt. 70 25 26 00. Og imens, så spiller vi da lige hukker om med et nummer, der hedder Honey, I'm Home.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige.
3: Vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bump. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: Payphone fra Maroon 5.
1: Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
3: Har du kat?
4: Har du kat?
5: Nej, ikke mit glas.
0: Vi skal gætte om Henrik, han har en kat. Husk, at du er velkommen til at gætte med derhjemme. Du kan jo selv lave din egen spilleplade, hvor du tegner et billede af en kat øverst på et stykke papir. Og så laver du to kolonner, hvor du skriver ja i den ene og nej i den anden. Og så sætter du et kryds til allersidst. Hej Henrik.
6: Goddag Christian.
0: Henrik, jeg vil forsøge nu at gætte, om du har en kat. Og jeg er meget, meget, meget, meget spændt. Hvad laver du til daglig?
6: Jeg kører lærer til dagligt.
0: Du er kørelærer til dagen. Det kan jeg ikke rigtig finde, ja, om det er et kattet eller et hundejob.
6: Ja, det kan godt være et hundejob.
0: Hvad er, og det, jamen, det ved jeg ikke rigtig, om jeg kan få noget at spørge dig om i forhold til det med katten, men jeg er sådan lidt interesseret. Hvad er de fleste antal køretimer, et menneske har haft hos dig?
6: De fleste antal køretimer?
0: Ja.
6: Uha, vi snakker rigtig mange. Jeg har faktisk ikke et tal på det, men vi snakker mange. Vi snakker, uha. 80-90,
0: og hvor meget det, man normalt skal have, for man sådan er nogenlunde med?
6: Jeg skal omkring en 20 stykker.
0: Ja. Nå, det er dejligt. Og hvad hedder det, Henrik, når du ikke er kørelærer, hvad laver du så?
6: Ja, så går jeg hjemme sammen med konen og hygger mig.
0: Ja.
6: Og så venter på, at mine børnebørn kommer på besøg en gang imellem.
0: Hyggeligt. Børnebørn, siger du, det synes jeg jo er en lille smule... Altså, hvis man bedste fald, det synes jeg, har sådan lidt katteenergi. Børnebørn, ja. Og har du et favoritbørnebørn? Det kan man ikke. Det er ikke et spørgsmål.
6: Nej, det kan jeg.
0: Undskyld, nej. Det er også slet ikke i radioen. Ja.
6: Nej. Jeg hørte det heller ikke.
0: Nej. Du kan jo blink, hvis det er nummer et.
6: Ja, okay.
0: Ja. Hører du, siger.
6: Kan du høre det?
0: Henrik, hvad skal du lave i weekenden?
6: Jeg skal male tag.
0: Male tag?
6: Simpelthen, jeg vil ud og hente maling i Herlev, og så skal jeg male tag.
0: Det er meget kattet. Altså, har du tænkt dig sådan at gå langs tagryggen med sådan et skruttet ryg?
6: Ja, det kunne jeg godt finde på, og så vil jeg spænde lidt, når jeg maler derop.
0: Ja, selvfølgelig. Ja. Er du bange for at falde ned for taget?
6: Nej, det er jeg faktisk.
0: Du lander på benene normalt, er det, du siger?
6: Jeg har gode klør til at sætte mig fast
0: med. Dyrker du noget sport?
6: Hjemmesport.
0: Hvad betyder det, Henrik? Hvordan findes der en verden, hvor jeg ikke skal tage det på en eller anden lummer måde? Henrik, hvad har du tænkt?
6: Jamen, jeg har slået benene op og ser fodboldkamp.
0: Okay, ja tak.
6: Yeah. Fodbold. Det var ikke lummert, vel?
0: Nej, overhovedet ikke.
6: Det håber jeg ikke.
0: Slet ikke. Fodbold er ret 100, tror jeg, synes. Jeg bliver simpelthen nødt til bare at kaste mig fuldstændig ud i blinden her, Henrik, og så gætte på, at du har en kat.
6: Nej.

0: Jamen, Henrik, stort, stort tillykke med det. Det betyder, at du har vundet fornøjelsen af at høre et nummer, som Christian Frederiksen han har produceret for os.
1: Om jeg er ked.

0: mig helt vildt, og du var en hård mand.
1: Tak. Jamen, prøv at høre, det her det er et nummer med Johnny Lux, der hedder Drenge som Miau. Kan du have en helt igennem skøn pinse?
0: Tak, og i lige måde.
1: Tak skal du have.
2: Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
3: Har du kat?
4: Har du kat?
5: Nej, ikke mit glas.

Johnny Deluxe med Drenge som Miau. Om lidt, så er det tid til nogle regionale nyheder, men først skal vi lige høre Call Me in Sunshine fra Willow Sage, Heart og Pink.

0: Pink. Nu er klokken 15.30, og det betyder, at det er tid til nogle regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Når der bliver klaget over larm og støj i Skagen, er det ikke restauratørerne, der er det primære problem. Sådan lyder det fra Nikolaj J. Nissen, direktør for turistorganisationen Toppen af Danmark. Han repræsenterer en del af restauratørerne i byen, der nu endnu en gang er under beskydning fra en gruppe borgere, som er meget utilfreds med støjniveauet, når der festes om sommeren.
3: I de fleste tilfælde er det ikke for turister eller gæster, der bor rundt omkring på hoteller eller campingpladser eller feriehus, eller restauratørerne, der spiller musik, men det er til gengæld private fester. Dem rykker politiet ud til, når man lige glemmer at lukke vinduet, eller festen den griber om sig.
2: Sommeren nærmer sig, og debatten om høj musik er endnu en gang blusset op i Skagen. En gruppe borgere truer Frederikshavn Kommune med et sagsanlæg, fordi de ikke mener, at støjniveauet fra spillesteder og restauratører bliver kontrolleret ordentligt. Men Nikolaj J. Nissen, han har et andet indtryk.
3: Så vores indtryk har været, at de både har slået fast over for restauratørerne, at det er vigtigt, at de opfører sig eksemplarisk, men de har også fulgt op med kontrol osv. Så vi har faktisk haft et rigtig godt indtryk.
2: Frederikshavn Kommune mener selv, at de modtager forholdsvis få klager over larm. Eksempelvis var der sidste år 16 klager over høj musik over 7 forskellige restaurationer. Venstres byrådsmedlem Bjarne Bratt er ikke længere en del af partiets byrådsgruppe i Rebild Kommune. Bjarne Bratt er blevet smidt ud af byrådsgruppen, oplyser Venstre i Rebild i et opslag på Facebook. Venstres byrådsgruppe oplever, at adfærd, retorik og en manglende vilje til et konstruktivt samarbejde ikke er forenlige med de værdier om ordentlighed, gensidig respekt og samarbejde, der kendetegner Venstre, skriver de. Partiet understreger, at uenigheden ikke vedrører enkeltsager eller politiske holdninger, men derimod måden samarbejdet udøves på. Mange nordjyder kan gå på pinseferie med sol, for det er klaret op her i løbet af eftermiddagen. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader, og vinden er let til frisk fra vest og sydvest. Det var de regionale nyheder med Andreas Seracius Christensen.
1: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend. What?

0: Aerosmith og Niall Horan med et generelt godt tip. Det var nummeret Drive Safe. I starten af maj, da Beredskabsstyrelsen testede sirenerne over Danmark, der var der et ekstra uheldigt sted, hvor sirenerne ikke lød, som de skulle. Nemlig i Nexø på Bornholm. Her er sirenen blevet fjernet i forbindelse med noget byfornyelse for 5 år siden, og så har man ikke lige fået sat den op igen. Og det sender et ekstremt ærgerligt signal. Er vi ikke enige om det, Christian Frederiksen?
1: Jo, for pokker. Det virker jo som om, at vi har, vi har glemt Bornholm og historien, ikke?
0: Nemlig. Altså, det virker som om, at vi har glemt Bornholm igen.
1: Igen, ja.
0: Og det duer ikke. Derfor så tog vi her på Christian Bundes radioprogram som de eneste, synes jeg godt, vi kan tillade os at sige, ansvaret på os at rakte en olivengren ud mod vores boldværk mod øst, nemlig vores brødre og søster på Bornholm. Vi ringede til ingen ringer end vores gode kollega Kjell Olsen fra P4 Bornholm, og vi har faktisk Kjell med igen nu. Hej Kjell.
2: Ja, hej.
0: Hej Kjell.
2: Velkommen til Bornholm.
0: Tak skal du have. Kjell, sidste gang, der var vi jo, hvis jeg selv skal sige det, så søde, at vi lavede en lille indsamling til jer derovre.
2: Ja, det var meget rørende, synes jeg.
0: Tak skal du have. Det synes vi også selv. Og inden er vi lige, fordi jeg har faktisk en meget, meget spændende opdatering til lige netop det, Kjell. Ja? Men sidst vi talte sammen, der var du jo i Alanya, og der var lige hørt, hvordan gik den tur?
2: Det gik fint. Du, der var jo godt vejr og god mad, og ja, så går det jo godt jo.
0: Det er selvfølgelig rigtigt, så er der ikke noget at klage over.
2: Nej, vel.
0: Og du er kommet hjem igen?
2: Jeg er kommet hjem nu, og jeg er her for den der scene, og sidder i sol på min terrasse og nyder livet.
0: Ej, er det fantastisk. Selvfølgelig med, hvad hedder det, truslen hængende over hovedet, at alarmen ikke kan gå i Nexø.
2: Ja.
0: Har de fået sat en ny sirene op?
2: Ikke så vidt jeg orienterer, nej. Og der er heller ingen lokalpolitiker, der har meldt sig til at gå vagt dernede.
0: Nej, jamen prøv at høre, faktisk... Kjell, så har vi en lille spændende opdatering til dig.
2: Ja, ja.
0: Fordi vi aftalte jo, at vi vil sende den buket, vi havde samlet ind til Bornholm, så den kunne blive sat op et centralt sted, og Bornholmen kunne se, at det ikke var alle, der var ligeglade med dem.
2: Fuldstændig. Den har jeg også spejdet lidt efter uden succes, altså.
0: Ja, men Kjell, opdateringen i sagen, den er simpelthen intet ringere end...

0: Vi har glemt at sende den.
1: Man sikke en fanfare.
0: Ja,
1: der skulle jeg havde jo røget ned i stolen og tænkte, hold nu op, ja. Mand.
0: Men Kjeld, det du skal vide, det er, at I er i vores hjerter, ja. Men desværre, så var I ikke i vores kalender. Men det vi tænkte, at vi ville gøre, at hvis vi nu sender den i næste uge, så kunne vi måske få lov til at ringe til dig næste fredag, og så var den måske sat op et eller andet sted, eller vi kunne få nogen til at gøre det.
1: Jamen, det synes jeg godt, vi kan arrangere. Ja, det vil jo have en kæmpe betydning for bornholmerne, at der kommer sådan en undskyldning og en anerkendelse. Det kan du være helt sikker på.
0: Kjeld, det var bare det, jeg ville høre, og du skal vide, det, prøv at høre, det var det mindste, vi kunne gøre. Det var det mindste.
1: Joel, hvis du gør det tit nok, så ender du med at få en lille buste af dig selv stående i Nexø.
0: Pas nu på, hvad du siger. Du har ingen idé om, hvor interesseret jeg er i buster af mig selv. Jamen, Kjeld, prøv at høre. Så aftaler vi, at vi ringes videre med en uges tid.
1: Jamen, ved du hvad? Lige ved jeg under lidt, så det gør vi bare.
0: Det er dejligt. Jamen, have en fantastisk pinse, og så snakkes vi ved.
1: Ja, og tak for i lige måde. Ja, tak for fanfaren.
0: Det var så lidt, hej, Kjeld.
1: Hej.
0: Ja, men altså, vi ringer til Bornholm om en uge, men først hører vi lige Roxette med The Look. Wow.

P4 til trafik til dig, der kører på E45 nordgående i retning mod Aalborg. Der er sket et uheld efter afkørsel 27 Svenstrup, hvor to biler er kørt sammen. Den ene bil den holder i midterrabatten, og det skaber altså hårde opbremsninger. Og det var dig, der kører på E45 i retning mod Aalborg.

0: The Look fra Rock Set. Vi skal til et nyt og spændende indslag i programmet her. Det er et indslag, som vi testede af sidste fredag, hvor du ikke var her, Christian Frederiksen.
1: Ja, hvordan gik det?
0: Jamen, altså, det, jeg har jo ikke nogen tal. Men mit indtryk er, at det gik fint.
1: Okay. Det er der meget spændende på.
0: Ja, det er et indslag, der hedder Hvad har du på? Fordi det er jo fredag i dag, og oven i handen, så står pinsen for døren, så der er en chance for, at du, kære lytter, måske skal ud og spise med nogle venner, eller måske endda skal en tur i byen. Og i den forbindelse, der kender vi alle sammen det klassiske problem. For eksempel mig og Christian Frederiksen render tit ind i det. Hvad skal man tage på? I vores tilfælde er det tit, hvad skal man tage på for at undgå at tage det samme på? Men det
1: lykkes ikke i dag.
0: Det gør det ikke.
1: Vi har helt det samme tøj på igen i dag.
0: Ja, det er meget noget med sort t-shirts og en kasket. Men det vi tænkte var, at vi vil lave en lille service til os alle sammen her op mod weekenden, hvor at vi kan inspirere hinanden til nogle dejlige looks. Og det gode ved radio er jo, der er alle modeller, for man kan ikke se vores ansigter.
1: Ja, alle er smukke i radioen, ikke?
0: Ja, det er de jo også i virkeligheden, men her kan alle også være det udenpå ind i radioen. Så det, man kan gøre, det er, at man kan ringe 70 25 26 00, hvis man har lyst til lige at vise sit outfit frem, og selvfølgelig inspirere andre. Det kan være, at man har købt sig et par smarte nye sko, så ringer man 70 25 26 00. Det kan være, at man er stået op i morges og har fået sammensat et fuldstændigt vidunderligt outfit. Jeg kan for eksempel afsløre, at jeg i dag bærer et par grå New Balance sko, et par grå sweatpants, jeg ikke lige ved, hvad mærke er, fordi det er nogen, min kone har købt til mig, og en sort t-shirt. Hvad har mine damer og herrer? Og for ligesom at toppe outfittet helt af, så har jeg en vest på, fordi jeg troede, det var varmt nok til, at det kunne man godt, det viser sig, det var det ikke alligevel. Hvis man har lyst til at inspirere andre med sit outfit, så vi ligesom kan finde ud af, hvad vi skal have på i weekenden, så ring 70 25 26 00. Og imens, så vil Christian Frederiksen lige sige noget.
1: Men, altså, kan man få lov at være model her i radioen?
0: Ja, selvfølgelig kan du få lov at være model. Ja, okay. Hvis, det kan også bare være, at du altid har drømt om at blive model, men tænk, ved du hvad, det gik, nu har du chancen. Så grib telefonen og ring 70 25 26 00 lige nu. Det eneste, det egentlig kræver, det er faktisk bare, at du har lyst til at fortælle, hvad du har på. For det er det, indslaget hedder. Hvad har du på? 70 25 26 00 er telefonnummeret. Og imens hører vi mumle og svære S med nummeret, der hedder Hvor solen ikke skinner.

0: der var nogen, der var begyndt at kalde mig klaverfinger. Og det synes jeg ikke var sjovt.
1: Du kender sangene, men kender du mennesket bag?
0: Jeg var sådan bange for at blive drillet med at være ham, den

0: Vi kunne gå hele vejen fra blæst. Vi skal til indslaget. Hvad har du på? Fordi weekenden står for døren. Det kan være, du skal til fest. Det kan være, du skal spise. Måske så skal du bare ses med nogle venner. Men lige meget hvad, så kan en potentiel tøjkrise lure lige rundt om hjørnet. Og derfor så har I nu muligheden for at inspirere hinanden med jeres outfits. Og vi starter med dig. Bente, velkommen på den røde løber, om man vil.
1: Altså, jeg har bestemt mig for, at jeg skal ind og se for første gang. Der skal jeg møde Single Rock Café.
0: Nej, hvor dejligt. Og hvad har du bestemt, du skal have på i den forbindelse?
1: Jeg har et par hørebukser på, som er malet i lysegrønt og lilla blomster op ad benene. Og så har jeg en lilla bluse på, som passer til, og en lille fræk læderjakke. Jeg synes, det lyder eddermame meget mere smartere end det der kedelige grå og sort, du har på.
0: Ved du hvad, jeg vil fuldstændig sige. Jeg synes også, at den fræk læderjakke, det var prikken over i, hvis man må tillade sig at sige det, Bente. Bente, prøv at høre, det lyder fuldstændig fantastisk, og jeg håber, du får en helt gennem skøn pinse.
1: Ja, men tak og i lige måde.
0: Tak skal du have.
1: Jeg synes, I skulle have lidt inspiration med noget kulør.
0: Tak, prøv at høre, og det lyder meget sådan, Bente. Det er helt vidunderligt. Vi skynder os også lige at sige hej til dig. Robert, hvad er du på?
2: Altså, ja, men jeg startede jo allerede fra i morges af jo, og tog et par dejlige Levi's-bukser på, og så skulle jeg arbejdstrøjen på, og så tænkte jeg, der bare skulle lige en fodboldskamp i går. Oh. Så jeg har jo taget min FCK-trøje på.
0: Okay, du kører et fodboldlook.
2: Det gør jeg jo, fordi at, der står så Robert i nakken med 16 på ryggen, så og hvem vandt i går? Det gjorde FCK jo.
0: Nå! Jamen, prøv at høre, det kunne simpelthen ikke være...
2: Ved du hvad? Så blå og hvid, det er kraftedme godt. Gule
0: klo, det er lige meget med den. Men ja, det må være blevet farligt at lade
2: der. Jamen, der var lidt udsving, ikke?
0: Præcis. Så, jamen, tusind tak for inspirationen, og Slay Queen. Hej, Helmer.
3: Hej. Helmer fra Ringsted. Hej.
0: Hvad har du på?
3: Jamen, i morgen skal jeg ud og spise hos min datter. Min barnebarn bliver 17.
0: Stort tillykke.
3: Og så tager jeg et par sorte... Jeg har købt sådan nogle sorte kopperbukser. Og så har han en sort t-shirt, hvor der står på maven af, med hvid bukter, og så står der, hvis ikke der er øl til min begravelse, så kommer jeg ikke. Og så tager jeg et par lyseblå skitsers på. Det må være godt.
0: Prøv at høre. Det lyder simpelthen, som vi siger. Nu, jeg går ikke ud fra, at der er en konkurrence for bedste outfit, men hvis der var Helmer, så er jeg sikker på, at du vil vinde.
3: Tak for det.
0: Jamen, tusind tak for inspirationen, og så have en fuldstændig skøn fødselsdag. Sidst men ikke mindst, så skal vi også lige sige hej til dig, Peter.
4: Ja, hej så.
0: Peter, hvad er du på?
4: Ja, selvfølgelig. Jeg kan være dyrepasser, eller jæger, eller jeg kan være lystfiskerer det sidste.
0: Altså, for mig, eller er det noget, du skal til, eller hvad
4: nej, for nej, jeg skal på fisketur i dag, så jeg har taget...
0: Tak.
4: Så jeg har sådan noget base-tøj, sådan noget outfit-tøj, du ved, ikke? Og trækkesko, og jeg har gået og pakket bilen, og den har gjort rent og alt og det hele. Så jeg er klar til at køre efter myldretiden.
0: Det lyder helt enormt. Hvis vi lige skal tage outfittet, hvad skal man sige, fra bund til top, hvad kører vi på fødderne?
4: Salomons trækkesko.
0: Vidunderligt. Og hvad har vi hoppet et par frække sokker også, eller er det bare sådan lidt mere neutralt?
4: Nej, det er base-sokker, sådan nogle, der går lidt op til anklen, så det kommer flåter ind.
0: Det lyder vundeligt. Og hvad kører vi af buks?
4: Vi kører en lidt sådan en lidt outfit, sådan noget, ikke, så det er sådan lidt tynd, der vinder vandtæt.
0: Mm, men den er base?
4: Ja, den er base, selvfølgelig er det.
0: Og så er der mange, der godt kan lide at have et bælte som sådan en lille statement piece. Hvad har du på der?
4: Ja, jeg har en base-kasket på, der matcher til skjorten, selvfølgelig.
0: Nå, så jeg har min bælte, men kasketten ved underligt.
4: Bælte, det er selvfølgelig også beige. Det. Selvfølgelig. Hvad har du gang i, altså?
0: Ja, jeg har en anden mistanke om, at din yndlingssport er baseball. Tak skal du have. Jamen, det lyder som et helt igennem smukt outfit. Tusind tak for inspirationen, Peter. Og så have en rigtig, rigtig dejlig tur. Jeg håber også, du får fanget nogle beige fisk, om man vi er ved at nå vejs ende i Christian Mollens radioprogram. Jeg håber, at I kunne bruge inspirationen til lidt derude. Og så synes jeg, vi skal slutte af på... et lille fredagsnummer. Her er det Avicii med Levels.

0: Avicii med Levels. Ha' en skøn pinse nu kl. 16. Det er tid til Radioavisen.
1: Nu kan ulve, der kommer for tæt på mennesker, skydes af private. Fire privatpersoner med jagttegn har fået tilladelse til at skyde ulve med problematisk adfærd i området omkring Oksbøl i Vestjylland. Andre 14 venter på at få deres ansøgninger behandlet af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Men der er nogle betingelser, der skal være opfyldt, fortæller Claus Lind Christensen, der er formand for Danmarks Jægerforbund. Blandt andet må man kun skyde ulve, der kommer på den jord, som jægerne ejer eller forpagter, og så må man ikke lægge på lur.
2: Man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
1: Men det møder kritik fra Torsten Geil fra Alternativet. Han mener, at der skal være meget mere hånd i hanke med, hvilke ulve, der nu kan skydes på. De nye regler er alt for upræcise, mener han.
3: Så der er egentlig frit lejde til at skyde også gravide hundulve, eller ulve, som er på vej hjem for at give ungerne mad, eller en ulvevalp, der ikke har noget med sagen at gøre. Altså, det er total tilfældighed, hvad det er for en ulve, der bliver skudt, og det kan jo ikke være meningen. Altså, det er jo uværdig jagt.
1: Danmarksdemokraterne og Liberale Alliance forsøger nu at lægge et sidste øjebliks pres på Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen. Det sker, inden han om en halv time går ind til et afgørende møde om en ny regering med kongelige undersøger og venstreformand Troels Lund Poulsen. På mødet vil Troels Lund Poulsen forlange et klart svar på, om Lars Løkke Rasmussen kan acceptere en borgerlig mindretalsregering med Venstre, Liberale Alliance og de konservative. Og Inger Støjberg, der er formand for Danmarksdemokraterne, vil have Lars Løkke Rasmussen til at bekende kulør.
4: Og jeg synes jo selvfølgelig, med det borgerlige ophav, han har, så skal han selvfølgelig melde sig ind i den borgerlige blok. Det mener jeg vil være bedst for danskerne, og dermed også for Danmark.
1: En regering med V, LA og K kan kun blive sådan noget, hvis Lars Løkke Rasmussen siger OK. For Moderaterne har de afgørende mandater, der kan skabe flertal imod den. Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh siger, at valget er let, fordi VLAG-regeringens politiske program er fyldt med indrømmelser til Moderaterne.
5: Lars Løkke må gå op med sig selv. Vil han have ministerbilerne mod, at han så skal lave politik med Enhedslisten, eller vil han gerne gennemføre sin egen politik, men til gengæld så være et støtteparti frem for et regeringsparti?
1: Og vi bliver ved Lars Løkke Rasmussen, for i sin funktion af fungerende udenrigsminister var han i dag til møde med NATO-alliancens øvrige 31 udenrigsministre. Det foregik i Helsingborg, og blandt deltagerne var også den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio, der ellers er blevet væk ved de seneste ministermøder. Og der var nok at tale med ham om, for Trumps regering har både kritiseret de europæiske lande for at bruge for få penge på forsvar, og for at være tilbageholdende med at hjælpe amerikanerne med at føre krig mod Iran, ved for eksempel at stille militærbaser til rådighed. Samtidig mærker de fleste NATO-lande de økonomiske konsekvenser af krigen. Men der var også noget ensomt, lyder det fra Lars Løkke Rasmussen.
6: Og så er vi jo ikke en flok historikere, altså, fordi man kan jo mene alt muligt, og det gør jeg i hvert fald også, og det er der sikkert også andre, der gør. Men jeg har altid sagt, at man må møde verden der, hvor den er. Altså, og uanset hensigtsmæssigheden i at starte den krig uden at have en plan for, hvordan den skal slutte, så er det jo en realitet, den er der. Og det er jo en realitet, at iranerne altså de facto har lukket Hormuz af, og nu forsøger at udvikle en forretningsmodel, som for mange hundrede år siden gik af mode lige her udenfor, hvor vi står, da vi havde Øresundstolden, og som ikke passer ind i det moderne globaliserede samfund, og det bliver vi jo alle sammen nødt til at sige fra overfor.
1: Men hvordan der skal siges fra, er NATO-landene ikke enige om. De europæiske står fast på, at de først vil patruljere i Hormuzstrædet, når USA har sluttet fred med Iran. Men det trækker ud. Og derfor skal man have en plan B klar, lød det fra Marco Rubio efter mødet i Helsingborg.
7: What if Iran refuses to open the straits? At that point, something has to be done about it.
1: Hvad hvis Iran nægter at åbne strædet? Så skal der ske noget, og jeg vil mene, at der er lande samlet her, som er mere påvirket af situationen, end USA er. Så jeg siger bare, at vi er nødt til at tale om, hvad vi så gør, lyder det fra den amerikanske udenrigsminister. Verdenssundhedsorganisation WHO opjusterer sin risikovurdering af Ebola-virus i DR Congo fra høj til meget høj. Samtidig opjusteres risikovurderingen i hele Østafrika til høj, mens risikoen globalt ligger på lav. Det fortæller WHO's chef her i eftermiddag. Ebola menes at være årsag til 177 dødsfald og 750 smittetilfælde i DR Congo. Vestjylland har sol, og den breder sig til det meste af landet, men ved Skagerrak kan skyerne blive liggende mellem 15 og 20 grader. Thomas Hougaard er redaktør i eftermiddag. Jeg hedder Nina Høgsberg.
8: Du lytter til P4.

0: Ebert, kun med dig.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Trine Dam.
0: Det er blevet fredag, og normalt så vil jeg jo have to kæmpende DJ's hos mig her i studiet. Det har jeg ikke i dag, men det betyder altså ikke, at vi ikke kan præsentere
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: For den her fredag eftermiddag, der er vi altså rykket i Kildeparken i Aalborg, hvor forberedelserne til karnevalet har været i gang. Ja, længe, men her kl. 16, der bliver der altså varmet op med gløden. Kulminerer med tre koncerter i aften, tre koncerter i træk, med Mille Blæst og Medina fra kl. 18 til 23. Og Knud Erik Meyer Ibsen, du står midt i det hele med vores to gæste DJ's, der altså også har fået hovedtelefonerne på, og lad os da bare kaste os ud i det.
1: I det ene ringhjørne.
3: Ja, der har vi altså Julie Mølholm, 23 år, 23 karneval. Hvis du hørte vores P4 eftermiddagsudsendelse her forleden, så har du hørt hende før. Fordi, Julie, hvad er det nu lige forklaringen er på, at du faktisk i en alder af 23 år også har været til 23 karneval?
4: Jamen, det er, at min far har været her de sidste 31 år. Så jeg er jo født og opvokset ind i det og brugt hver sommer herinde sammen med ham.
3: Nu siger Trine, at vi står midt i det hele. Det gør jo faktisk ikke. Vi sidder et sted, hvor vi... Ja, du må faktisk heller ikke være her, fordi du er stadigvæk på vagt. Hvor er det, vi er lige præcis?
4: Vi sidder i vores off-duty-område, hvor man kan sidde og hygge sig og slappe af og være sammen, når man er færdig med sin vagt.
3: Og alle er på vagt lige nu, så der må faktisk slet ikke sidde nogen. Vi har fået lov.
4: Ja, det er faktisk... Man må ikke være her, hvis ikke man er på vagt, eller hvis ikke man er færdig med sin vagt. Og der alle er på vagt lige nu.
0: Det er godt, at I har fået lov til at trække lidt ud, for jeg kan høre bassen, den allerede pumper i baggrunden.
1: Og i det andet ringhjørne.
3: Ja, men der har vi Buster. Det er jo simpelthen Martin, som bare bliver kaldt Buster. Buster Bastiansen, musiker. Du er ved at være færdig med solistuddannelsen på Musikakademiet her hedder det akademiet? Det gør det da ikke.
5: Konservatoriet.
3: Ja, konservatoriet. Jeg synes også, der var noget, der blev helt forkert. Ved at være færdig med din solistuddannelse, har skrevet musik, også til karnevalet her, så skal jeg bare lige høre dig. Du er ikke fra byen, du har boet her i 7 år. Hvordan er det at opleve karneval?
5: Jamen, karneval er jo en magisk ting, og jeg tror, at siden jeg flyttede herop, så er det jo bare blevet en større og større del af det at bo i Aalborg, ikke? Det er en ting, som folk snakker om, og som går i, altså forløber sig hele året, ikke? Altså, hvem skal man være sammen med, og hvad for noget udklædning skal man have på, og så videre, så videre, og det er bare fedt.
3: Havde du forventet, det ville være så vildt og så stort?
5: Nej, jeg havde ikke forventet, at man kunne stå så stille på en gade så længe i Vestbyen. Det havde jeg ikke forventet, da jeg flyttede herop, men det lærer man jo.
0: Det lærer man, det kan jeg også skrive under på. Jeg har også stået stille rigtig mange timer i optoget til Aalborg Karneval om lidt. Der skal vi høre de to bud, der er i spil i den her DJ Battle. Velkommen indenfor på en dejlig, solrig fredag eftermiddag. 11 minutter over 4, det her der Somber med Homebreaker.

P4 Trafik, der er sket endnu et uheld nord for Svenstrup afkørsel 27 på E45. To biler skulle igen være kørt sammen, og de holder ud i nødsporet. Og jeg har fået at vide, at der er flere hårde opbremsninger og muligvis også flere påkørsler. Så man skal altså være særligt opmærksom, hvis man kører på E45 ved nordgående ved afkørsel 27 Svenstrup.

0: Det var sommer, og så skal vi altså en tur ud i trafikken. For Amalie Holst Jensen, du har allerede meldt om et uheld, desværre.
1: Ja, der er faktisk mere end et uheld på samme strækning på E45 nordgående imellem Svenstrup 27 og Aalborg Syd. Og jeg har fået at vide, at man kan passere, men der er både nogen, der holder i midterrabatten, som er kørt galt, og så har der altså også været flere harmonika-sammenstød som følge af det første uheld, som så skulle holde ude i nødsporet. Så man skal altså virkelig være opmærksom på den strækning. Og så har jeg også fået at vide, at på Nye Nibevej ved Frejlev, der skulle der altså gå nogle får frit rundt. Og jeg er lidt i tvivl, om de er blevet fanget ind. Men ellers så skal man i hvert fald lige være opmærksom på dem også.
0: Hvis du ved noget, måske om fårene, eller bare har noget at melde ind med trafikken, så er nummeret som altid 70 100 110. Og pas så godt på dig selv her i eftermiddagstrafikken.
2: P4 eftermiddag. Lokal DJ Battle.
0: Og så drøner vi altså direkte videre, for vi skal have præsenteret de to bud, Knud Erik, på den her fredags DJ Battle. Julie og Buster står med et nummer hver især. Vil du ikke lige præsentere temaet den her eftermiddag?
3: Jo, det vil jeg. Det er det der med at slå sig løs, som man jo gør til et karneval, og simpelthen bare give slip også lidt på sig selv. Og så var det jo, tanken var, jamen, hvad er det for et stykke musik, som man måske sådan giver lidt slip på sig selv til? Og Buster Trine er stadigvæk så flink, at hun siger, at vi står. Vi sidder altså faktisk i nogle meget behagelige sofaer. Men når du sådan skal slå dig løs og give slip på dig selv, hvad er det så for et nummer, du har valgt at sige, det kan man faktisk godt gøre til det her nummer?
4: Jamen altså, jeg er gået lidt old school til værks, og så har jeg dykket lidt ned i Queen og fundet et nummer, der hedder Don't Stop Me Now, som er et kæmpe nummer, som starter lidt slow off, og som fortæller, at nu skal vi bare derud af, og så trækker det ellers op i gear, og så løber det afsted.
0: Buster, jeg har fundet et, jeg synes næsten lige, hvis der nu sidder en enkelt eller to, der ikke lige er med på, hvad er det for et Queen-nummer, det her? Så hører vi lige en snas her.

0: sidder og nikker med her til rytmen.
1: Det er en banger.
2: Jeg er fuldstændig enig. Kæmpe banger. Min fod, den står også bare vipper her i studiet.
0: Ja, Julia, du skrev en sms til mig, da du skrev med stykket, fordi hvad var det, du var lidt bekymret for?
3: Jamen, om det var noget, folk gad at høre. Altså, jeg ved ikke, om det er et specielt nummer, det er det nok ikke, men jeg var i tvivl om med lytterne, hvad de var interesseret i.
0: Altså, Trine, du sagde, om den kender jeg godt.
2: Ja, fuldstændig. Jeg er helt med på, hvad det her er for en. Skal vi prøve at høre den?
0: Ja, lad os. Altså, den passer jo til den bas, vi faktisk skal høre her i baggrunden.
2: Der er meget godt match dertil, vil jeg sige.
3: Ja, det var lidt det der, sådan, mit hoved, det kører jo 100% karneval lige nu. Så jeg var nødt til at tænke, en sang, som vi hører til karneval, rigtig mange gange i løbet af en dag. En sang med noget fed energi, noget man kan danse til. Og så kom jeg jo lidt til at tænke, det er jo Faustix, der faktisk skal starte hele showet nede på havnen i Nørresundby, og også kommer ind i kilden og spiller sig, og nødt til at vælge et eller andet, der var karnevalsrelateret.
0: Altså, Trine, vi skulle høre belledanser. Jeg tilslutter mig helt fuldstændig. Selvfølgelig kan vi spille den, men hvad siger du til det, Booster?
4: Jeg synes, den er svær. Altså, også, jeg kan jo høre, at bassen i baggrunden er i key på nummeret her, så det, den er jo svær at løbe med, men jeg tænker alligevel, at det er et kendt nummer, det her, jeg kommer med. Jeg håber, at folk de stemmer på mig.
2: Og det er lige præcis op til dig, der lytter med og afgør, hvilken af de her to numre, vi skal høre i fuld længde, inden klokken bliver 16.30. Er det Queen med Don't Stop Me Now, som du gerne vil høre, så skal du starte din besked med at skrive nord i tekstfeltet, lave et mellemrum og skrive B for Booster. Det er altså, hvis du vil høre Queen med Don't Stop Me Now.

0: Jamiroquai med Cosmic Girl. 23 minutter over 4. Det betyder altså, at du skal skynde dig at sende din sms afsted, så du kan hjælpe med at afgøre fredagens DJ Battle. Jeg kan afsløre lige nu, der står det fuldstændig lige derude, så I må gerne komme med jeres stærkeste argumenter for henholdsvis Faustix med Belly Dancer og Queen Don't Stop Me Now.
1: Jamen Julia, så er du jo nødt til simpelthen at skrue charmen på, og hvis det kan være nogen hjælp, så er det altså 2 minutters optempo, karnevals fed stemning.
2: Det er jo sådan, det skal være. Ja. Nu starter gløden. Det betyder, det er starten på karneval. Vi er nødt til at skal have et eller andet med noget energi i jo. Og så er vi nødt til bare at skal starte festen allerede nu.
1: Og hvad synes du om Boosters?
2: Jamen, det er jo en god sang.
1: Nej, det er jo ikke det, du skulle sige.
2: Jamen, det er det jo.
1: Jamen, det er jo ikke det, du skal
2: Men
1: sige.
2: Men det er ikke det, vi har brug for lige nu jo.
1: Det skulle du nemlig sige, Booster. Nå, nu må du jo også sælge din igen.
3: Jamen, altså, Queen er jo også en teatralsk ting, og det her teater, det spiller jo fuldstændig ind i karnevalsstemningen. Man er klædt ud, og man åbner sig selv til at være sit virkelige jeg. Og det synes jeg virkelig også, det her nummer, det kan, og Queen kan.
0: Og det er lige præcis det, der er temaet. Altså, hvad et nummer, man sådan rigtig kan slå sig løs til, sådan finde sit indre sande jeg frem til. Er du enig med Buster Bastiansen? Er det Queen Don't Stop Me Now, der kan det? Så skynd dig at sende en sms, start med at skrive nord, lave et mellemrum, hvor du skriver B for Buster. Hvis du er enig med Julie Mølholm, at det nummer, vi skal høre, det er Faustix Belly Dancer, så skal du tage din telefon, skrive nord i tekstfeltet, lave et mellemrum og skrive J for Julie. Skynd dig at sende din besked afsted.
4: Vi er på vej! Vi er på vej! Vi er på vej til Mexico!
5: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
6: Rally, rally, hola!
5: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
7: Messi!

0: fra 11. juni på DR.
1: Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Katinka med Tømmermænd er noget, som jeg tror, der er rigtig mange i Aalborg og omegn, der kommer til at have på søndag, når det store karneval, den store karnevalsparade, den er overstået. I den her anledning, så er det selvfølgelig karneval, der er centrum for vores DJ-battle den her eftermiddag. Buster og Julia, er I klar til at finde ud af, hvem er jer, der har, altså, der kan løbe med simpelthen den store vindertitel?
1: Er vi så klar?
2: Ja.
0: Buster, der er ingen grund til at sukke, fordi du napper den indenom lige med en enkelt stemme.
2: Gør jeg det?
0: Ja.
2: Sådan der.
1: Lykke med det.
3: Du er stor nok til at sige tillykke.
1: Ja, selvfølgelig er det det. Karneval, det er god stemning.
3: Det er rigtigt. Jeg havde måske skubbet ham bagud af sofaen og sagt, det var simpelthen et konservativt valg, du havde taget.
1: Nej. Der skal være god stemning. Vi har det godt. Solen skinner.
0: Og det gør den nemlig. Så derfor så synes jeg også bare, at vi skal kaste os ud i at høre Queen med Don't Stop Me Now. De 2 minutter, vi har tilbage frem mod de regionale nyheder. Tillykke med det, Buster.
4: Tusind tak skal I have.

0: må vige pladsen for Andreas Eresius Christensen, der er klar med regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Interessen for at komme til Aalborg Karneval har aldrig været større, men det betyder desværre også, at svindlerne er på spil. Karnevalet kunne i sidste uge fortælle, at der var udsolgt på armbånd til Kildeparken, og derfor bliver blevet snydt i deres jagt på armbånd, siger talsperson Jeanette Kåre.
3: For det første er der jo store efterlysninger på armbånd, og de efterlysninger hører vi om, at jamen, der sender folk falske billetter.
2: Problemet er, at svindlerne sælger falske billetter, som ikke kan bruges til at afhente et armbånd, og derfor kommer karnevalet med en klar opfordring til alle, der søger et armbånd.
3: At man ikke skal købe en digital billet af nogen, medmindre man kender dem virkelig, virkelig godt. Ellers så vil jeg helt klart anbefale, at man mødes med dem, man køber en billet af, og at man så køber et fysisk armbånd.
2: Hvis det skulle være gået din næse forbi, så er det i morgen, at Aalborg Karneval bliver afholdt. Når der bliver klaget over larm og støj i Skagen, er det ikke restauratørerne, der er det primære problem. Så lyder det fra Nikolaj J. Nissen, direktør for turistorganisationen Toppen af Danmark. De repræsenterer en del af restauratørerne i byen, der nu endnu en gang er under beskydning fra en gruppe borgere, som er meget utilfreds med støjniveauet, når der festes om sommeren.
4: I de fleste tilfælde er det ikke for turister eller gæster, der bor rundt omkring på hoteller eller campingpladser eller feriehus, eller restauratørerne, der spiller musik, men det er til gengæld private fester. Og dem rykker politiet ud til, når man lige glemmer at lukke vindue, eller festen den griber om sig.
2: Sommeren nærmer sig, og debatten om høj musik er endnu en gang blusset op i Skagen. En gruppe borgere truer Frederikshavn Kommune med et sagsanlæg, fordi de ikke mener, at støjniveauet fra spillesteder og restauratører bliver kontrolleret ordentligt af kommunen. Men Nikolaj J. Nissen har et andet indtryk.
4: Så vores indtryk har været, at de både har slået fast over for restauratørerne, at det er vigtigt, at de opfører sig eksemplarisk, men de har også fulgt op med kontrol og så videre. Så vi har faktisk haft et rigtig godt indtryk.
2: Frederikshavn Kommune mener selv, at de modtager forholdsvis få klager over larm. Eksempelvis var der sidste år 16 klager over høj musik fra 7 forskellige restaurationer. Det har været en travl uge for Nordjyllands Politi, specifikt i Vadum. Mellem tirsdag og onsdag var der indbrud i en ejendom, hvor ukendte gerningsmænd slap afsted med værktøj. Torsdag formiddag beslaglagde politiet en bil i Vadum, fordi det viste sig, at føreren har fået frakendt kørekortet i 8 år, og flere gange tidligere også var blevet taget uden kørekort. Og natten til fredag var den så gal igen i byen, da politiet stoppede en bil, hvor føreren var påvirket af stoffer. Han er derfor blevet sigtet for narkokørsel. Mange nordjyder kan gå på pinseferie med sol, for det er klaret op her i løbet af eftermiddagen. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader, og så er vinden lidt til frisk fra vest og sydvest. I aften tørt og nogen sol til de fleste, men i løbet af natten bliver det mere skyet. Det var de regionale nyheder i den her omgang. Her i studiet er det Andreas Eresius Christensen.
1: Du lytter til P4.

0: Tobias Rahim og Flyvende Faduma. Det tegner til at blive en rigtig spændende eftermiddag af aften, hvis man er politisk interesseret. Alles øjne er rettet mod Lars Løkke Rasmussen og Troels Lund Poulsen, der altså skal mødes. Ja, de mødes faktisk lige nu. De skulle mødes her kl. 16.30. Tidligere i dag, der har vi her i DR forsøgt at få lidt ud af, hvad det er, de skal tale om. Du kan lige prøve at høre, hvordan det gik.
1: Jeg kan sige, at jeg har en møde kl. 16.30 i København, og så kan vi vende tilbage til de spørgsmål, tror jeg, vi går til det her NATO-møde.
2: Jeg tænker, for rigeligt lidt til at tale senere i dag.
3: Har du styr på Lars Løkke?
0: Har du styr på Lars Løkke, så kan man ellers høre, at døren den knirker bag ved Troels Lund Poulsen. Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent, vurderer, at alt tyder på en ny kongerunde i aften. Jeg skal selvfølgelig nok holde øje, om der dukker noget frem fra det her møde, der altså gik i gang for 7 minutter siden, inden jeg er færdig med at sende, eller så kan du selvfølgelig holde dig opdateret på dr.dk og i Radioavisen.

0: 1000 timer med Berg. Endnu en af de her stærke danske kvindelige sangerinder, som vi kan finde i P4's playliste i øjeblikket. Du kan møde endnu flere stærke kvindelige artister, hvis du skal til gløden senere i dag. Det er jo sådan set allerede startet med opvarmning, men fra klokken 18, der er der altså trippelkoncert i Kildeparken. En stor koncert, der går forud for det store karneval i morgen. Der kan du finde Medina, Blæst og Mille på scenen. Så altså også nogle ret stærke artister. Og så skal vi en tur ud i trafikken, Amalie Holst Jensen, hvor der desværre er et uheld, man skal være opmærksom på.
1: Ja, der er faktisk mere end et uheld, fordi på strækningen ved Svenstrup på E45 nordgående, altså i retning mod Aalborg, der er der altså sket to uheld, har jeg fået at vide, med nogle 100 meters meters afstand, og så skulle der altså også være holde en i nødsporet yderligere 100 meter frem, så man skal altså være særligt opmærksom på den strækning, og der står også, at man regner med en forlænget rejsetid på mellem 10 og 30 minutter på grund af det her uheld. Så man skal altså lige pakke tålmodigheden, hvis man skal den vej. Og hvis man så er en af de heldige, der skal på pinseferie i Skagen, ja, så skal man altså også være opmærksom på, at der godt kan være en del sommerhustrafik på rute 40 til og fra Skagen. Men hvis man nu møder noget af alt det her, så er man altså velkommen til at ringe ind til mig på 70 100 110.

0: Adams med Gabrielle. Hvis du bor i Aalborg og har det svært med musik og støj, så skal du nok skynde dig at finde ud af byen, inden det går løs med samba-rytmerne i morgen. Men bor du i Skagen, så er det altså ikke bare en dag støjniveauet det stiger. Det gør det måske særligt i uge 29, men generelt her i de kommende sommermåneder. Og som det store turistrykken det nærmer sig, så bliver der nu igen taget hul på debatten om musik og støj på toppen af Danmark. De seneste mange år, der har grupper af borgere klaget over larm fra byens spillesteder og restauranter. En af dem, det er Erik Vium, som vi talte med i morges. Han bor i det centrale Skagen og har i årvis kæmpet for at få dæmpet musikken.
1: Var det akustisk musik, så er det sådan set helt i orden. Nej, det er elektronisk musik, og det spilles fra omkring 10 spillesteder eller flere. Man er i støjhelvede, selvom man bor i udkanten af byen.
0: Derfor så er han og en gruppe andre støjramte beboere nu klar til at hive Frederikshavn Kommune i retten, hvis ikke kommunen griber ind. Men det praler af på Jens Nygaard, der er formand for kommunens udvalg for plan, miljø og tilladelser, valgt for Danmarksdemokraterne.
2: Der trækker jeg nok lidt på skulderen, fordi jeg kan jo se de aktiviteter, som er oppe i Skagen i de her 10 uger, det drejer sig om, hvor det er sådan, hvad skal man sige, topper. Det er jo med til at holde Skagen i gang og holde hele Skagen by aktiv også i vinterhalvåret. Og det skal de jo så også lige tænke over, dem som synes, det er rigtig træls. Men jeg har da fuld forståelse for, at dem, der vælger at bosætte sig i midtbyen og måske ordentligt købe lige ind i midt ind i tsunamien, at det kan da være træls. Det kan det da, men altså, hvis man sådan kigger på det, jamen, så er det fra uge 24 til uge 34, der bliver spillet.
0: I Frederikshavn Kommune er det de generelle regler i miljøbeskyttelsesloven, der gælder, når det kommer til støj. Det indebærer, at kommunen skal udføre tilsyn de steder, det larmer. Men ifølge kritikerne, ja, så fører kommunen ikke nok kontrol med spillestederne.
2: Vi skal jo lave nogle kontroller, og det skal vi jo på alle virksomheder, som er underlagt miljølovgivningen. Og det vil vi også gøre med hensyn til Skagen. Der vil vi selvfølgelig lige gå op og kigge, hvordan og hvorledes, ligesom vi gør ved andre erhvervsvirksomheder, som er underlagt miljølovgivningen.
3: Så det med, at der ikke bliver ført kontrol, det er ikke rigtigt?
2: Nej, altså, man vil jo nok sige, at måske nogle enkelte, de vil ønske, at hvad skal man sige, kommunen, de var deroppe hver eneste aften. Men vi skal jo også forholde os til det økonomiske. Det er jo borgerne, der i den sidste ende skal betale for det her kontrol.
0: Sagde altså Jens Nygaard, formand for kommunens udvalg for plan, miljø og tilladelser, valgt for Danmarksdemokraterne til min kollega Mads Mostrup Jensen. Og Jens Nygaard understreger også, at kommunen modtager forholdsvis få klager over larm. Eksempelvis så var der sidste år 16 klager over for høj musik over 7 forskellige restaurationer. Det her, det er Andreas Odbjerg med Smuger.

0: Det var Smugryger med Andreas Odbjerg. Så skal vi altså tilbage til det store karneval. Den store parade, det er i morgen. Lige nu, der varmes det op i Kildeparken med den her trippelkoncert, som hedder Gløden. En af dem, der befinder sig der lige nu, det gør du, fordi vi har sat dig i stævne der, men også fordi du skal til Gløden, og du skal også følge karnevalet i morgen. Det er dig, Buster Bastiansen. Du er med i vores DJ-battle lige før 16.30. Men udover at vælge musik, som andre har skrevet, i det her tilfælde Queen med Don't Stop Me Now, som du vandt med, tillykke med det igen, så er du altså også musiker, Buster. Og hvad er det nu lige for en sang, du helt præcis har kreeret i forbindelse med karneval?
1: Jamen, jeg har skrevet en sang til kærligheden på karneval, fordi at karneval er, som jeg forstår det, og nu er jeg jo tilflytter, en ting, som sker hvert år, en ting, som folk ser frem til, og så er det en ting, som er et sted, hvor folk også mødes og finder kærligheden. Jeg har i hvert fald en kammerat, der fandt kærligheden der, og så kunne jeg jo så forstå på Jeanette, som er talsperson for Aalborg Karneval, at det er de ikke enige om. Og det er jo fantastisk, at sådan en begivenhed, den kan skabe kærlighed i en by.
0: Og derfor har du skrevet den sang, der hedder Kommer du til karneval, som vi skal høre lige om et øjeblik, og den er simpelthen blevet årets soundtrack til festen. Hvad er det for en sang, vi skal høre lige om et øjeblik?
1: Jamen, det er en sang om forhåbning om, at den der person, som man mødte sidste år til karneval, dukker op igen. Den der følelse af, at man går rundt og tænker, det her, det var ret magisk. Mund det kunne ske igen.
0: Og en følelse, som jeg også tænker, man måske genkender, så uanset om det så er karneval eller en festival eller et eller andet, det der med, man håber måske at se en eller anden bestemt person der i mængden.
1: Ja, lige præcis. Det er jo, sommeren står for døren, og vi mødes ude i verden til festivaler og til karneval og til alle mulige andre ting. Og det er jo bare fedt, at vi mødes i virkeligheden og kan finde kærligheden på den måde, i stedet for at vi skal finde det på en app eller på vores arbejde eller alle mulige andre steder, hvor vi jo bare altid befinder os.
0: Så lød det altså her fra Martin Buster Bastiansen, musiker og kunstneren bag det her officielle karnevals soundtrack. Kunstnernavnet, det er Åge Buster. Så hvis du skal finde den her sang, og det tænker jeg, du gerne vil, når du har hørt den, så det er sådan en, man gerne vil høre igen. Den kommer her, Kommer du til karneval. Kommer du?

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Minutter til en radioavis frem mod den får du 1-2 her med Midt i en drøm.

0: Den her eftermiddag får vi svar på, om Troels Lund Poulsens drøm om en VLAK-regering kan blive virkelig. Mere om det i Radioavisen nu, hvor klokken er blevet 17.
1: Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen ankom for kort tid siden til det, der kan blive et helt afgørende møde i regeringsforhandlingerne med kongelig undersøger og venstreformand Troels Lund Poulsen. Forud for mødet har Troels Lund Poulsen sagt, at han vil have klar besked fra Lars Løkke Rasmussen. Han skal svare på, om man kan acceptere den regering med Venstre, Liberale Alliance og de konservative, som Troels Lund Poulsen foreslog i tirsdags. Forhandlingerne finder sted på Hotel Scandic Spektrum i København. Og der står min kollega Therese Rokjær Birk. Hvad sker der hos dig?
2: Ja, vi forventede jo altså, at Lars Løkke Rasmussen ville komme her til Scandic Spektrum kl. 16.30, men da klokken blev 5-10 minutter over, han ikke ankom, så måtte vi jo så lidt finde ud af, om han var forsinket, fordi han havde været til NATO-udenrigsministermøde i Sverige, eller hvad der skete. Men så fik vi at vide, at mødet altså er i gang, at lige nu sidder han altså forhandler, og dermed har han altså taget en af de mange andre indgange, der er til hotellet, end hovedindgangen.
1: Han tog snigeren udenom pressen. Hvorfor er det, at det her møde kan blive så afgørende?
2: Ja, nu er der jo gået 2 uger med Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, og i går der skrev Troels Lund Poulsen ud, at nu ville han have klart svar. Nu er det snart 2 måneder siden folketingsvalget, og der skrev han altså i går, at det er tid til at sætte politik før personer, og han kan altså ikke se for sig, at der kan dannes en midterregering med Socialdemokratiet, så nu vil han altså have klart svar fra Lars Løkke Rasmussen på, hvordan han bekender kulør.
1: Og vi står selvfølgelig også klar, når de forhandlingerne er slut, og Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen kommer ud igen, hvis de ikke tager snigeren. 4 privatpersoner har nu tilladelse til at skyde ulve med problemadfærd i området mellem Blåvandshuk, Oksbøl og Vejers. Det sker efter flere hændelser, hvor ulve er kommet tæt på mennesker. En rapport fra Aarhus Universitet har slået fast, at ulve i flere tilfælde ikke har haft den skyhed, ulve normalt har, eller at ulve direkte har været opsøgende over for mennesker. Anne-Marie Kasper, der er sommerhus ved Vejers Strand, er glad for den nye mulighed.
3: Det synes jeg er helt rigtigt. Jeg synes det har varet for længe. For jeg synes, der er alt for mange dyr, der er blevet skambidt, om det så har været ponyer, eller det har været får, eller det har været geder.
1: Professionel jæger Jesper Schytte, der har stået over for mange ulve i udlandet, kan godt forstå de lokales bekymring.
4: En hund kigger på et menneske og tænker, hvad er mon det for en ven? En ulv kigger på et menneske, som om kan vide, om den der kan spises, og du kan mærke forskellen.
1: Selvom der i længere tid har været fokus på ulve i området, så er sommerhusejerne Søren Lillemose og Dorte Bindslev fra Vejers Strand i tvivl om, hvad de skal gøre, hvis de en dag står og stiger en ulv i øjnene.
5: Jamen, vi er jo bekymrede, fordi vi er lidt usikre på, hvordan vi vil reagere, hvis vi mødte ulve her i området eller andre steder, hvor vi måtte færdes.
6: Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, hvis der pludselig står en ulv 50 meter foran mig og kigger interesseret.
1: Om 3 uger begynder VM i fodbold, og det bliver som bekendt uden Danmark. Det er vi mange, der er skuffet over. Ikke mindst landstræner Brian Riemer, der har brugt de sidste mange uger på at analysere, hvad det var, der gik galt.
7: Så for mig er det 3 store ting, hvis man koger det ind til benet. Vi har haft store problemer relationelt, forstået på den måde. Der har været en enorm udskiftning i truppen på grund af skader, på grund af karrierestop, på grund af karantæner og hvad der ellers har været. Og det næste har været vores kvalitet i felterne, altså vores evne til at være skarpe, der hvor fodboldkampen afgøres. Og så dødbolden definitivt har vi givet for meget væk.
1: I dag har herrelandsholdets træner så udtaget de spillere, der skal spille venskabskampe mod DR Congo og Ukraine i juni. Og det markerer en ny begyndelse for landsholdet, siger Brian Riemer.
7: Jeg havde da håbet på, at jeg skulle stå her og udtage en VM-trup. Det skal jeg så ikke. Så det er selvfølgelig stadig noget, som vil gøre ondt ind i mig, og det vil det gøre formentlig for altid. Men nu er det, som det er. Og så er der også et tidspunkt, hvor man er nødt til at kigge fremad. Og for vores vedkommende, så er det nu. Vi skal mødes ind på næste søndag, og der skal vi spille 2 kampe, som er vores første skridt imod de næste udfordringer, som er Nations League i efteråret, og så en uhør vigtig EM-kval til foråret eller sommeren derefter.
1: Regine Maj på 24 år har som den yngste dansker besteget verdens højeste bjerg, Mount Everest. Hun nåede toppen i onsdags 8.848 meter over havets overflade. Hele holdet er nu kommet sikkert tilbage i basecamp, skriver Regine Maj på Instagram. Der var omkring 275 andre, der besteg Everest fra den sydlige side i Nepal i onsdags. Det er rekordmange på en enkelt dag. Der er efterhånden kommet sol de fleste steder, men der hænger stadigvæk skyer over Sjælland, Lolland og Falster mellem 15 og 20 grader.
8: P4. Du lytter

0: of the People med Pumped Up Kicks.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag med Trine Dam.
0: Du lytter på en fredag eftermiddag, hvor vi har været en del omkring Aalborg Karneval. Det er jo den helt store begivenhed i Nordjylland den her weekend. Men hvis du ikke er til samba-rytmer og shots, ja, så er der altså også masser af andet, som du kan kaste derover. For eksempel, så kan du sætte GPS'ens kurs til toppen af Danmark, for i Skagen, der er der noget, og hvis ikke jeg havde planer, så kunne jeg bestemt godt overveje det her. Skagen Strand Resort i Hulsig bliver nemlig forhandlet til et sandt hundeparadis, når nordisk hundeudstilling indtager resortet. Og det gør de fra i morgen, og så bliver de der i øvrigt til søndag. 1300 hunde over 200 forskellige racer fra 12 forskellige lande. Og det er simpelthen en skønhedskonkurrence for hunde, kan jeg se, der står i den her beskrivelse af arrangementet. Arrangementet det er åbent for alle, der er gratis entré begge steder, og dine firbenede kæledyr, de er altså også velkomne til at komme med. Og så kan man opleve alle mulige slags hunde, kendte racer for de fleste, men måske også nogen, som ikke er så kendte i Danmark. Er det nu ikke noget for dig med sådan 1300, vel at mærke, hunde, så kan du også tage en tur til noget måske lidt mere fredfyldt, og så alligevel, for du bliver nok rusket lidt af Vesterhavet. Der er nemlig også Blokhus Wind Festival den her weekend. Bag festivalen, der står Destination Blokhus, Visit Jammerbugten og Visit Nordkysten. Og hvis du har set det, så ja, det er en ret stor oplevelse. Det er, altså himlen bliver simpelthen fyldt med drager. Og der er sådan et spektakulært drageshow med flerlinede sportsdrager, man kan opleve. Det er sådan de professionelle. Du kan også prøve at bare sætte en sådan mere amatøragtig drage op. Og der er altså både internationale og nationale drageeksperter til stede på stranden. Er du i Blokhus omegn, og du egentlig ikke har tænkt dig at skulle til Blokhus Wind Festival, men bare godt kunne tænke dig en tur på stranden, så skal du lige være opmærksom på, at af hensyn til sikkerheden, så vil stranden i festivalområdet være afspærret, og badning vil så ikke være muligt her. Der er dog en kørebane, så man stadigvæk kan passere langs stranden. Det var to andre bud til noget af det, du kan kaste dig over i Nordjylland den her weekend. Lige nu her, der håber jeg bare, at du bliver hængende her på P4. Og lytter til først og fremmest Olivia Rodrigo med Drop Dead. 11 minutter over 5. God eftermiddag.

0: sådan gået med siden.
1: Hvad er det for en stemning, der er her nu op til en koncert? Man står her på forreste række.
0: Jamen, jeg føler, det er jo en god stemning, fordi man står forrest, så sådan, musikken er højest, og man er tæt, og man kan se sådan, kunstneren og alt sådan noget.
1: I forhold til at skulle være her nu, det er jo altså 3 koncerter i træk med Mille Blæst og så med Medina, og så op og så til Grandvalg igen i morgen. Det er et hårdt program.
0: Ja, det er lidt hårdt, men jeg tænker, vi gør det, fordi vi kunne ikke købe billetter til kun karnevalen, så vi købte multibillet. Det er derfor, vi er her.
1: Og jeg ved, at du, Felix FC, faktisk har et endnu strammere program, fordi søndag morgen klokken 6, så skal du op, fordi du har en anden ting, du også lige skal være op. Og ja, hvad var det, du kaldte det der med, når man står der helt op foran og bare er med?
2: Man har en connection med kunstnerne og sådan noget, så jeg elsker bare at se deres kunstværk.
1: Men du skulle til Helsingør?
2: Jeg skulle til Helsingør klokken 6-7 om morgenen. 6-7 om morgenen. Om søndagen, og så fra Aalborg af, og så til Helsingør og Karneval, sådan på den helt anden side.
1: Ved hvad, I bliver simpelthen så smadret, men jeg håber bare, at I får et rigtig godt karneval og rigtig god koncert her i aften.
3: Tusind tak for det. Tusind tak.
4: Er rigtig god koncert. Det er som sagt klokken 18, at de går i gang i Kildebakken. Det er først Mille, så er det Blæst og Medina, og så er det i morgen, det store karneval går løs.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadika Kusma.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej!
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14.

0: Ella August er med. Prøveperiode her, hvor klokken er blevet 17.30, og det er tid til en omgang regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Støjen fra spillesteder og restaurationer i Skagen skræmmer ikke folk væk fra byen. Sådan siger formanden for udvalget for planmiljø og tilladelser, Jens Nygaard fra Danmarksdemokraterne. Frederikshavn Kommune møder ellers kritik fra støjplagede naboer til spillesteder i Skagen, men kommunen modtager forholdsvis få klager, mener udvalgsformanden.
3: Sidste år der fik vi 16 klager fra en lille håndfuld borgere. Hvis man sammenligner det med det antal arrangementer og antal events, der er, så er det jo forbavsende lidt.
2: Kommunen fører også jævnligt tilsyn og kontrol med spillestederne, siger udvalgsformanden. Erik Vium, der bor centralt i Skagen, truer nu sammen med en gruppe andre beboere Frederikshavn Kommune med et sagsanlæg, hvis ikke der dæmpes for musikken her til sommer. Men det praller af på Jens Nygaard.
3: Der sover jeg meget roligt. Erik Vium, han er hjertelig velkommen til at sende et erstatningskrav til os. Vi har Ankestyrelsens ord på, at den måde, vi håndterer den her sag her, den er 100% i orden.
2: Interessen for at komme til Aalborg Karneval har aldrig været større, men det betyder desværre også, at der er svindlere på spil. Karnevalet kunne i sidste uge fortælle, at der var udsolgt på armbånd til Kildeparken, og derfor er flere blevet snydt i deres jagt på armbånd, siger talsperson Jeanette Kåre.
4: For det første er der jo store efterlysninger på armbånd. Og de efterlysninger hører vi om, at jamen, der sender folk falske billetter.
2: Problemet er, at svindlerne sælger falske billetter, som ikke kan bruges til at afhente et armbånd. Og derfor kommer karnevalet med en klar opfordring til alle, der er på jagt efter et.
4: At man ikke skal købe en digital billet af nogen, medmindre man kender dem virkelig, virkelig godt. Ellers så vil jeg helt klart anbefale, at man mødes med dem, man køber en billet af, og at man så køber et fysisk armbånd.
2: Karnevalet har ikke en officiel videresalgsplatform, hvor billetter kan handles sikkert, som mange andre kulturbegivenheder ellers har. Men det kommer måske til at ændre sig fremover, siger Jeanette Kåre.
4: Vi har jo aldrig oplevet det her før, så man kan sige, at det er et behov, vi ikke har set før. Og det kan man sige, det er da noget af det, vi skal kigge ind i og sige, jamen, hvad skal vi gøre for en 27? Hvordan skal vores setup så se ud?
2: Det har været en travl uge for Nordjyllands politi, særligt i Vadum. Mellem tirsdag og onsdag var der indbrud i en ejendom i byen, hvor ukendte gerningsmænd slap afsted med værktøj. Torsdag formiddag beslaglagde politiet en bil i Vadum, fordi det viste sig, at føreren har fået frakendt kørekortet i 8 år, og flere gange tidligere også var blevet taget uden kørekort. Og natten til fredag var den så gal igen, da politiet stoppede en bil, hvor føreren var påvirket af stoffer, og han er derfor blevet sigtet for narkokørsel. I aften tørt og nogen sol til de fleste i Nordjylland, men i løbet af natten bliver det mere skyet. Temperatur mellem 9 og 12 grader, og vinden vil være svag til jævn fra sydvest. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.
1: Du lytter til P4.

Det var Sia med Cheap Thrills, og så er der altså nyt fra Lars Løkke Rasmussen, der her kl. 16.30 gik ind til et møde med Venstres formand Troels Lund Poulsen. Han er lige kommet ud, og han siger til pressen, at han ikke kan støtte en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Lars Løkke Rasmussen siger, at han gav Troels Lund Poulsen mandat til at undersøge muligheden for en midterregering. Det må vi konstatere, at han ikke har kunnet eller ville. Vi er i stedet blevet bedt om at danne en lille mindretalsregering, der skulle baseres på den yderste højrefløj. Og så forlader Lars Løkke Rasmussen altså pressen uden at svare på spørgsmål. Adspurgt til, hvad han skal nu, siger han, at han skal hjem. Det er noget af det, du kan læse om på dr.dk, hvor der kommer opdateringer hele tiden lige nu. Der er en liveblog i gang. Jeg skal selvfølgelig også nok holde øje med, om der kommer en opdatering om, hvorvidt det her så betyder, at vi skal ud i en ny kongerunde. Men ellers så hold dig opdateret på dr.dk og selvfølgelig i Radioavisen.

0: I selskab med Mille, der altså går på scenen i Kildeparken om 20 minutter til den her trippelkoncert, der er gløden. Og udover Mille, så er det altså Blæst og Medina, der kan opleves. Amalie Holst Jensen, skal vi ikke lige tage en afrunding på den her fredag eftermiddags trafik? Forhåbentlig dukker der ikke en masse nye problemer op, men der har været lidt lige at holde øje med.
1: Ja, der har været en række uheld på strækningen fra Hobro mod Aalborg, særligt ved afkørsel 29 Venstrup, hvor der altså har været en 2-3 tidligere uheld. Og der er altså stadig en hel del kø ude på den strækning. Det ser ud til på min kort faktisk, at det allerede starter ved Støvring. Så man skal altså lige bevæbne sig med en hel del tålmodighed, hvis man skal ud at køre på den strækning. Men ellers så ser det faktisk rimelig fornuftigt ud på kortene, så det er kun lige den strækning, man lige skal være obs på.
0: Og så ring 70 100 100 10. Det er nummeret til P4 Trafik. Du kan også holde dig opdateret hele døgnet rundt. Selvfølgelig også her i pinsen på dr.dk/trafik.

0: Måske hørte du i en af P4's trafikmeldinger tidligere, at der var lidt pinsekø i trafikken mod Skagen. Og der er altså heller ikke længe til, at det helt store rykken, det nærmer sig toppen af Danmark. Det betyder mange mennesker, det betyder arrangementer og musik. Men hvis Frederikshavn Kommune ikke griber ind og sørger for, at der bliver skruet ned, ja, så er en gruppe støjramte naboer i Skagen klar til at hive kommunen i retten. Nikolaj Nissen, du er direktør for turistorganisationen Toppen af Danmark. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: I repræsenterer jo en del af restauratørerne i byen, og det er ikke første gang, at de bliver, hvad kan man sige, de får hug for at larme. Hvorfor skruer de ikke bare ned?
1: Man kan sige, at de har faktisk skruet ned. Indtil sidste år, der havde man i Skagen en dispensation, hvor man faktisk må spille højere end i andre byer i Danmark. Men sidste år, der blev det normaliseret, og i dag, der må man kun spille, som man må i alle andre danske byer.
0: Og det betyder, at det er noget med noget miljølovgivning, man så kommer ind over, fordi så er man en virksomhed, og så skal man leve op til de støjniveauer, der er gældende for en, eller der er gældende for alle virksomheder. Og så skal kommunen egentlig også føre kontrol, men det er den her gruppe af støjplagede naboer, de mener ikke, at støjniveauet det sådan bliver kontrolleret ordentligt. Hvad er din oplevelse af det?
1: Det, vi har oplevet både før ændringerne kom sidste år og så undervejs, det har faktisk været en rigtig opsøgende kommune. Udover kontrollen, så har de været meget opsøgende i forhold til at gøre restauratørerne opmærksom på, hvor vigtigt det er, at de virkelig opfører sig ordentligt. Og de har holdt informationsmøder og ført løbende opfølgning på det. Så vi oplever faktisk en meget aktiv kommune, som hverken repræsenterer restauratørerne eller enkelte borgere, men simpelthen arbejder for at få det til at hænge sammen på tværs af byen og interesser.
0: Kan du forstå de her naboer, eller er det bare det, man må leve med, hvis man vælger at bosætte sig i en turistby?
1: Jeg er fyldt 50 sidste år, så jeg er også ved at blive den type, som i hvert fald min egen kæreste siger, der en gang imellem kan tages i at sige, at alting var bedre i gamle dage og for 15, 20 og 30 år siden. Så jeg forstår dem selvfølgelig godt til en vis grænse, men man er også bare nødt til at følge med tiden, fordi vi skal leve af noget. Og mens nogle industrier de forsvinder, og visse økonomier de ikke længere er der, så er turismen virkelig en vigtig økonomisk faktor i dag. Så selvfølgelig skal der være plads til alle, for gæsterne udefra kommer jo også for at besøge de lokale og opleve, hvor fedt der er. Men vi er nødt til at følge lidt med og lade verden omkring os ændre sig.
0: Men kan man ikke godt opleve Skagen uden at opleve en masse live musik og støj, som naboerne kalder det?
1: Jo, det kan man, og Vendsyssel generelt jo. Vi har nogle af de mest stille spots rundt omkring i Vendsyssel, så man kan helt sikkert finde stille fred og ro og fuglekvider. Men det, der så også er problemet, og det er derfor, jeg godt kan forstå nogle af dem, der engang imellem synes, der er for meget larm, det er, at det faktisk ofte ikke er restauratørerne eller turisterne, der er det største problem. Det er private fester, og det var også noget af det, der sidste år var en del udrykninger til, altså hvor politiet skulle ud på besøg osv. Og det er selvfølgelig et problem, at det er svært for en almindelig borger at se forskel på, om det er private fester, eller om det er en restauratør, der er problemet.
0: Og er det en privat fest, så er det politiet, man skal kontakte, så kan de rykke ud og se, om de kan få sat en stopper for de støjgener, der måtte være. Nikolaj Nissen, altså direktør for turistorganisationen Toppen af Danmark. Tak, fordi du var med her.
1: Rigtig god pinse.
0: Tak, og Frederikshavn Kommune mener altså selv, at de modtager forholdsvis få klager over larm. Sidste år der blev det til 16 styks over høj musik, og det var over 7 forskellige restaurationer.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif
2: er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
2: man? Hvad rager det dig?
3: Lad jeg have fået trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lad dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, end hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Angels Like You med Miley Cyrus, der modtager en stjerne på Hollywood Walk of Fame her med et par timer dansk tid. Så kan hun altså skrive sig ind i rækken af store stjerner, der ligger på det her fortog på Hollywood Boulevard. Og så til noget helt andet, for der er 6.000 landmænd i Danmark, og de landmænd, de fylder for meget i Venstre. Sådan skriver eksformand for partiet Jakob Ellemann i sin nye bog.
1: De fylder for meget. Det gjorde de for mig. De fyldte simpelthen for meget. Hensynene blev for store og blev for ensidige.
0: Han mener, at Venstre skal være stolt af at være dannet med grundlag i landbruget, men huske på, at landbruget fylder langt mindre i samfundet i dag. Og dermed så stiller Jakob Ellemann altså også spørgsmålstegn ved, om det er på sin plads, at en stor del af Venstres politikere og medlemmer af hovedbestyrelsen er landmænd eller har rødder i landbruget. Noget man jo altså også kan se her i det nordjyske, hvor vi har en del Venstre byrødder, der arbejder i landbruget, og herunder altså også tre borgmestre. En af de borgmestre, det er Søren Smalbro fra Hjørring Kommune. Min kollega er på P1 talt med ham tidligere i dag, og han mener altså ikke, at landbruget fylder for meget i udformningen af Venstres politik, men han anerkender, at landmænd er meget stærkt repræsenteret i partiets organisation.
2: Det tror jeg faktisk, det er rigtigt. Og der har vi jo i landbruget haft tradition for at både igennem vores landboforeninger og igennem vores andelsselskaber, men også igennem vores parti. Et af vores partier, der er også mange landmænd, der er i de konservative, eksempelvis, og Danmarksdemokraterne nu. Så vi har bare tradition for i landbruget at involvere os i noget politik, såvel nationalt som lokalt, og det er... Det synes jeg faktisk, det er rigtig positivt.
0: Det har ikke været muligt for DR at få en kommentar fra Venstres hovedorganisation til den kritik, som Jakob Ellemann rejser i sin nye bog.

0: Kys Broen med TV2 blev det sidste nummer fra min hånd den her fredag eftermiddag. Jeg håber, du får en rigtig dejlig aften, rigtig dejlig weekend og god pinse. Nu er der radioavis. Klokken er 18.
1: Lars Løkke Rasmussen trækker tæppet væk under den regering med Venstre, Liberal Alliance og De Konservative, som kongelig undersøger og Venstreformand Troels Lund Poulsen foreslog i tirsdags. Det står klart. Det slog klart for en halv time siden, da Moderaternes formand kom ud til medierne efter et forhandlingsmøde med Troels Lund Poulsen på Hotel Scandic Spektrum i København.
2: Derfor har vi på det her helt konkrete spørgsmål, kan vi støtte dannelsen af en sådan regering, sagt, det kan vi ikke.
1: Politisk analytiker Rikke Gjøl Mansø. Hvad betyder det, at Lars Løkke Rasmussen nu har meldt klart ud, at han ikke støtter en VLAG-regering?
3: Det betyder, at Venstres formand Troels Lund Poulsens tid som kongelig undersøger er endt i en blå blindgyde. Det her blå projekt, der er lagt frem, der er Lars Løkke Rasmussen, selvom det indeholdt en hel del af Moderaternes egen politik, altså vendt tommelfingeren ned.
1: Men da Troels Lund Poulsen foreslog den her regering i tirsdags, der indeholdt den en række af Moderaternes egne politiske forslag. Hvorfor kunne Lars Løkke Rasmussen så ikke støtte den?
3: Det gjorde den, det er rigtigt. Der var en masse lykkegodbider i det her politiske projekt, de havde skrevet ned og lagt frem på 4 sider. Men det, Lars Løkke Rasmussen stejlede over, det var dels, at Moderaterne ikke selv, altså midten selv, er en del af den regering, selvom de har de afgørende mandater, og at sådan en regering i øvrigt skulle være afhængig også af Dansk Folkeparti, som jo har gjort det til sin hovedopgave at æde Lars Løkke Rasmussen. Og så var der også en række politikområder, som der slet ikke var enighed om blandt de her partier.
1: Troels Lund Poulsen har som kongelig undersøger ikke sagt noget til medierne endnu. Hvad sker der så?
3: Jamen, vi har en forventning om, at han siger ord kl. 19, der er indkaldt til et pressemøde på hotellet, og så forventer jeg også, at der kommer en ny kongerunde. Det er usikkert, om det bliver i aften eller først i morgen.
1: Flere af dem, der bor i området omkring Oksbøl, Vejers og Blåvand i Vestjylland, hilser det velkomment, at private med jagttegn nu kan få tilladelse til at skyde ulve, der ikke udviser normal ulveadfærd. Indtil videre har 4 fået lov til at skyde. Jægerne må skyde ulve op til 30 meter væk, i særlige tilfælde endnu længere væk. Og det er et problem, siger biolog Bo Håkonsen fra Danmarks Naturfredningsforening, som ellers støtter, at private kan skyde problemulve.
4: De vilkår, der er stillet i reguleringstilladelserne, det er fuldstændig umuligt at håndhæve. Altså, man stiller en type vilkår om, at det skal være på mindre end 30 meters afstand. Hvordan skal man håndhæve eller dokumentere det?
1: Ifølge ham er det usikkert, om det er problemulve, der bliver skudt.
4: Alle må være interesseret i, at det er de rigtige ulve, man i givet fald regulerer. Det kan man jo ikke vide med sikkerhed, hvis de er på stor afstand, fordi så kan det jo godt være skyulve.
1: Og den kritik deler Torsten Geil fra Alternativet. Han synes også, at de nye regler er alt for upræcise.
5: Altså det er total tilfældighed, hvad det er for en ulve, der bliver skudt, og det kan jo ikke være meningen. Altså det er jo uværdig jagt.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har ikke mulighed for at stille op til interview om sagen i dag. Det har vakt opsigt og kritik, at 430 aktivister, der var på vej til Gaza med skibe, blev behandlet hårdhændet af israelske myndigheder. En af dem var Tara Adler, som i eftermiddags landede i Københavns Lufthavn, hvor meningsfæller modtog hende med flag og slagord. Hun var tydeligt berørt, da vi mødte hende.
6: Jeg har heldigvis ikke været den, der gået værst ud over. De skyder folk med gummikugler. De tæsker folk. De putter alle i stresspositioner. De ydmyger folk.
7: Men kan du forstå dem, der tænker, I går derned og I provokerer også, og I får ikke noget ud af det, og nødhjælpen er symbolsk?
6: Det er primært dem, som ønsker den situation, der er nu. Det er dem, der ønsker, at der ikke kommer noget nødhjælp frem. Det er dem, der ønsker, at Gaza bliver fuldkommen udslettet.
1: Lød det fra Tara Adler, som min kollega Helle Smidstrup talte med. I onsdag delte Israels sikkerhedsminister Ben Gvir en video, hvor aktivisterne bliver tvunget til at knæle med panden mod jorden, mens ministeren håner dem. Og i dag kritiserer udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen også den israelske ministers behandling af aktivisterne.
2: Det vi så med Ben Gvir ydmyge de her mennesker, det var ganske, ganske forfærdeligt, og det skal der siges fra overfor, og det har jeg og mine europæiske kolleger også gjort. Og den her konkrete minister er jo egentlig i øvrigt også gerne vil sanktionere, fordi han taler til had.
1: De fleste får sol i aften, og vinden er svag til jævn fra syd og sydvest, og så bliver det ned til mellem 10 og 13 grader. Thomas Hougaard var redaktør på eftermiddagens radioaviser. Jeg hedder Nina Høsberg.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: aften.
1: P4 aften
0: med Anders Bisgaard.
2: Så har vi taget hul på pinseweekenden, og det bedste at gå på weekend med, det er jo masser af musik. P4 aften, vi holder, hvad vi lover, så resten af aftenen, der er det musikken, der spiller hovedrollen. Og som sædvanlig er, så kan du altså byde ind med forslag til playlisten. SMS'en og mailen er åben, som sædvanlig, p4aften@dr.dk, eller en sms til telefonnummer 1212. Husk lige at starte med P4 og et mellemrum. Og husk nu også at skrive dit navn, det er vigtigt, og også meget gerne lidt om, hvor du er henne. Har du påskeferie? Er du på vej på ferie? Skal du ud og rejse? Er du bare hjemme? Skriv lige, hvad du har lyst til at skrive. Jeg er i hvert fald klar til at tage imod og finde de gode sange frem. Her, der er det Bella Kay. I love it, I love it, I love it.
0: P4 aften.
1: Det bliver en god aften.
3: I like

0: Coffee. Her var Mercy. Nå, kom nu. Trykker vi her, og så virker knappen selvfølgelig ikke. Jamen, hvordan kan det da være? Er det fordi, at computeren her allerede er gået på weekend, eller hvad?
1: P4 aften.
0: Pinseferien starter altså tidligt, for computeren her skal jeg love for. Det må jeg undskylde. Nå, der bliver den lige rettesat. Så håber vi, den virker. Nej, påske, pinse og jul står for døren, som de sang i gamle dage, og jeg kom selvfølgelig til at blande pinse og påske sammen for et øjeblik siden, og spurgte, om du måske havde påskeferie. Det er de færreste, der har her i pinsen. Jeg skal nok prøve at sige det rigtige resten af programmet her. Pinse fredag. Eller i hvert fald fredag lige op til pinse-weekenden her. Det er det, vi har i gang i. Og der er rigtig mange, der skriver med rigtig mange gode forslag lige nu. Det er skønt. Vi tager denne her fra Ørslev ved Ringsted. Det er Brita, der skriver. Hvad med Miley Cyrus med Flowers som en hilsen til min datter, der holder i kø på motorvejen? Kør forsigtigt, og god pinse til alle, skriver Brita. We were good.

Miley Cyrus med Flowers, altså første sang fra jeres bunke her til aften. Der kommer mange flere. Husk at sms'en og også mailen p4aften@dr.dk er pivåben. Skriv til mig.

P4 Trafik med en opdatering. Der er en længere kø nordgående på E45 Østjyske Motorvej. Det er fra motorvejskryds Aarhus Vest og frem til 47 Tilst, hvor en havareret bil spærrer det højre spor, og der er noget vejhjælp på stedet, som arbejder ved den her havarerede bil. Kører man mere nordpå, så møder man altså endnu en kø på Nordjyske Motorvej, som man møder mellem 31 Støvring Syd og 30 Støvring Nord, og den fortsætter så frem til lidt før 29 Svenstrup, hvor der er sket et uheld i det venstre spor. Og her er vejhjælp og redning altså også på stedet, og det er altså det, der giver den her massive kø.

0: skal afsted på sådan en tur der, men der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
1: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

To love, to know a girl hedder den, og han synger To love a girl. Men To know a girl er titlen, det var Lucas Graham. Jeg har altså travlt ved indgangsporten her. Jeg skal love for, at der kommer mange forslag fra jer. De tre næste, der kommer fra jeres bunke, så er I advaret, det bliver Maroon 5. Så skal vi varme op til Royal Run nemlig. Så bliver det også en sang med The Weeknd, Blinding Lights, til en lytter, som har færdiggjort noget uddannelse, halløj. Og lige om lidt, der skal vi være i selskab med Bruno Mars. Men inden vi når til jeres bunke, skal vi lige forbi en enkelt sang fra min bunke endnu. Her er Kygo sammen med Whitney Houston og Higher Love.

Whitney Houston og Kygo her med Higher Love. Lars skriver, vi er på vej fra Esbjerg mod Ringkøbing til en god kammerats 60-års fødselsdag. Og vi synes, det kunne være hyggeligt at synge med på den nye farm Bruno Mars, den der hedder I Just Might. Jamen, rigtig god tur og god fornøjelse med fødselsdagen.

Man kan næsten ikke lade være at synge med. I Just Might her var Bruno Meyer. Mars hedder han. Og så skal vi en tur til Glostrup. Tom har en dejlig friaften og weekend sammen med fru Jensen, inden de går løs med Royal Run på mandag, som han skriver. Kunne du ikke spille Maroon 5 med Girls Like You?

Girls Like You med Room 5, altså til Tom, som holder fri dag og hygger sig derhjemme med konen. Og så skrev Tom lige til mig under, mens sangen har spillet, at de faktisk skal til London i juli måned og se Maroon 5. Jeg vil lige slutte op. Altså 3. juli spiller de jo i Hyde Park, så måske er det det, som Tom og konen skal til. Det lyder da som en rigtig god idé. Vi ønsker i hvert fald god tur her fra P4 Aften. Her tid til dansk musik, søn og

kan P4 Trafik med en opdatering. Der er gode nyheder til jer, der sidder i køen på E45 Nordjyske Motorvej nordgående mellem 31 Støvring Syd og 30 Støvring Nord. For uheldet efter Støvring Nord, det er nu kommet videre igen, og alt er altså nu fuldt farbart. Og det sætter altså forhåbentlig lidt skub i den massive kø, som er efter Støvring Syd.

0: Og for den hold om mit hoved, det her, det var Hugorm.
1: P4.
2: P4 Aften.
0: Og vi fortsætter med de gode forslag, der kommer ind fra jer lyttere. For jeg vil lige sige, det vælter ind, og det, jeg mener det helt seriøst. Der kommer beskeder så hurtigt, at jeg dårligt kan nå at læse dem. Det er som om, at der er en speciel energi i Danmark her denne fredag lige op til, til pinse-weekenden og pinseferien. Der er jo lige en ekstra helligdag koblet på her. Jakob fra Vejle, han skriver, jeg er lige kommet hjem efter min sidste fredagsbar, inden jeg afslutter min uddannelse som socialrådgiver. Helt vemodigt, men også klar til et nyt kapitel i mit liv. Jeg vil foreslå Blinding Lights, for den har haft en helt særlig betydning for mig de sidste 3,5 år på studiet. Jamen, tillykke med det, Jakob, og held og lykke med den videre karriere som socialrådgiver.

Lytteren, der næsten er færdig som socialrådgiver. The Weeknd og Blinding Lights. Så skal vi en tur til Peter, der er fra Islands Brygge, men som gerne vil høre Annika Åke og fejre det fredag. Hun er fra Aalborg, så hun er god nok, skriver Peter her. Gider han, Peter også selv er fra Aalborg? Det kunne man da godt forestille sig. Her skal vi i hvert fald høre om, at det er fredag hos Annika Åke.

P.O.P. Og Annika Aakjær har fortalt jo selv, hvad det er en forkortelse for. Jeg gentager det ikke sådan lige umiddelbart her i P4 Aften i hvert fald. Om et øjeblik skal vi have dansk musik igen, Pil og andre venner, men inden da skal vi lige tilbage til 90'erne sammen med TLC og sangen Waterfall. Så husk, at du jo kan blande dig i playlisten her til aften. Send mig en sms på nummer 1212, skriv P4 som det første i beskeden, hvis du vil have en sang med. Og send den altså til 1212. Husk, det koster en krone.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: P4 Aften.
9: Det bliver en god

0: Hans nye, den hedder Fever Dream. Og så er det blevet tid til en nyhedsopdatering fra Radioavisen. Nu er klokken 19.
1: Netop nu holder den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen pressemøde. Her vil han fortælle, hvad han vil stille op nu, hvor Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen har afvist forslaget om en blå mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative. Lars Løkke Rasmussen begrundede sidst på eftermiddagen sin afvisning med, at Moderaterne ønsker en regering hen over midten.
2: Vi havde jo gerne set, at man havde bestræbt sig noget mere for at prøve på at række ind over midten. Det har man øjensynligt ikke ville. Man har i øvrigt også ageret på en sådan måde, at man ikke engang ville inkludere midten i det her regeringsprojekt, så det kan vi selvfølgelig ikke støtte.
1: DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø fortæller, at forslaget om en VLAK-regering var uspiselig for Lars Løkke Rasmussen, selvom Troels Lund Poulsen på mange punkter havde imødekommet Moderaternes politik.
3: Der var en masse lykkegodbidder i det her politiske projekt, de havde skrevet ned og lagt frem på fire sider. Men det, Lars Løkke Rasmussen stejlede over, det var dels, at Moderaterne ikke selv, altså midten selv, er en del af den regering, selvom de har de afgørende mandater, og at sådan en regering i øvrigt skulle være afhængig også af Dansk Folkeparti, som jo har gjort det til sin hovedopgave at æde Lars Løkke Rasmussen.
1: Og nu kan jeg faktisk stille om til pressemødet.
4: Det har stor betydning og konsekvenser for danskerne, for vores virksomheder og for vores land. Der er vigtige beslutninger, der lige nu venter på at blive truffet, især når det kommer til Danmarks og Europas sikkerhed. Det er også derfor, at jeg som kongelig undersøger har insisteret på ikke at trække tiden unødigt, og derfor gav jeg mig selv også en deadline på 14 dage. Den frist, den udløber i dag. Jeg påtog mig opgaven at afsøge et offensivt økonomisk grundlag, der kan gøre Danmark rigere. Så vi har råd til at investere i velfærd, forsvar, natur, miljø og grøn omstilling. Og så vi kan gøre det billigere at være dansker og nemmere at drive virksomhed. Den opgave har jeg leveret på.
1: For nu har vi nødt til at forlade pressemødet her, men jeg kan love, at du kan følge udviklingen her i Radioavisen her til aften. Vi slutter med et kig på vejret. I aften tørt og sol de fleste steder. I nat først mest klart, men ud på natten kommer der skyer vestfra. Svag til jævn vind fra syd og sydvest og temperaturer mellem 10 og 13 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Maria Doen er tilbage med flere nyheder, når klokken bliver 20, og som hun selv sagde, altså følger radioavisen naturligvis det pressemøde, der i øjeblikket er. Troels Lund Poulsen fortæller, at han jo altså stopper som kongelig undersøger og giver stafetten videre. Og som vi kan høre her i baggrunden,
3: så det muligt at komme så langt.
2: Så er pressemødet altså stadigvæk i gang. Du kan følge det live på DRTV på TVA Live i øjeblikket, og også umiddelbart derefter få reaktioner på pressemødet. Og her i radioen, ja, der er der altså næste gang en opdatering, når klokken den bliver 20. For i P4 Aften, der handler det jo altså om musik og musik og musik, og Kim fra Horsens, han skriver med pinsen. Pinsens komme, ja, så er der ikke længe til studenterne springer ud, og solen skinner. Så lad os høre Scarlet Pleasure med What a Life. Sådan, Kim. Hvor er det passende?

What a life, Scarlet Pleasure her i P4 Aften. Kim fra Horsens foreslog den, fordi studenterne jo snart springer ud, og der kan jeg lige så godt sige, du skulle have set filmen. Hvis du ikke har set den, så kan du så se og komme i gang. Nå, Mathilde, Nana, Nikolaj og Eva sidder ved aftensmaden og tænker på Københavns historiske marked, der løber af stablen i pinsen, og som vi synes er sjovt at besøge, skriver de. I den forbindelse vil vi gerne foreslå, at du spiller Higher Ground med Rasmussen. En rigtig vikingesang, og så god pinse i øvrigt.

For tilbage lavede de duetten Mest Ondt, og så her for nylig, ja, så lavede de så en toer nærmest med Medina og Burhan G og den, der hedder Gemt Dit Nummer. Ja, gammel kærlighed ruster ikke, er det ikke sådan, man siger? P4 Aften er i fuld gang her på P4, Danmarks største radiokanal med dansk musik lige om et øjeblik fra Markus Wau, den der hedder Det Sker Alt For Tit, og Tobias Rahim og Birthe Kjær er også på vej i jukeboxen, kan jeg godt afsløre med hylsen til den danske sommer. Men her nu, klassikertid, I Want To Break Free. Jo, det er den med Queen.

0: til sejr og fra gåsehud til jubel. DR Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: P4.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.

0: tempo, jeg elsker det danske sommer.
1: Tobias og Birte, her var den danske sommer. Og så er det ellers blevet tid til lidt udenlandsmusik igen. Kan du høre, den her er et af de helt store hit på P4 i øjeblikket. Tame Impala og sangen Dracula.

Jeg synes, det blev lidt uhyggeligt før sangen om Dracula, og bagefter her Sweet But Psycho med Ava Max. Nå, Anne har simpelthen skrevet, at hun sidder i bilen med sin gode kammerat René på vej hjem fra en uges ferie i Polen. Og jeg vil rigtig gerne overraske ham med Blue Monday med New Order. Håber, det kan lade sig gøre. Jamen, Anne, skru op for radioen, for her er sangen.

Portugal er en følelse, og jeg synes, man kan føle det, når man hører den her sang. Endnu et sommerhit på B4, her leveret af Benjamin Hav. Portugal hedder den altså. Og den danske musik fortsætter her fra Calbee og While I Wait.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: P4 Aften.
1: Gosh, I love it. Sing Clara i P4 Aften. Om et øjeblik, så er Maria Don klar med en nyhedsopdatering. Og altså også seneste nyt om Troels Lund Poulsen, Venstres leder, som har smidt håndklæde i ringen, og i hvert fald er på vej til kongen og siger, at han ikke kan danne en regering i Danmark. Og hvad skal der så nu ske? Det er altså radioavisen lige her om et lille øjeblik. Indtil da, ja, der skal vi være i selskab med et kæmpe hit fra 1987. Her er Michael Jackson og Man in the Mirror.

0: Andrea Crouch Gospel Choir og Michael Jackson. The Man in the Mirror. Det er fire aften, nu med en nyhedsopdatering fra Radioavisen. Klokken er 20.
1: Om en halv time går den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen til kong Frederik for at sige:
2: det er ikke muligt for mig at danne en regering.
1: I 14 dage har Troels Lund Poulsen afsøgt mulighederne for at danne en regering. I tirsdags præsenterede han et forslag om en blå mindretalsregering, bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative. En regering, som kun kunne blive til noget, hvis Moderaterne støttede den.
2: Desværre har Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne som de eneste ikke vist nogen vilje til at bøje sig. Det er på trods af, at den politiske ramme indeholder rigtig meget af den politik, som et flertal, inklusiv Moderaterne, gik til valg på.
1: Lars Løkke Rasmussen har afvist tanken om en blå mindretalsregering, fordi han ønsker en regering hen over midten. Noget som Troels Lund Poulsen her til aften siger, han også har afprøvet.
2: Jeg vil også gerne gøre op med den forestilling og den fortælling, der er, at jeg ikke har afsøgt andre konstellationer herunder den meget omtalte midterregering. Det kan ikke lade sig gøre at danne den midterregering, fordi jeg har den klare opfattelse, at Socialdemokratiet ikke vil føre en offensiv økonomisk politik, der gør Danmark rigere.
1: Og med en ny kongelig undersøger på vej, så bliver det med al sandsynlighed de røde, grønne og lilla partier, der skal til at forhandle igen. Det vurderer Steffen Hjaltelin, der er politisk analytiker og tidligere strategisk rådgiver for Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen.
3: Så går vi tilbage til de samtaler, vi havde for 14 dage siden. Så bliver det de rød-lilla partier, som skal prøve at sætte sig sammen. Og måske de sætter sig sammen ret snart, fordi det har været det, man har undret sig lidt over. At hvorfor har det kun været individuelle møder mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke? Hvorfor han ikke skulle sidde sammen med dem, han rent faktisk skal være enig med? Så det tror jeg kommer relativt hurtigt.
1: Lars Løkke Rasmussen går ind i de kommende forhandlinger i en lidt svækket position, men det betyder ikke nødvendigvis, at det kommer til at gå hurtigt, mener Steffen Hjaltelin.
3: Så det kan være, at de prøver på at slække lidt på nogle af de ting, de har lyst til at give. Hvis de gør det, så kommer det til at tage lang tid igen, fordi Lars Løkke han har ikke tænkt sig at bare lægge sig ned, fordi han er blevet svækket.
1: Vi har ventet på en ny regering nu i 58 dage. Der kører ingen tog lige nu på letbanestrækningen i Odense, og det har der ikke gjort siden i eftermiddags. Det skyldes ifølge Odense Letbane, at en understøtning ved en gangbro, der fører hen over letbanesporet ved nyt OUH, er blevet fjernet. Og uden den, så må letbanen ikke køre, for tilladelsen fra Trafikstyrelsen er betinget af, at gangbroerne er understøttede. I aften tørt og sol til de fleste steder i nat. Mest klart, men ud på natten kommer der skyer vestfra. Svag til jævn vind fra syd og sydvest og temperaturer mellem 10 og 13 grader.
4: Du lytter til P4.

0: P4-aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Og Gotia Kimbra, Somebody That I Used To Know. Dejlig genhør på en fredag aften, hvor solen stadig skinner over dele af Danmark i hvert fald, og hvor pinsen jo altså venter lige om hjørnet. Jeg tror, der er mange, der allerede har taget lidt forskud på pinseferien, som det vel sagtens er varmt med. Der skal bare en ekstra fridag til, så kan vi danskere jo godt lide at kalde det for en ferie. Nå, P4-aften som sædvanlig med masser af musik. Der er åben på sms'en, som sædvanlig. 1212 er nummeret. Du skal skrive P4 som det første i beskeden, så får jeg den her i studiet. Du kan også skrive til mig på p4aften@dr.dk. Skriv forslag til playlisten, og husk også at skrive dit navn. Det er vigtigt. Skriv dit navn, ellers så sletter jeg bare beskeden direkte. Den ryger lige over i papirkurven. Og meget gerne lidt ekstra på også. Altså, hvor er du henne? Hvad laver du? Glæder du dig til pinsedagene? Hvad som helst, det bestemmer du helt selv, om du har lyst til at gøre, og hvad du har lyst til at dele med os. I den, jeg vil lige sige, pipeline her fra jeres bunk, om et øjeblik, Lady Gaga og Søren Torpe går Lund, du ved ham, der vandt Melodikampriet. Men der skal vi lige forbi et af de helt store hit på B4 i øjeblikket, nemlig Sue med Shakira.
0: P4.
1: P4 med

Susu med Shakira var det her i P4 Aften. Der er masser af beskeder, for eksempel denne her fra familien Lysebjerg. De skriver, før vi går hjem med Søren Torpegaard, det var et vindernummer, men det var ærgerligt, de skulle starte showet og ikke fik nok seerpoeng, men det var fedt, at han sang på dansk. Den ville få os ud af stolene og vrikke hofterne nu her fredag aften i solen. Rigtig dejlig pinse til alle, skriver altså familien Lysebjerg. Jamen, I kan godt rejse jer, og I kan godt blive dannet plads omkring jer, for nu skal der altså danses godt igennem sammen med vinderne af Dansk Melodi Grand Prix 2026, Søren Torpegaard Lunder, før vi går hjem.

0: Søren Torbegård Lund med Før vi går hjem. Der er lige kommet en besked her. Der står, Søren Torbegård optræder i aften i Riga i Hvidovre. I øvrigt sammen med Tim Skov. Tim Skov, som han har ikke været med til at skrive sangen. Han var vært ved den skrive camp, hvor sangen her den blev skrevet for noget tid siden. Og Tim Skov er jo også selv Melodi Grand Prix deltager og forsanger i A Friend in London. Det er en helt anden historie. Vi skal ikke komme ind på den her, for vi skal videre. Der er nemlig kommet en besked fra Asli og familien. De skriver, vi er på vej fra Vestjylland til Amager. Vi skal til havefest hos nogle gode venner i Dragø i morgen og til non-firmation på søndag i Hvidovre. Lige nu er vi cirka halvvejs, og jeg håber, at P4 Aften vil hjælpe med lidt energi til den sidste del af turen. Born This Way med Lady Gaga. God pinse, skriver Asli.
1: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hamren ferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
4: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv. Du lytter til P4 Aften.

Sidste års vinder af Dansk Melodi Grand Prix Sisal, her med hendes nye dansksprogede sang XOXO, altså er omkvædet så på engelsk. Det betyder

betyder jo det der X og O. Det betyder kys og kram, altså X for kys, O for kram. Ikke? Så der er altså to kys og to kram i titlen her. Den er fin, den nye her fra Sissel. Vi bliver ved den danske musik. Vi skal dog lige et par generationer tilbage nærmest. Til 80'erne her, Dieters Lieder og dig og mig.

Maja Maj. Her var Dieter Schneider i P4-aften, hvor den gode musik jo fortsætter. For der er kommet en besked. Den er fra Dina og JC, som skriver til os fra Thisted. Og der står sikke en sommerdag, grill, trampolin og unger, der leger på vejen. Og det er idyllisk. What's not to like, som der står. Nu har fruen og jeg så indfundet os i de bløde indendørs, mens P4-aften summer i baggrunden. Vi kunne godt bruge et stykke med John Mayer. New Light vil tage os tilbage til vores bryllup sidste år med gode minder og venner. Det vil man gerne have. Sommerhilsner fra Dina og JC i Thisted, så er vi i Thy. Og jamen lad os da alle sammen drømme os tilbage til de her dejlige, dejlige, bløde, bløde toner fra John Mayer.

Toothbrush her med DNCE eller Dance. Jeg skal bare lige, hvis du kan høre nogle fugle synge i baggrunden her, så er det fordi, jeg har tilladt mig lige at åbne vinduet i studiet ud til den danske sommeraften, som er så skøn i hvert fald her, hvor jeg sender fra. Jeg synes lige, at jeg da også havde fortjent at få lidt sommerluft ind i det ellers lidt indelukkede studie her. Men det koster altså lidt på støjen lige nu, altså mest af alt bare nogle fugle, der synger. Men det er fredag aften, der kan også køre en hjemmes bil forbi, jeg siger det bare. Nå, vi skærer med et øjeblik over jeres bunke. Bon Jovi ligger der, og der ligger også Ed Sheeran, der ligger de fint. Og vi begynder på dem, efter vi har hørt Christoffer og ham med gitaren.

Christoffer her var ham med gitaren. Svend og Dorte er på vej hjem til Randers fra Esbjerg og skriver, det kunne være dejligt med Ed Sheeran og Arsi Sam. Det kunne være så dejligt, at jeg spiller den for jer nu.

Ah, sige sammen. Her var Ed Sheeran, og så skal vi, som I kan høre i baggrunden, til noget ganske andet. For Nikita fra Høre skriver på vej hjem til en lille pinseferie i det svenske. Spil en sang med Bon Jovi, så ved jeg, at jeg har en mand, der synger med hele vejen. God pinse, siger Nikita. Og jeg siger god fornøjelse. Her er Living on a Prayer, en af de sange, som jeg i hvert fald synes er bedst at synge med på, når der er Bon Jovi-radioen.

Living on a Prayer her var Bon Jovi. Den er svær ikke at synge med på, synes jeg nu nok her. Nå, frem til lidt nyere musik igen til amerikanske Chubby Rhone, som for et par år siden udgav denne skønne sang. Den hedder Good Luck Babe.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Sombra her med Home Wrecker. Troelsen Poulsen har været hos kongen og sagt, at han ikke kan danne regering, og at der skal en ny kongerunde til. Den ventes i morgen. Det kan du høre mere om i Radioavisen med Maria Doen lige her om et øjeblik, hvor du altså får en nyhedsopdatering med alt om regeringssituationen her i Danmark. Det er om 2 minutter efter Back to Back. Her er En Elsker Som Dig.

0: En elsker som dig, her var Back to Back. Du lytter til B4 Aften, nu er der nyheder fra Radioavisen, for klokken er 21.
1: Venstres formand Troels Lund Poulsen har her til aften været hos Kong Frederik på Amalienborg for at fortælle, at han ikke kan løse opgaven med at danne en ny regering. Det betyder, at der skal være en ny kongerunde, hvor partierne skal pege på, hvem de ønsker skal lede forhandlingerne om en ny regering. Det vil ifølge en pressemeddelelse fra Kongehuset her til aften ske i morgen fra kl. 11. Troels Lund Poulsen præsenterede i tirsdags et forslag om en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. En regering, der er for afhængig af Moderaternes støtte. På et pressemøde her til aften fortalte han, at bestræbelserne på at danne sådan en regering var grundstødt.
2: Desværre har Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne som de eneste ikke vist nogen vilje til at bøje sig. Det er på trods af, at den politiske ramme indeholder rigtig meget af den politik, som et flertal, inklusiv Moderaterne, gik til valg på.
1: En stor del af det politiske indhold i regeringsforslaget så meget moderat lilla ud, men det var ikke nok for Lars Løkke Rasmussen.
3: Der er jo ikke nogen sikkerhed for, at det her ville blive til noget. Altså fordi der ligger fire sider med nogle skattelettelser, men det er jo ikke beskrevet, hvordan det skal finansieres. Og er der sikkerhed for, at de partier, der vil føde den regering, vil være med på den finansiering? Det er sådan den ene ting. Den anden ting er, at det at lave en regering, det er jo andet og mere end lige tre mærkesager. Altså, det handler jo dybest set om, hvem skal have ledelsen for det her land en årrække frem.
1: For selvom Moderaternes formand mange gange har sagt, at han først og fremmest navigerer efter politisk substans, altså noget, så er det ikke helt ligegyldigt for Lars Løkke Rasmussen, hvilke mandater politikken bygger på, altså nogen.
3: Jeg har brugt det her maritime metafor. Det er et skib, man sætter i søen. Og det skib, det vil være så et skib med Troels Lund som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så i virkeligheden jo Morten Messerschmidt som hemmelig navigatør. Altså fordi det vil være en regering, der vil være født på hans nåde, og hvor han vil kunne diktere, hvor den skal sejle hen. Det føler vi os ikke tryg ved.
1: Banegården i Herning er afspærret, og flere betjente går rundt med maskinpistoler. DR's reporter på stedet oplyser, at en person i DNA-dragt er blevet ført ud af stationen. Midt- og Vestjyllands politi skriver på Politi Update, at der er tale om et mistænkeligt forhold, men uddyber ikke, hvad det drejer sig om. Flere tog er aflyst på grund af politiaktionen, og politiet har sagt til de mange ventende passagerer, at der går adskillige timer, før banegården åbnes igen. Herning har de seneste dage været omdrejningspunktet for en konflikt mellem kriminelle grupper. Et kig på vejret i aften. Tørt de fleste steder i nat. Først mest klart, men ud på natten, der kommer der skyer ind vestfra. Vinden vil være svag til jævn og komme fra syd og sydvest. Temperaturerne vil være mellem 10 og 13 grader.
4: P4. Du lytter.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard
2: og Charlie Puth og vennerne. Her var We Don't Talk Anymore. P4 Aften er gået ind i den sidste time, hvor du kan være med til at bestemme, hvad det er, der skal spilles i radioen. Har du et forslag til playlisten, så send det til mig og gør det nu. SMS-nummeret er 1212. Husk P4 og et mellemrum som det første i din besked. Og husk også, meget vigtigt, husk at skrive dit navn også, ikke? Du må gerne skrive mere på, og der er et godt eksempel lige om et øjeblik. Du kan også maile p4aften@dr.dk, og der er altså enkelte ledige pladser, lad mig sige det sådan, tilbage indtil kl. 22. For Michael og Lene i Aalborg skriver, vi går og laver mad til i morgen, hvor alle børn, svigerbørn og børnebørn kommer til pinsefrokost. Og imens så nyder vi det dejlige program. Tak for det. Ja, velbekomme, da I er jo selv med til at lave det. Vores musikforslag er Teddy Swims med Lose Control. Mange hilsner og rigtig god pinse til alle, altså fra Michael og Lena i Aalborg. Og her fra studiet, der ønsker vi bare god arbejdsløst med madlavningen.
0: P4.
1: P4 med dig hele aftenen.

følelserne helt uden på tøjet her hos Teddy Swims. Det var Lose Control. Hej P4 er lige på vej hjem fra en hyggelig faglig fredag i selskab med de dejligste kolleger i Headspace Øst, sådan skriver Sandra. Jeg synes, at du skal spille Simply the Best, for det vil være passende i den sammenhæng. Og her er der selvfølgelig både tale om mine kollegaer, men også de mange frivillige, der hver dag gør en kæmpe forskel for børn og unge i mistrivsel, altså i den organisation, der hedder Headspace Øst. Sandra, tak for at skrive, og tak for at foreslå en god sang. Den skal du da have på sådan en fredag her. Tina Turner.

Anderson, stort P4-hit, denne her, gør det hele forfra. Og lad os fortsætte med den unge danske musik. Her er Baglæns fra Ella Augusta.

0: P2-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.
3: P4 Aften.
4: Med dig hele vejen.

0: P4 Aften.
1: Erika Jane og den, der hedder Lige Så Lige Glad. Hej, Anders og alle lytterne. Jeg sidder plantet med benene op, sygemeldt fra jobbet til søs, fordi jeg havde åbenbart lige lidt for travlt på mine trapper, så jeg overså et trin, og jeg har fået en forstuning. Au, sådan skriver Margit fra Vesteråby. Jeg savner mit arbejde og mine kolleger, bare det, at jeg kunne gå en lille tur fra køkkenet til verandaen. De små ting, vi glemmer at værdsætte. Kunne du ikke spille Justin Timberlake med Can't Stop This Feeling, så vil jeg drømme mig ud i en dans. God pinse til alle, skriver Margit her. For studiet, Margit, ønsker vi naturligvis rigtig god bedring med forstuvningen. Vi håber, du snart er tilbage på benene og tilbage på arbejdet. I got the

sikke en følelse, can't stop the feeling. Her var Justin Timberlake. Der er masser af god musik på vej lige om et øjeblik. Så skal vi igen over og finde en god sang fra jeres bunke. Vi skal lige have en enkelt fra min, for den her, den er med blæst. Det er jo historien om den nye pige.

Den nye pige her var blæst. Johanne skriver, hej P4, vi er på vej i sommerhus. Og jeg foreslår Lucas Grahams nye single, To Know a Girl. Det er da et godt forslag.

Hun giver faktisk koncert i Tivoli i København i aften. Drew Sigamore kl. 22. Der er der fredagsrock med Drew. Vi varmede lige lidt op her i P4 aften med den, som hed Another Love Song. Nå, Marlene skriver, at hun sidder i haven i Aarhus og nyder solen. Ja, det er en time tid siden, hun har skrevet. Endelig får vi noget varme. Og jeg vil gerne foreslå, at du spiller Wicked Game. Fordi den har sådan en doven sommerferiestemning, dagen i dag kalder på. Og det har du da egentlig ret i. Jeg har aldrig tænkt på det på den måde, Marlene. Men lad os lige prøve at starte den en gang her. Kan man godt lige forestille sig en sådan en eftermiddag eller en aften, hvor det er rigtig lunt, og man ikke har rigtig har lyst til at foretage sig andet end at bare ligge på ryggen og få en mundfuld godt humør.

Jeg ligger stadigvæk i haven og slikker solskin til den her, som forslaget lød på. Wicked Game, sådan en doven sang fra Chris Isaak.

0: historie faktisk skulle bruges til noget positivt. Og lige pludselig var det bare helt okay.
1: Hør historierne om Simon Kvam, Tessa, Christoffer og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
2: P4 Aften.

0: En hård tørkeperiode, hun må igennem her, Kacey Musgraves. Det var Dry Spell. Masser af midnatsmusik fra Stine Bram i Før Natten på vej til dig lige på den anden side af radioavisen med Maria Don. Nu er klokken 22.
1: Fra i morgen klokken 11 vil partierne endnu en gang skulle på Amalienborg for at fortælle kong Frederik, hvem de mener skal lede forhandlingerne om at danne en ny regering. Venstres formand Troels Lund Poulsen måtte her til aften kaste håndklædet i ringen og opgive at danne regering. Hans forslag om en blå mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal, Alliance og Konservative rør på gulvet, fordi Moderaterne ikke ville støtte ideen. Til stor ærgrelse for Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg.
2: Jamen, Lars Løkke Rasmussen, han fik i virkeligheden rigtig meget politik lagt foran sig, som man må gå ud fra, at han kunne tilslutte sig. Men det er jo bare et bevis på, at det handler om nogen, altså Lars Løkke Rasmussen, og ikke om noget, nemlig det politiske.
1: Lars Løkke Rasmussen siger, at han bedre kan leve med at være en regering, der er afhængig af støtten fra Enhedslisten, end fra Dansk Folkeparti.
3: Altså alle de spørgsmål, der handler om, hvad skal Danmarks rolle være i verden? Skal vi prøve at fremme et internationalt regelbaseret verdenssamfund, hvor vi står vagt om konventionerne, hvor might ikke er right, altså hvor de store får lov at teste de små nede i skolegården? Da vil jeg da hellere respektere en rød linje fra Enhedslisten, der hedder, at vi skal opfylde vores internationale konventioner, end at lægge mig ned fra en Morten Messerschmidt, som synes, at det hele kan være lige meget. Og hvis de internationale regler ikke passer til os, så kan vi bare se stort på dem.
1: Ledelsen i jernbaneselskabet Lokaltog AS, der står for driften af Gribskovbanen, erkender, at den har begået fejl. Banen har ifølge TV2 Kosmopol i længere tid været presset på bemandingen af lokomotivførere. En oplysning, der ikke kom videre til regionsrådet. Og det mener det konservative medlem af rådet, Christoffer Buster Reinhardt, er kritisk, fordi regionsrådet udvidede to gange sidste år antallet af afgange i Nordsjælland, uden at Lokaltog AS sagde noget om problemerne med bemandingen. Han vil dog ikke koble sagen sammen med den alvorlige togulykke i Nordsjælland den 23. april. Det ville være useriøst at konkludere, at der er en sammenhæng, før Havarikommissionens konklusion er landet, siger han. Fire privatpersoner har nu tilladelse til at skyde ulve med problemadfærd i området mellem Blåvandshuk, Oksbøl og Vejers. Det sker efter flere hændelser, hvor ulve er kommet meget tæt på mennesker. Anne-Marie Kasper, der har sommerhus ved Vejers Strand, er glad for det nye tiltag.
4: Det synes jeg er helt rigtigt. Jeg synes det egentlig, det har varet for længe. For jeg synes, der er alt for mange dyr, der er blevet skambidt, om det så har været ponyer, eller det har været får, eller det har været geder.
1: I nat først klart, men ud på natten kommer der skyer vestfra. Svag til jævn vind fra syd og sydvest og fra 10 til 13 grader. Det var Radioavisen med Maria Don.
5: Det her
6: er P4.

0: Så fik du Noah her med Over Byen.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Men fredag aften er pakket med musik foran os helt frem til midnat, skal vi have rundet fredagen her rigtig godt af. Og der bliver blandt andet fest, når jeg åbner døren ind til kopirummet i aften om cirka 20 minutter. Vi skal have alt muligt forskelligt, og allerførst i rækken af skønne numre, der står August Højen med sin nyeste Kaster mig ud i. Og lige om lidt, så er det Soren Lee, der får ordet. Velkommen til.

Jeg tænker altid på agenten, der foretrækker sin martini shaken, not stirred, når jeg hører det her nummer, for Swan Lees Tomorrow Never Dies var så tæt på at blive det års James Bond-sang, men den blev altså vejret og fundet for let i sidste ende, og i stedet blev det Sheryl Crow, der spillede temaet til filmen. Det var tilbage i Pierce Brosnan-dagene. Her i før natten, der står den nu på Save Us og After All.

Et nummer, som Lis Sørensen skrev efter, at hun havde været en tur tæt på ækvator, da hun var kommet hjem i det danske vintermørke, blev det her nummer skabt. Det er før natten her på B4. Jeg håber, du nyder din fredag aften. Der er masser af musik til dig hele vejen frem til midnat. Og lige nu og her, jamen, så kommer det fra en ny dansk artist. Han hedder Jonathan. Her er Alle Mine Tanker.

0: Monopolet. Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
1: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
2: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
3: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
4: Sara og Monopolet hver lørdag på B4.

0: The Minds of 99 fik du her med en engel.
1: Før natten præsenterer Kopirummet.
0: Ja, og her har vi fat i en, som man måske godt kunne fristes til at kalde for sample-dronningen. Hun hedder Ava Max, og hun har altså i den grad lavet nogle store hits. Og det har hun gjort ved at læne sig lidt op af nogle andre gamle hits, det har hun gjort flere gange. Hun har lånt fra Bonnie Tyler, ATC, og hun har også engang faktisk lånt fra danske Aquas Barbie Girl. Hun er her igen i kopirummet her, fordi hun har nemlig lavet et nummer, der hedder Million Dollar Baby, og der er en ikke særlig godt skjult reference til et rigtigt millennium-hit, som vi vender tilbage til om lidt.

Eva Max her med Million Dollar Baby, som hun lavede i 2022. Og hvad var det så for et nummer blandt andet, som hun havde lånt lidt fra her? Jamen, der skal vi tilbage til lige efter det nye årtusind var gået i gang, fordi der var nemlig en kæmpestor film, der skulle have et soundtrack. Filmen hed Coyote Ugly, og hende, der lavede musikken til, som jo også selv er med i filmen. Hun hedder Leanne Rimes, og det var jo altså den her film om barpiger, der kæmper med moral og retten til at elske deres udskejende tilværelse. Det var ikke sådan lige at få lov til, uden at blive dømt dengang. Soundtracket, som skulle flankere den her sjove film, sjove og ja, dramatiske film var det jo også, det var Can't Fight the Moon.

Kelly Rowland og David Guetta i When Love Takes Over. Så skal du være i selskab med det største hit fra den britiske soulgruppe In People. Her er det en kvinde, der giver sparket til sin utro og ret røvsyge for sit livet ægtemand. Og regner med, at nu skal livet nok blive godt. Må ikke hun har ret i det? Jeg er moving on.

Det var Berg, der gav os 1000 timer. Og så ved jeg ikke, om du er typen, der længes efter regnen, når den ikke har været her i noget tid. Så kan man jo svinge benene og danse en lille regndans. Danseorkestret. Kunne for eksempel være dem, der leverede musikken til dansen. Her er de i førnatten.

0: Mød værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro om igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i, det

så var vi i selskab her med Adele og Send My Love. Det, der er det gode ved P4, det er jo, at du får lidt af det hele. Du får masser af musik, og så får du altså også en opdatering på, hvad der rører sig i ind- og udlandet. Og det er lige om et øjeblik, du gør det næste gang i Radioavisen, når klokken bliver 11. Så er der nyheder til dig. Og det er lige efter Rune Rask og Niklas har været her. Giv dig det.

0: Troels Lund Poulsen er ikke længere kongelig undersøger, og i morgen kl. 11 indledes en ny kongerunde. Den udvikling i forsøget på at nå frem til en regering kommer efter, han i dag måtte smide håndklædet i ringen. For Lars Løkke Rasmussen meldte ud, at Moderaterne ikke vil støtte en blå mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Og det er Troels Lund Poulsen ærgerlig over.
1: På det møde, vi netop har holdt her i dag i det her lokale, gjorde Lars Løkke Rasmussen det klart, at han vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering. Og dermed har han sat personer før politik.
0: Lød det til aften på et pressemøde, efter altså et møde mellem Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen. Men Moderaternes formand siger, at det handler om, hvilken retning der kommer til at blive trukket i, og han kan bedre leve med at være med i en regering, der er afhængig af støtten fra Enhedslisten end fra Dansk Folkeparti.
2: Jeg har brugt det her maritime metafor. Det er et skib, man sætter i søen. Og det skib, det vil være så et skib med Troels Lund som kaptajn, og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så i virkeligheden jo Morten Messerschmidt som hemmelig navigatør. Altså, fordi det vil være en regering, der vil være født på hans nåde, og hvor han vil kunne diktere, hvor den skal sejle hen. Det føler vi os ikke tryg ved.
0: Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt mener, at han er meget transparent om, hvad han ønsker for Danmark. Og ligesom Troels Lund Poulsen er han ærgerlig.
3: Jeg er ærgerlig over, at en borgerlig mindretalsregering, når der er et ikke-socialistisk flertal i Folketinget, ikke kan blive til virkelighed. Vi havde meget gerne bidraget til det, men når flertallet ikke er der, er der ikke noget, jeg kan gøre.
0: Spanien har givet over 500.000 illegale... Spanien har givet over 500.000 illegale immigranter mulighed for at blive i landet lovligt i et år. Det sker efter en ny lov, som trådte i kraft i april. Loven gælder for dem, der kom til Spanien før nytår og ikke har begået noget strafbart. Det højre nationale parti Vox og flere religiøse grupper forsøgte at få loven ændret, men højesteret har nu afvist sagen. Ifølge de spanske myndigheder har næsten 550.000 allerede søgt om ophold. Et mistænkeligt forhold, som fik politiet til at afspærre banegården i Herning og tilbageholde et tog på vej til stationen, formodes at have relation til den igangværende konflikt i Herningområdet. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Politiupdate. Togdriften behøves ikke længere at være indstillet, men politiet har ekstra patruljer på gaden i både Herning og Ikast, fremgår det af politiets opdatering. Borgere kan færdes frit, men politiet opfordrer til at være opmærksom på personer eller aktivitet, der stikker ud fra normalbilledet, og kontakte politiet på telefon 114, hvis man oplever noget i den retning, skriver politiet. I nat først mest klart vejr, men ud på natten med at skyde vestfra. Det er med temperaturer mellem 10 og 13 grader og svag til jævn vind fra syd og sydvest.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Lucas Graham og deres mamma Sat.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Hvor vi nu skal have rundet den sidste time af fredagen. Godt af her med masser af musik. Lige om lidt kigger Lady Gaga forbi dine højtalere med et gammelt hit fra hende, et stort hit også. Allerførst så skal vi lige gøre os nogle tanker omkring det der med, om man absolut altid skal tage det til the next level, når man har fundet en, man er glad for. Det er det, Søn synger om her i Skabt til at være to.

Ikoniske Lady Gaga, der har lånt fra et andet ikonisk band der på Pokerface, nemlig Boney M og deres Ma Baker. Du lytter til Før Natten her på P4. Masser af musik er der hele vejen frem til midnat, fra mig til dig, og også fra St. Clara her, Progress.

Something About You, det var Level 42. Og så skal vi have fat i en kunstner, der også er stillet op til det danske Melodi Grand Prix. Det gjorde han med nummeret Roaring Heart. Han har været her et godt stykke tid efterhånden, Lasse Skriver, og nu har han også udgivet et nummer, der hedder Band-Aid.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

altså med i stedet for me i den her gamle NSYNC-sang. Og det er der også flere sange fra samme tid, startnullerne der, der benytter sig af det der med at lave me om til me. Og jeg sagde der i mandags, det er vist en nullerting, og det fik et par af jer til at reagere. Det er en Max Martin-ting nemlig. Og det er jo helt rigtigt. Timberlake har selv forklaret, hvordan det hænger sammen. Den svenske sangskriver havde simpelthen... Den svenske sangskriver fik dem simpelthen til at synge med i stedet for me, selvom de troede, de skulle synge me, og det gjorde de også i starten, men det skulle de ikke, fordi hans svenske baggrund gav ham en lidt anderledes, men meget effektiv tilgang til den engelske poplyd, må man simpelthen bare sige. Og det er derfor, at det lyder både en lille smule forkert, men også helt ikonisk, når NSYNC for eksempel giver os den her.

0: May.
1: Det er jo så sandt, som det er sagt. It's gonna be May, og det er det i den grad også nu her, hvor vi skriver den 22. i den fine forårsmåned. Det her, det er Før Natten på B4 nu med en tur helt fra Jylland til København.

Sådan et fint nyt dansk nummer, der virkelig sætter stemningen sådan en sen aften her en fredag i maj måned i Danmark. Mille og Uro var det med Drømmefanger. Og så rykker vi en tur til det amerikanske. Det gør vi i selskab med One Republic, et af de gode gamle numre fra dem. Vi er tilbage i 2010 her på

0: DR-pigekoret markerer efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Før natten på P4.

Stjernerne var det Lortseva. Og lige om lidt, så er det midnat i Danmark. Radioavisen banker på. Jeg hedder Stine Bram. Jeg siger tak for i aften. Og det gør jeg her med Paul og Disco 2000. Kan du have en rigtig god nat? Vi høres ved en anden god gang.

0: I Blå Blok ærger partierne sig over, at Venstres formand Troels Lund Poulsen har måttet kaste håndklædet i ringen som kongelig undersøger. Hans forslag om en blå mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative røg nemlig på gulvet, fordi Moderaterne ikke vil støtte ideen.
1: Jeg har brugt det her maritime metafor. Det er et skib, man sætter i søen. Og det skib, det vil være så et skib med Troels Lund som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så i virkeligheden jo Morten Messerschmidt som hemmelig navigatør. Altså fordi det ville være en regering, der ville være født på hans nåde, og hvor han ville kunne diktere, hvor den skal sejle hen. Det føler vi os ikke tryg ved.
0: Sagde her Lars Løkke Rasmussen, som Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg mener svigter det borgerlige Danmark.
2: Jamen Lars Løkke Rasmussen, han fik i virkeligheden rigtig meget politik lagt foran sig, som man må gå ud fra, at han kunne tilslutte sig. Men det er jo bare et bevis på, at det handler om nogen, altså Lars Løkke Rasmussen, og ikke om noget, nemlig det politiske.
0: Og den nu tidligere kongelige undersøger Troels Lund Poulsen mener også, der var fundet frem til et godt grundlag.
3: Jeg synes ikke, jeg har spildt tiden. Jeg har arbejdet i døgndrift her de sidste 14 dage, og har jo også præsenteret noget, som afspejler, at der jo i Folketinget er et ikke-socialistisk flertal, som burde have set sig i den her ramme.
0: Det er fra kl. 11 til formiddag, at partierne endnu en gang skal på Amalienborg og fortælle kong Frederik, hvem de mener nu skal være kongelig undersøger. EU og Mexico har underskrevet en udvidet handelsaftale, som ifølge en pressemeddelelse fra Europakommissionen har til formål at styrke det politiske og økonomiske samarbejde i en tid præget af stigende global usikkerhed. Den nye aftale skal blandt andet gøre det lettere for europæiske virksomheder at eksportere til Mexico og byde på offentlige kontrakter på lige vilkår med mexicanske virksomheder. Den skal nu ratificeres af begge parter, før den kan træde i kraft. Fire privatpersoner med jagttegn har nu tilladelse til at skyde ulve med problemadfærd i området mellem Blåvandshuk, Oksbøl og Vejers. Det sker efter flere hændelser, hvor ulve er kommet tæt på mennesker. Anne-Marie Kasper, der har sommerhus ved Vejers Strand, er glad for det nye tiltag.
4: Det synes jeg er helt rigtigt. Jeg synes det egentlig, det har varet for længe. For jeg synes, der er alt for mange dyr, der er blevet skambidt, om det så har været ponyer, eller det har været får, eller det har været geder.
0: Men de fire jæger må skyde ulve op til 30 meter væk, i særlige tilfælde endnu længere, og det er et problem, siger biolog Bo Håkonsen fra Danmarks Naturfredningsforening.
5: De vilkår, der er stillet i reguleringstilladelserne, det er fuldstændig umuligt at håndhæve. Altså, man stiller en type vilkår om, at de skal være på mindre end 30 meters afstand. Hvordan skal man håndhæve eller dokumentere det?
0: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har ikke haft mulighed for at stille op til interview.
6: Det her er P4 med dig hele.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Bilmarkedet er lige nu helt elektrisk. Danskerne køber elbiler med en hastighed, som end ikke politikerne turde drømme om. Der er nemlig mere end 784.000 grønne biler på vejene i Danmark. Det viser nye tal fra bilstatistik.dk. Dermed har man allerede overgået den daværende socialdemokratiske regerings forventning fra 2020. Her spåede de, at man først i 2030 ville nå 775.000 grønne biler. Hastigheden er også en overraskelse for autobranchen Danmark, siger direktør Gitte Seberg.
2: Forbrugerne har taget elbilerne til sig. I starten var det rigtig svært, alt det her med, man havde ladeangst, og man havde dit og dat. Men altså, når din nabo får en bil, og du hører, hvordan det er at køre i elbil, og det er altså ikke så slemt at køre i elbil alligevel, som man måske havde gået og talt om.
1: I april blev der solgt godt 11.000 nye biler i Danmark, og 96% af dem kører på el. Det er en rekordhøj andel, og hos Tybo-biler i Thisted er de ikke i tvivl om årsagen, siger sælger Peter Mørk.
3: Folk, de sidder og regner på deres private økonomi, og så kan de se, at der er godt nok en del penge at spare på at konvertere den der gamle benzin-dieselbil, og så købe en ny elbil.
1: I dag skal Folketingets partier endnu en gang forbi Amalienborg for at fortælle kong Frederik, hvem de mener skal lede forhandlingerne om at danne en ny regering. Troels Lund Poulsen måtte nemlig i går kaste håndklædet i ringen som kongelig undersøger, da Lars Løkke Rasmussen meldte ud, at Moderaterne ikke vil støtte en blå mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Så nu er det fra kl. 11 her til formiddag, at den nye kongerunde starter, og meget tyder på, at opgaven igen kan ende hos Socialdemokratiets Mette Frederiksen. Hvis det sker, vil man formentlig snart se rød-lilla mødre, siger Steffen Hjaltelins, der er politisk analytiker og tidligere strategisk rådgiver for Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen.
4: Og så går vi tilbage til de samtaler, vi havde for 14 dage siden. Så bliver det de rød-lilla partier, som skal prøve at sætte sig sammen. Og måske de sætter sig sammen ret snart. Fordi det har jo været det, man har undret sig lidt over. At hvorfor har det kun været individuelle møder mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke? Hvorfor han ikke skulle sidde sammen med dem, han rent faktisk skal være enig med? Så det tror jeg kommer relativt hurtigt.
1: Og så bliver en ting formentlig afgørende for hastigheden af forhandlingerne, lyder det.
4: Spørgsmålet er, om de røde partier i lyset af, at Lars Løkke ikke længere kan tro med et alternativ. Han har ikke noget at tro med længere, andet end nyvalg, som jeg ikke kan se, han har nogen interesse i. Så det kan være, at de prøver på at slække lidt på nogle af de ting, de har lyst til at give. Hvis de gør det, så kommer det til at tage lang tid igen, fordi Lars Løkke han har ikke tænkt sig at bare lægge sig ned, fordi han er blevet svækket.
1: Mindst 4 personer er døde og 90 andre er fanget under jorden efter en ulykke i en kulmine i det nordøstlige Kina. Det beretter statslige medier ifølge CNN. Ulykken, hvor niveauerne af kulilte i milen overskred grænseværdierne, skete klokken lidt i 10 om aftenen lokal tid. I nat op mod 13.
0: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det lykkedes ikke for Troels Lund Poulsen at finde nok opbakning til den blå mindretalsregering, han som kongelig undersøger endte med at gå efter. Og i dag skal Folketingets partier så på ny pege på, hvem de ønsker som forhandlingsleder. Meget tyder på, at opgaven igen kan ende hos Socialdemokratiets Mette Frederiksen. Og hvis det sker, så kommer der nok snart røde lilla møder, siger politisk analytiker Steffen Hjaltelins.
2: Og så går vi tilbage til de samtaler, vi havde for 14 dage siden. Så bliver det de røde lilla partier, som skal prøve at sætte sig sammen, og måske de sætter sig sammen ret snart, fordi det har været det, man har undret sig lidt over, at hvorfor har det kun været individuelle møder mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke, hvorfor han ikke skulle sidde sammen med dem, han rent faktisk skal være enig med. Så det tror jeg kommer relativt hurtigt.
1: Steffen Hjaltelins er tidligere strategisk rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, og han vurderer, at en ting bliver afgørende for hastigheden i de eventuelt kommende forhandlinger.
2: Spørgsmålet er, om de røde partier i lyset af, at Lars Løkke ikke længere kan tro med et alternativ. Han har ikke noget at tro med længere, andet end nyvalg, som jeg ikke kan se, han har nogen interesse i. Så det kan være, at de prøver på at slække lidt på nogle af de ting, de har lyst til at give. Hvis de gør det, så kommer det til at tage lang tid igen, fordi Lars Løkke han har ikke tænkt sig at bare lægge sig ned, fordi han er blevet svækket.
1: Tre personer blev i går aftes anholdt ombord på et tog på vej mod Herning Banegård. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Anholdelsen skete som led i en større politiaktion, hvor banegården og området omkring blev afspærret og evakueret på grund af et mistænkeligt forhold. Afspærringerne er ophævet, og togtrafikken kører igen, og Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at de anholdte skal afhøres, men ønsker endnu ikke at sige mere om sagen. Politiet har dog tidligere oplyst, at det mistænkelige forhold formodes at have forbindelse til den igangværende konflikt i Herning-området. Hvem skal betale for hegn, der holder tissetrængende karnevalsgæster i Aalborg ude af de lokale beboeres baggårdsporte og lejlighedsopgangen? Den debat har kørt mellem beboerne, lokalpolitikere og arrangør, efter Aalborg Karneval har besluttet, at det bliver for egen regning, hvis de langs optogets rute, altså ønsker hegn. Efter i dag, hvor dette års karneval løber af stablen, så skal arrangør og kommune til forhandlingsbordet, fortæller Jeanette Kåre, der er talsperson og udviklingschef for Aalborg Karneval.
3: Vi skal mødes lige efter karneval og allerede i august. Vi har flere møder i kalenderen. Og der tror jeg bare, der er det vigtigt at sige, at nu skal vi sætte os noget sammen og finde ud af, hvordan løser vi det her.
1: I København har gadefesten Distortion også haft problemer med hensyn til den gode fest og naboerne, der bor midt i det hele. Det resulterede i, at man i 2020 har indskrænket gadefesten og rykket den længere ud af byen. Men det kommer ikke til at ske i Aalborg, siger borgmester Lasse Frimann Jensen fra Socialdemokratiet.
4: Altså, jeg synes jo, at karneval hører sig til i den centrale del af Aalborg. Det er en del af charmen med det, at man kommer fra den østlige, nordlige, sydlige og vestlige del og mødes i den centrale i Aalborg.
1: Temperatur op mod 13 grader.
0: P4. Du lytter.